0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalistoukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991 ja 2020 väliseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesään kuuluu kärpäset ja pooki.
1: Radio Pooki.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klaas
6: Olsson. Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja Grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Poukissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Peilipallo katossa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtion johto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakappaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radionovan.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Täällä ollaan taas oikein ihanaa tiistai-aamua teille kaikille. Se on toinen päivä kesäkuuta tämä aamu ja aamupaavo täällä kanssasi valmiina hyvästelemään kauniin kesäyön.

Se oli kesäyö, eli kesäillan valssi. Esittäjänä tuossa laulussa oli Johnny. Tämä päivä on koko päivä Venlan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille, eli toinen päivä kesäkuuta on menossa. Minkälaiselta vaikuttaa siellä teillä päin tämän aamun alku? Pistähän taas säätietoja mulle tulemaan numeroon 040-550-7660 WhatsAppilla. Juha Matti ja Pieni ja Lämpöinen.

Joo, ei ole kovin kylmä aamu tänäänkään. Lämpötilat vaikuttavat vaihtelevan tuossa 10-12 asteen välillä. Helsingissä 11 astetta ja puoli pilvistä. Kokkolassa 9 astetta lämmintä. Järvenpäässä 10 astetta ja Kotkassa niin ikään 10. Ja suurin piirtein tässä 10 korvissa se näyttää liikkuvana lähes koko Suomessa. Lappeenrannassa 9 astetta, Malmilla 8, Seinäjoella 13,3. Minkälainen on sää siellä teillä päin? Pistähän tosiaankin tulemaan viestiä WhatsAppilla tänne Radiopookin studioon numeroon 040-550-7660. Katsotaan seuraavan laulun jälkeen, että mitä se lupaa päiväksi tuo sääennuste. Tänään tiistaina 2. päivä kesäkuuta. Mutta ensin Katri Helena pyytää, että vie minuutin.

0: Säännöste.
1: Maan etelä- keskiosissa sää on aurinkoista, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee sitten sadekuurojakin ja paikoina tänäänkin on luvassa ukkostakin. Pohjoisessa aurinkoista enimmäkseen poutaista ja tuulet ovat koko maassa tänään heikolla kantimilla, eli aika heikkoja. Ja lämpötilat ovat selkeästi nousussa. Pohjoisessakin päästään 13 ja 18 asteen välille ja muualla maassa 17-23 asteeseen. Siis maana itelä- ja keskiosissa lämpötilat vaihtelevat 17 ja 23 asteen välillä. Että ihan kiva keli, kiva sää on tälle päivälle tulossa ja huomenna keskiviikkona on vielä lämpimämpää. Tai olisikohan se kesä tullut? Vesterinen yhtyeineen vie meidät seuraavaksi tummille teille. Ajelkaahan varovasti siellä.

Westerne-yhtyeen nämä vei meidät tummille teille. Muistakaahan sitten ne ajovalotkin taas pistää päälle siellä teillä. Se on Radio Puokiota, kuuntele. Täällä on Aamupaavo sinun kanssasi tätä kesäaamua viettämässä. Ja pikkupikkupikineissä täällä studiossa ei suinkaan olla vaan ihan vaatteen päällä, mutta jos olet menossa rannalle, niin miksi et pukeutuisi bikineihin? Laila Kinnunen laulaa meille seuraavaksi. Kohta Radio Puokissa ääneen pääsee myös niin Heidi Kyrö kuin Reinikin. Mutta nyt pistetään ne pikkupikkupikinit päälle ja pulahdetaan suomalaiseen vesistöön.

0: tarpeet on.
1: Ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus?
2: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
1: 2-3 miksei tule rannalle?

0: où ce que c'est.
1: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Siinäpä Eini lauloi, laulu oli nimeltänsä Oi mikä voima. Eilähän oli hieno tilaisuus Helsingissä, yli 80 000 ihmistä ilmeisesti paikalla seuraamassa, kun suomalaiset jääkiekkosankarit olivat lavalla kertomassa ja juhlimassa maailman mestaruutta eilisessä yleisötilaisuudessa. Sen verran televisiosta katsoi, että paljon oli porukkaa paikalla ja myös jälkikommentteja lueskelin. Ja täytyy kyllä sanoa, että herkästäpä me suomalaiset mielemme pahoitetaan, ainakin jotkut meistä. Se on kuulkaa semmoinen homma, että se mikä 90-luvulla oli puheessa ja lauluissa yleistä, niin se ei tietenkään enää tänään 2025 ole ihan yhtä sopivaa, mutta haittaako tuo? Minusta Raptori esiintyi hienosti tuossa juhlassa kyllä, kuten myöskin se bikinityttö Suomi

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ja nainen, pohjan tähden alla, elää suomalainen.

oli Kari Tapio ja Olen suomalainen. Sen verran huomasin muuten tuosta yhteislaulusta, että ei oikein lähtenyt ainakaan Kiekko Leijonilta enää laulaminen eilen tuolla lavalla, joten olisikohan ollut promilletasapaino nyt jo semmoisessa ajokunnossa Jääkiekko Leijonilla. Kuuden kerroksen majataloon vie meidät seuraavaksi Pekka Tiilikainen ja Beatmakers tässä laulussa. Kello on 6.36 ja vähän yli. Ja täällä Radio Puukissa sun kanssa tätä tiistai-aamua viettää aamupahva 10 saakka.

kuuden kerroksen majatalo Pekka Tiilikainen ja Beatmaker siinä. Aamuamme ilahduttaa seuraavaksi Aki Sirkkäsalo ja laulu Mulla on ikävä suoja. Pookissa kuuluu kohta myöskin Aallon rytmiorkesterin Majakka ja Meri.

0: Pohjin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
12: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: No niin, mennään!
14: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
15: Yes,
14: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Sepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
16: Jiha!

0: on rytmiorkesteri siinä ja laulu oli nimeltänsä Majakka ja meri. Ensimmäinen päivä kesäkuuta oli ensimmäinen arkipäivä koululaisilla ilman koulua tänä vuonna, eli kesäloma on koululaisilla suurimmalla osalla ainakin jo alkanut. Ehkä ammattikouluissa joissakin on sellainen meininki, että siellä ollaan niin kuin tavallaan niin sanotussa normaalissa kesärytmissä tai kesälomarytmissä. Mutta hei, nythän on sillä lailla, että työntekijät ovat vaihtuneet kesähessuihin ja heleihin. Mutta muistatko omana ensimmäisenä työpaikkasi, kesätyöpaikkasi? Kenties saatat sen vaikka muistaakin, niin olisiko mahtavaa, tai olispa mahtavaa, ei olisiko, olispa mahtavaa se, että jakaisit sen meidän kaikkien kanssa sen ensimmäisen kesätyömuistosi. Pistä WhatsAppilla tulemaan viestiä tänne studioon 040-55-07660. Saa olla vaikka ääniviestikin.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040-55-07660.

Se oli pääesiintyjät, joka lauloi siinä ja laulu oli nimeltänsä Syytän itseäni. Minä syytän itseäni siitä, että en oikein meinaa pysyä mukana tässä kellona ajassa. Tässä laulaa seuraavaksi Junnu Vainio viedä meidän uutisiin. Laulu on nimeltään Käynnä Ahon laittaa. Kohta siis Seiskan uutiset. Tosin menee kyllä 2 minuuttia pitkäksi taas.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin?
14: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä tiistain vastaisena yönä.

0: Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10, viranomaiset kertovat. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. 2-päiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ookin kesä ja aamupaavo.
1: Täällä ollaan sun kanssassa tätä tiistaista kesäistä aamua viettämässä. Oikein hyvää huomenta ja ihanaa Venlan päivää, eli toinen päivä kesäkuuta on tänään meillä edessä. Hei, mikä se oli sun ensimmäinen työpaikkasi? Puhutaan siis tästä kesätyöstä, joka varsin monella on alkanut. Pistä siitä WhatsAppiin tulemaan viestiä tänne meille päin.

Puste. Sää näyttää tänään siltä, että onnen tytöt ja onnen pojat joutuvat ehkä ihan pikkusen jo vaatetustaan vähentämään, nimittäin nämä lämpötilat liikkuvat tänään 13 ja 23-24 asteen välillä. Etelässä on lämpimintä maan keskiosissa 17-21 astetta ja pohjoisessa sitten viileämpää. Maan etelä- ja keskiosissa sää on ainakin nyt tässä aamupäivällä aurinkoinen. Iltapäivällä sitten sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja ja paikotellen esiintyy myöskin ukkosta. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin enimmäkseen poutaista säätä on täksi päiväksi luvassa. Ja tosiaankin lämpötilat vaihtelevat etelässä ja maan keskiosissa 17 ja 23 asteen ja pohjoisessa 13 ja 18 asteen välillä. Tuulet, niitä tuskin tänäänkään on. Eli ei ole nimeksikään tuulta tämänkään tiistain aikana. Huomenna sää jatkuu pilvisyydeltään vaihtelevana ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi esiintyä huomennakin. Asteen pari lämpimämpää on huomenna kuin mitä tänään, että ihan normaalisti kesä etenee. Läntisessä Suomessa on maastopalovaroituksia voimassa ja itäisessä Suomessa varoitetaan kovahkoista mahdollisista sateista. Maastopalovaroitukset ovat voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa. Ja Pohjois-Karjalassa on noista sateista varoituksia, mutta noita maastopalovaroituksia on voimassa myös Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla. Joo, iltapäivällä ja illalla voi sataa rankasti tosiaankin Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Siellä teillä päin voi tulla vettä jopa yli 20 mm tunnissa, joten ottakaahan sontikkaa mukaan, jos olette lähdössä reissuun, joka kestää iltapäivään saakka. Äläkääkä antako tämän aurinkoisen aamun teitä hämätä. Teimmä niin, teimmä näin, ja visa- ja valoilmiö ilahduttaa meitä seuraavaksi.

niin teemme näin. Mutta aina menee väärinpäin, niin kuin Visa ja Valoilmiö tuossa äskeisessä laulussaan sanoi. Haapaveden piipsnevan turvesuolla on kesähessuna aloittanut työuransa Urpo. Kiitoksia Urpolle tuosta viestistä. Ja Jani puolestaan kertoo, että taidettiin elää Jumalan vuotta 98 tai 99, kun oli ensimmäinen kesätyöpaikka hiilimiiluna vahtina. Mitäs muuten Jani tekee hiilimiiluna vahti? Vahtiiko se sitä, että hiilet pysyvät hihkuvina vai kenties sitä, että ne pysyvät siellä miilussa? No kerropa sekin, mutta Jani jatkaa, että polkupyörällä piti kulkea 10 kilometrin työmatkat. Mutta onneksi Janillakin nyt ainakin kuvasta päätellen on viatti, jolla pääsee nyt nuo työmatkat kulkemaan. Olisi kiva tietää, että mitä tekee hiilimiilun vahti. Se voisi olla sellainen, että jos ei siinä hirveästi tarvi mitään tehdä, niin muuta kuin vahtia, niin sopia mullekin. Hetsu kertoi, että kesätyöpaikkani oli kioskin myyjä. Silloin oli pieniä kioskit ja kioskissa myytiin karkkia, ykköskaljaa ja limukkaa etupäässä ja sitten tuli höyrykattilasta nakka. Ja oli kivaa aikaa. Hetsun ongelma oli kuitenkin se, että kun on lyhyt ja luukkumista myyti oli korkealla, niin minun piti välistä nousta jakkaralle ja hypätä taas alas, kun palvelin asiakkaita. Niinpä niin. Hector kertoo tässä seuraavassa laulussa aika monen kesätyöpaikana. Ensimmäisestä kesätyöpaikasta. Jätski kioskille on nimittäin Hector päässyt aikoinaan tutustumaan.

0: Hiilimiilu on sama lainen kuin tervahauta, eli kun hiiliä poltetaan, niin se on sanotaan hiilimiiluksi. Eli sitä vaharitaan, että se ei lä ilmiliekkeihin, vaan se palaa kytemällä.
1: Kiitos Mika selityksestä. Se tuli kuin Manulle illallinen tuossa tuohon Janin hiilimiilun vahtityöpaikkaa. Siirrytään Kalajoen hiekkojen kautta eteenpäin tässä Radiopookin aamussa. Tapani Kansa vie meidät Kalajoen hiekoille ja kohta täällä Pookissa pääsee ääneen myöskin Pirtti Joki.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Lomarenkaat.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Liina äkkiä superpäivilleen!

0: uuden nimiin.
1: Hulluuden nimiin siinä vannoi Pirtti Joki tuossa kappaleessa. Kotona on Riku tehnyt tietysti kaikenlaista pientä ja ensimmäinen oikea verokortille tehty työ on ollut 13-vuotiaana nurmikon leikkuu ja Riku kertoo myös, että hänellä on muuten palkkanauhatkin vielä tallessa 30 vuoden takaa, että olisipa Riku kiva tietää, että kuinka paljon tienasit muista ensimmäisistä nurmikon leikkuu töistäsi. Mikä on sun ensimmäinen kesätyöpaikkasi oikein ollut? Pistä siitä viestiä. Anne pisti viestiä, että hänen ensimmäinen kesätyöpaikka oli vuonna 1976 Polar-rakennusosakeyhtiön konttorin toimistotehtävissä ja kahvin keitto ja pullan vastuulla on Anne tuota

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: oon tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmoinen niinku lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
1: Okay.
0: Pienen veneen ja tota niin, että et se on ollut niinku mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
1: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotosi?
0: Mä oon Kokkolasta kotosi ja Pookihan aina kuulunut Kokkolaan. Ja tota niin, ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin. Että
1: siinä, syylliset löytyy.
0: Joo, syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niinku semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iske äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
12: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poogista.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
14: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Poogi on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Poogin WhatsAppiin 040 550 7660.
14: Yhteistyössä SF Karavan ja Radio Poogi.

Oletteko muuten miettineet, että miten nopeasti se tämä aika menee? Se oli Virve Rostia, kun Chicago kuoli ja siitäkin alkaa olla tuosta Chicagon kuolemasta jo valtavasti vuosia takana. Tuo ajan nopeus, se tuli vaan mieleeni tuossa, kun hoksasi, että kello on kohta 8 ja 8 uutisten aika ja sen jälkeen sitten päästään neropattia etsiskelemään täällä. Tänne pisti viestiä Riitta omasta ekasta kesätyöstään. Se oli joskus vuonna 1975. Riitta toimi leikkikentän ohjaajan toimessa. Muutamalla kotipaikkakunnan leikkikentällä sivukylille ajeltiin polkupyörällä säällä kuin säällä tykötarpeet pyörän sarvissa keikkuen ja silloin ei ollut tietenkään muuta kulkuvaihtoehtoa olemassakaan ja kesätyö lasten parissa johti sitten Riitan varsinaiseen ammattiin eli lastentarhaopettajaksi. Se meni kyllä kohdalleen tuo. Sen sijaan Katariinan ensimmäinen kesätyöpaikka on ollut lastenhoitajana. Vuonna 1990 lähdin isolle kirkolle kesätöihin ja sairaalaan astioita pesemään ja vanhuksia pesemään, mutta minustapa tulikin aloituspäivänä perushoitaja ja sitä opeteltiin makuhaavahoidossa vartissa. Oli 19-vuotiaalle melkoinen kokemus. Elettiin vuotta 70, kun ensimmäiseen kesätyöpaikkaansa Puijon torin juurella olevan jäätelökioskiin saapui myyjäksi Seija. Oli helppo homma, kun ei tarvinnut vääntää tötteröitä laikkaan, oli vain tuutteja ja eskimon puikkoja. Näin kertoo siis Seija. Orja kuumanna rakkauden on tässä seuraavassa laulussa Saija Varjossa.

Ihan kohta on Radio Pookin taajuuksilla siis uutisia. Niin, tuo Miilun polttajan kesätyöpaikka, se vähän tuossa puhutti, sainkin siihen hiilimiilun vahtiin, mitä Jani on ensimmäisenä kesätyönään tehnyt, niin sainkin siihen jonkunlaisen selityksen. Ja nyt Jani pisti vielä oikein kuvan kerran tarkkana selityksen omasta kesätyöstään. Miilun ilmanottoluukkuja piti Janin noin puolen tunnin välein sulkea ja avata. Aina vastakkaisilta puolilla Miilua oli ilmanottoaukot ja niitä taisi olla 12 kappaletta. Ja sitten isolla puujuntalla piti käydä Miilun pintaa hakkaamassa, että Miilu vajoaa sitä mukaan, kun puut kytee. Miiluhan ei ole tulessa, vaan kytee hiljakselta. Näin sitä oppii, kun vanhaksi elää. Kello on kohta tosiaankin 8:00 vuorossa uutiset, ja uutisten jälkeen aletaankin hakemaan niropattia.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa...
14: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
15: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi. STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstan pylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
17: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hyvää huomenta. Se on kesä koittanut, suvivalssi soi ja esittäjänä oli Reijo Kallio. Oikein ihanaa kesäkuun toisen päivänä aamua teille kaikille. Tämä tunti käytetään neropatteiluun. Tuolla WhatsAppissa kaipaan sulta tietoa sinun ensimmäisestä kesätyöpaikastasi. Eli mikä oli ensimmäinen työpaikkasi kesätöissä, ja pistä siitä WhatsAppiin viestiä 040-550-7660 numeroon. Me palataan noihin kesätyöhommiin sitten, kunhan kesäpäivä tästä vähän etenee, eli tuossa sen jälkeen, kunhan ollaan ensin neropatti löydetty. Ja neropattia me aletaan etsimään aivan kohta puoliin. Tämä on puoli kuu, joka pyytää, että saavu kesätuuli.

Tästä tulee hieno kesäpäivä. Maan etelä- ja keskiosissa aurinkoista säätä iltapäivällä sisämaassa yleisesti sadekuuroja ja paikoitellen ukkostakin. Pohjoisessa aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Tuulet heikkoja, lämpötilat 23, siis etelän 23 pohjoisen 13 asteeseen. Varoituksia annetaan niin maastopaloista kuin rankoista vesisateistakin. Nuo rankat vesisateet tulevat iltapäivällä Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Siellä voi Ilmatieteen laitoksen mukaan illalla sataa jopa yli 20 mm tunnissa vettä. Sen sijaan Varsinais-Suomessa satakunnassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, kuten Ahvenanmaallakin, kuivuus jatkuu ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa. Mutta eiköhän me aleta neropattia haiskelemaan. Numero on 0700392111 tänne Radiopookin studioon, siis 0700392111. Ja siinä numerossa lähtee seuraavan laulun jälkeen neropatin etsintäkäyntiin.

Neropatissahan täytyy olla myöskin nopea. Eli heti kun hoksaat, että mihin sanaan nämä minun vihjeeni sinua johdattavat, niin ota ja soita numeroon 0700 392 111. Äläkä emmi yhtään, koska jos et ole nopeampi kuin naapurin lissu, niin lissu nappaa voiton sinun nokkasi edestä. Eilen Neropatissa etsittiin kesäteatteria ja voiton vei Pirkko. Katsotaanpa, että kuka on voittaja tänään. Siis 0700 392 111 puhelinnumero on ainoa mahdollisuus voittaa tässä Neropatissa tänäänkin. Ja mulla on vihjeitä 4 kappaletta, niistä kerron hetken päästä 2, ja ne toivottavasti johdattavat sinut oikean sanan äärelle. Mutta jollei onnistu 2 ensimmäisellä vihjeellä löytymään oikein vastannutta, niin on mulla tarjota myöskin 3. ja 4. vihje teille, ja ne kerron sitten tipottain. Ja kyllä se tänäänkin varmasti löytyy, tämän aamun Neropatti. Lähdetäänkö haeskelemaan? Tässä tulisi ensimmäisiä vihjeitä. Neropatti. Puheluhinta tuohon numeroon 0700 392 111 on 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että sitä harvoin jätskikioskista, se on siis vihje numero 1, sitä harvoin jätskikioskista, ja vihje numero 2, sinulle tarjottu. Näillä lähdetään liikkeelle. Aikuisten leikkejä leikkii tässä seuraavassa laulussa Benjamin Enroth.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo,
6: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Olkaa

Rakastumisen oireista kärsi Elias Kaskinen. No minä kärsin vähän siitä, että vielä ei oikeaa niropattivastausta ole tullut, vaikka kaksi vihjettä olen tähän mennessä jo kertonut. Neropatti. Olen siis kertonut, että tämä mitä etsin, niin siihen sopii vihjeeksi, että sitä harvoin jätski kioskilta ja sinulle usein tarjottu. Mutta näillä kahdella vihjeellä tämä ei ratkennut, joten nyt otetaan vihje numero 3. Neropatti. Ja muistutan siitä meidän numerosta tänne Neropatti-studioon, se on 0700 392 1111. Niin, sitä harvoin jätski kioskilta ja sinulle tarjottu, tai sinulle usein tarjottu. Nämä olivat kaksi ensimmäistä vihjettä ja se vihje numero 3, se kuuluu, että joskus se on syytä säilyttää. Mistäs tässä nyt sitten mahtaa olla kysymys? 0700 392 1111. Ihan arkisesta asiasta, sitä harvoin jätski kioskilta, sinulle usein tarjottu ja joskus se on syytä säilyttää. Kyllä mä pärjään, näin vakuuttaa seuraavassa laulussa Oskar Lehtinen.

Olihan se oikea vastaus, se tuli Pertiltä. Ja Pertille soittele hetken päästä. Mutta ensin kuunnellaan Jenni Vartiaista. Joku, johon nojata, on tämä Jenni Vartiaisen uusi kappale, joka soi nyt seuraavaksi täällä Radio Pohkissa.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Sininen nunna kesäyö, näin väitti siinä Joella Hallikainen meille. No mitäpä kuuluu sitten Pertille? Terve Pertti.
1: Mitäpä tässä kuuluu? Eihän tässä kun odotellaan tätä lämmintä kestää.
0: Voi, se on alkanut täällä vähän etelämmässä. Muuta tänne, niin täällä on kuule niin mukavan lämmintä jo tähän aikaan vuodesta.
1: Mutta kyllä se Raaheki taitaa olla niin pieni paikka, että ei sinne...
0: No eihän se iso osa tarvitse ollakaan, kun se on sopivan kokoon.
1: No ei tietenkään tarvitse olla.
0: Ei,
1: se
0: ei.
1: Mutta nyt se saa ajan kulumaan.
0: Hyvin saa ajan kulumaan.
1: Kyllä.
0: Menee kuuleko siiville?
1: Näin on.
0: Joo. No hei, mennäksemme asiaan, niin tämä mikä on ja jota saa harvoin Jätski kioskilta ja joka on sinullekin usein tarjottu ja joskus on syytä säilyttää, niin mikäs tämä nyt sitten oikein olikaan?
1: No kyllähän se kuitti on.
0: Kyllä se on kuitti. No miksipä sitten Jätski-kioskilta harvoin saa, niin tämä, siis Suomessahan on vuodesta 2014 asti ollut laki, että kuitti pitää antaa kaikista ostoksista, paitsi sellaisissa paikoissa, joissa liikevaihto jää alle 10 000 euron, ja epäilen jotenkin, että Jätski-kioskilla se liikevaihto saattaa jää alle 10 tonnia.
1: Kyllä se varmaan ainakin hiljaisemmalla paikalla.
0: Että niin.
1: Kyllä se varmaan joku tuommoinen niin kuin nallikari tai joku siellä, kun on kioskit, niin varmaan se 10 tonni menee kesässä.
0: Saattaa se mennä, mutta torimyyntiäkään muuten. Markkina- ja torikauppaa ulkotiloissa lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua, niin ei tämä kuittihomma koske ollenkaan, niin... Sehän voidaan mennä ihan siihenkin tilanteeseen sitten.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. No en tiedä, tuohon semmoista vakuuttavaa vastausta varmaan me ei nyt Pertti saada tässä, mutta sinullekin kuittia usein tarjotaan. Sehän on yleisin kysymys kaupassa, että otatko kuiti?
1: Kyllä se näin on, että harvemmin tulee enää otettu.
0: Niin, vaikka sitä ei tarvitsisi kysyäkään, koska sen pitäisi antaa aina. Ihan kysymys.
1: Näin, se on. Joo.
0: Joo, mutta hyvä se on Porista asiakkaiden kanssa. Ja Pertti, mä haluaisin sulta nyt, kun ilman kuittia tässä Poristaan, niin mitäs me pistän soimaan sulle?
1: Laitetaanko se työmiehen laula?
0: Laitetaan se. Se olisi tuossa mulla valmiina, niin se lähtisi kohta soimaan.
1: No niin, se on mukava. Just.
0: Hyvä. Hei, ei puhuta niistä asioista kellekään, mitä tuossa äsken tehtiin, niin oikein ihanaa kesää sulla.
1: Joo, ei puhuta.
0: Hyvä, hei hei.
1: Joo, hei hei.
2: Radio Poukin aamu, yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteen.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla. Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Radio Pookin lista.
5: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
4: Radio Pookin.

Näinpä. Se on semmoinen työmiehen lauantai tuona laulun toivoja oli Pertti, joka oli tämän päivän neropatti nopeimmin, kertoi, että kuittiahan siinä neropatissa meille tarjottiin. Matti ja Teppo viihdyttää meitä seuraavaksi laulun nimeltään Satoi tai paistoi.

Näin vakuutti siis Matti ja Teppo. Mä oon tänään pyytänyt teitä kertomaan teille mielipiteitä ja ajatuksia omista kesätöistänne, missä tuli suoritettua ensimmäiset kesätyöpaikat. Junnu on pistänyt viestiä, että vuosi oli 78. Junnu oli silloin 12-vuotias ja pääsi autopurkaamolle töihin ja homma kesti 4 viikkoa ja seuraavana vuonna oli sitten toisessa autopurkaamossa töissä. Apupoika vanhemmille työntekijöille 12-vuotiaana. Siellä Junnu ahersi. Kiitoksia Junnu tuosta viestistä. Ja myös Päivi kertoo omasta kesätyöstä, että olin vaatetehtaana vaatesiistijänä. Vaatteet tässä tapauksessa toppahaalarit tuli isossa paalissa ja minun piti vaate kerrallaan nipsiä pois ylimääräiset langat, niitit ynnä muut. Ja kun työ oli tehty, niin pakkasin siistityt vaatepinon omaan koriin. Se oli puuduttavaa ja hidasta hommaa ja tuntui, ettei kello mene ollenkaan eteenpäin ja illat olin sitten pankilla siivoamassa. Sinne tuli työntekijöille ruokapäivällä joissakin kuppilasta ja sitä jäi aina yli, niin sain syödä ilmaiseksi. Kesä oli 1976 ja olipa kivaa sitten työrahoilla reissata loppukesä. Ja sehän siinä on näissä kesätöissä se homma, että niistä vähän saa katetta tilille ja pääsee esimerkiksi vaikka jonnekin festivaaleille. Anne Mattila laulaa meidät uutisiin, laulu on nimeltään Perutaan häätä.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaihuomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Venäjä on jälleen tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan tiistain vastaisena yönä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Useita ihmisiä on kuollut ja kymmenet ovat haavoittuneet eri puolilla maata. Pääkaupunki Kiovassa on kuollut ainakin 3 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä iski kaupunkiin ohjuksin. Kiovassa kuultiin useita räjähdyksiä yön aikana. Kiovan pormestarin mukaan iskut aiheuttivat tulipaloja ja sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat viranomaisten mukaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10. Lisäksi 10 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Harkovassa.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Täällä ollaan aamupaavo sun kanssa aina tuohon kello 10 saakka. Sinä mun unessa lauloi äsken Antti Ahopelto. Mä oon tänään pyytänyt teitä muistelemaan mennyttä ja miettimään ensimmäistä kesätyöpaikkaanne. Kovasti onkin vastauksia tullut, kiitoksia vaan kaikille, vielä mahtuu. WhatsAppiin 0405507660. Olisi mahtava muuten myöskin se, että jos pistäisitte ja kertoisitte ihan omalla äänellänne omasta ensimmäisestä kesätyöpaikastamme tuonne. Viime kesästä lauleskelee ja sitä muistelee tässä Suvi Hiltunen seuraavaksi.

Se on nopeasti kerrottu. Hyvin kesäistä säätä on nähtäväksi päiväksi luvassa Suomeen. Maan etelä- ja keskiosissa aurinkoista, iltapäivällä sisämaassa yleisesti sadekuuroja, paikoina ukkosta, ja itärajan tuntumassa sateet ovat tänään rankkoja tuossa iltapäivällä. Lännessä puolestaan on kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa, ja päivälämpötilat 23-13 asteessa. Huomenna vähän lämpimämpää vielä. Eihän mennyt liian kauan tuohon sääasiaan. Eka kesätyöpaikka oli Erialla. Sokerijuurikkaana harvennus 70-luvun alussa. Markka riviltä oli Erian palkka. Sarkakin oli niin pitkä, ettei toista päätä näkynyt. Muutama hehtaari oli harvennusta. Oulussa tädin siivousliikkeessä kaikki koulujen lomat. Näin on toinen Sari viettänyt kesänsä. Se oli kuulemma ihan parasta hommaa. Ja 98 koulut loppui lauantaina, niin maanantaina alkoi työt, ja työt loppui edellisen viikon perjantaina ja koulut taas alkoivat maanantaina, ja tuli Oulussa kierreltyä monet taloyhtiöt ja toimistot. Näin kertoo omista kesistään 90-luvun loppupuolelta Sari. 75 olin ensimmäisessä kesätyöpaikassa autopurkaamossa. Olihan se uutta ja irikoista, tietää automies Tapani kertoa omista kesätöistään. Ja seuraavaksi pääsee ääneen Finlanders, jotka vievät meidät rannalle. Rannalle Sannalle.

Annalle, Sannalle ja Finlanders. Siinä meitä sinne houkuttelivat. Tanssijoken eka kesätyöpaikka oli vuonna 1973 15-vuotiaana Raksalla, kun meni vaan kysymään vastaavalta mestarilta, niin töihin pääsi. Näinpä. Hyviä hommia niin sanottuna apumiehenä ja jopa sain ohjata käsimerkkein raan nosturia, kun takkoja nostettiin ja palkkaakin oli ihan hyvä. Tilipussissa hyvä meininki. 79 puolestaan kesätöihin meni Seppo. Seppo kertoo, että se oli kuudelta leipomoon mentävä vuonna 1979 kesätöihin. Ja Norjaan on matkannut moni suomalainen kesätöihin, niin myös Lea Norjan kalatehtaalle fileroijaksi. Ja ihan kakara olin silloin ja Norjaan halajaa Lea vielä eläkepäivinäkin kesätöihin. Tai töihin muuten vaan. Ensimmäinen kesätyö oli Koitelinkosken kanttiinissa, tietää kertoa Aini. Rouva Linna opetti muun muassa, kuinka asiakkaille vastataan rahasta ja osaan sen edelleenkin. Ja silloin ei ollut digijuttuja apuna. Ja tämäkin siivitti minut kaupalliselle alalle ja peräti 45 vuoden työkokemus yhden työnantajan palveluksessa on Ainilla ollut ennen kuin on siis eläkkeelle siirtynyt. Pitkät oli pellot lanttuja porkkana maalla emäntä koululla. Siellä on Lauri ollut 13-vuotiaana kesätöitä tekemässä ja Eikku puolestaan Turusta on, no, nyt ei tässä ei kuole sitä kesätyötä, mutta kiitoksia ihanasta viestistä. Painan sen tuonne omaan sydämeeni. Tässä olisi seuraavaksi Arttu Viskaria soitettavaksi. Suomi Finland Perkele on kappaleen nimi.

0: Pogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
15: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
18: Hymyile. Olet turvassa.
19: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kätkättä siinä ja tuhat merkitystä. Ihania viestejä olette tosiaankin lähetelleet tosi valtavasti näistä teidän kesätöistä. Eikö kiva muistella vähän sitä, että mitä sitä on oikein kesällä tullut tehtyä? No, mainosten jakohan on tietenkin semmoinen yksi kesätyö, jota ainakin ennen vanhaa harrastettiin. Itsekin on 9-vuotiaana muistaakseni ensimmäiset mainoslehtiset postilaatikkoihin pudottanut, mutta siitä on niin paljon aikaa, kuulkaa, että tuskin muistelenkaan. Ehkä semmoisia ensimmäinen kesätyö, joka on varsinaisesti jäänyt oikein hyvin mieleeni itselläni, oli se, kun pääsin nahan lyöjäksi läheiseen teurastamoon yhden kaverin kanssa. Ja täytyy sanoa, että työ oli raskasta, veristä, mutta kohtuullisen kivasti palkattua. Että siinä niin kun oppi niin kun tämmöisen ruumiillisen työn välttämisen tai välttelyn siinä työpaikassa, kyllä. Ja jotenkin siinä kävi vaan sillä lailla, että työhän ei kestänyt kuin 2-3 viikkoa, mutta sen 2-3 viikon aikana se työporukka vaihtui aika tavalla tai kuihtui aika tavalla, että siellä ei lopussa ollut kumisappaissa verisessä kellarissa enää kuin vain ja ainoastaan minä ja se mun kaveri. Mutta se mahtoi johtua siitä, että palkat maksettiin aina illalla käteen niille toisille, niin hehän tiesivät, mitä rahallansa tekivät. Anne on pistänyt viestiä tänne, että olisiko ollut vuosi 80. Lapsenhoitoon pyöräilin 8 kilometriä 3 lasta hoitamaan heidän kotiinsa ja vanhemmilla oli autotallissa savipaja. Mieleenpainuva kesätyö olikin. Ja sitten Pekka puolestaan on pistänyt, että vuosi oli 68, 12-vuotiaana sukulaisen rakennuksella muurarin apulaisena. Muurari haisi aamulla vanhalle viinalle ja oli kärtyneen ja tarkka ruukin koostumuksesta. No, se kesä meni siinä kuitenkin nöyränä oppipoikana. Tässä olisi seuraavaksi viesti, jonka on pistänyt Leena. Leena kertoo, että olin 12-vuotiaasta asti kaikki kesät Jäkälän nostossa. Ensi äiti oli myös mukana, mutta myöhemmin yksin. Sinne mentiin Jäkälän nostojen pakettiautolla, istuttiin puulaatikoiden päällä takakontissa, jossa ei ollut ikkunoita. Ja metsässä oli keinokastelu lähijärvistä ja lammista. Se oli tarkkaa puuhaa. Jäkälä lastikon ei saanut olla liian tiukka eikä löysä ja pinnan piti olla takaisin. Loppuvuosina, kun olin jo 16, niin tienasin tosi hyvin ja rahoilla ostettiin vaatteita ja kaikkia muuta mukavaa. Timolla on ensimmäinen työpaikka ollut kaupassa. Työt kotona Savon rannalla on ollut 13 astetta lämmintä, kun Timo on

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

Mäenpää. Elonkerjuu siinä tuon laulun meille esitti. Jamppa Tuominen, Voimarakkauden, kohta Pookessa äänessä myöskin Lea Laveena.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
8: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan Raudasta.

Pekka Toppari sotuu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä katoa vaan, kuuntele Tomppaa.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Ei oo, ei tuu, näin lauloi Lea Lavena. Tiesitkö, Kalle Kari, että kun tässä on katsellut näitä ihmisten kesätöitä ja sen jälkeen nämä tapahtuvaa työhistoriaa, niin vähän on tullut semmoinen tunne, että mitäs jos sustakin tulisi radiotyöntekijä?
1: Niin, eli jostain tulisi radiotyöntekijä.
0: Niin, sinusta.
1: Vai? Minusta?
0: Niin.
1: Niin.
0: Alkaa vahvasti vaikuttamaan siltä. Hei, miten se nyt sitten veneilyturvallisuudesta, kun meinaat puhua tässä nyt seuraavien tuntien aikana?
1: No, tuossa 10.30 tienoilla olisi tarkoitus juurikin veneilyturvallisuusviikosta puhua. Ensimmäistä kertaa tätä järjestetään ja siihen otetaan kiinni ihan hetken kuluttua. Sen lisäksi toiveiden tunti on luvassa kello 11. Ja tosiaan tunnin verran toivemusiikkia luvassa, sillä Laulu elämälle -ohjelma on luvassa kello 12 Marko Maunukselan johdolla. Ja siellähän tänään aiheena on, tai kappaleet valikoituvat Agents-yhtyeen musiikillisen johtajan, kitaristin ja sovittajan Esa Pulliaisen ympärille.
0: No niin, näillä me mennään eteenpäin tätä Radiopookin aamupäivää, eli Kalle Kari jatkaa ihan hetkisen kuluttua täällä tätä lähetystä kanssamme.

Semmosta se on kesärenkinä. Se oli Ässät, joka tuossa lauloi. Hei, iso kiitos teille kaikille taas osallistumisesta tähän Radiopookin aamukerhoon, Suomen nopeimmin kasvavaan sellaiseen. Tämä palaveri oli tässä. Hetken päästä jatkaa siis Kalle Kari pari tuntia, sen jälkeen Agents-musiikin parissa Markku Maunuksella tunteroisen ja sitten Marjahan on iltapäivän kanssamme. Mun puolesta ihanaa tiistaita. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Mukavaa, mukavaa tiistai-päivää Radiopookista. Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä. Aina kello 14 saakka mennään tätä Pookin päivää. Kiitos aamu Paavolle jälleen huikeasta aamushousta. Huomenna sitten jälleen kello 6 Paavo tulee sinne aamua viettämään teidän kanssanne. Uutisten jälkeen kuultiin Frediä kolmatta linjaa takaisin ja tämä Pookin päivä, se sisältää mielenkiintoisia elementtejä. Puhutaan vähän veneilystä, sen lisäksi on luvassa toiveiden tuntia, myös laulu elämälle -ohjelmaa. Näistä lisää Sinitaivas -yhtyeen Alle mun sateen varjoinen jälkeen ja kyllä sadevarjoa ainakin täällä Oulun suunnilla tarvitsi, kun tänne päin asteli. Mites siellä?

Radipookin päivässä Sinitaivas yhtyy, että alle mun sateen varjon. Laulu elämällä ohjelma siis tänään luvassa kello 12 aikaan. Siellä tänään musiikki on koostettu Agentsin ja Esa Pulliaisen ympärille koko tunnin verran. Toiveiden tunti myöskin luvassa kello 11 Pookin päivässä. Tuonne kannattaa jo viestejä laittaa. Tekstarinumero on 17106, sillä mä tällä hetkellä kun katsoo tuota toivejonoa, niin aika lailla puoliksi on jo täyttynyt tuo tunti toive musiikista. Kohta päästään puolestaan puhumaan veneilystä, sillä tänään tai tällä viikolla on järjestetty ympäri Suomea valtakunnallinen veneilyturvallisuusviikko historian ensimmäistä kertaa. Tuossa puolen aikaan jututettavana on Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg. Ja hänen kanssaan keskustellaan niistä tärkeistä veneilyyn liittyvistä asioista. Joten jos sinun kesääsi kuuluu veneily, niin kannattaa olla kyllä kuulolla tuohon aikaan. Eija Kantolan perhoskesän jälkeen käväistään sääkartoilla ensimmäistä kertaa Pookin päivään.

Tiistain sää se jatkuu hyvinkin eilisen kaltaisena. Säärintama pysyttelee maan keskiosassa tuoden sade- ja ukkoskuuroja, jotka ulottuvat myös osin maan eteläosaan asti. Idässä kuurot voivat paikoin olla jopa runsaitakin. Korkeimmat lämpötilat mitataan tänään lännessä, mutta yleisesti lämpötila vaihtelee pohjoisen noin 15 asteen etelän 20 asteen välimaastossa koko maassa. Radiopokin päivässä kohtaamme tulossa Jarkko Ylisikkilän uutuusmusiikkia Mä hukun onneen. Ennen tätä kuitenkin Rauli Somerjoki, Nuori rakkaus. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuivuustilanne on monin paikoin edelleen huolestuttava ja ajankohtaan nähden poikkeuksellinen. Suomen ympäristökeskuksesta tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto.
1: No kyllä voi sanoa, että aika poikkeuksellinen on tilanne, että on tosiaan ollut hyvin kuiva talvi. Lunta ei tullut paljon ja ei ole keväälläkään sateita tullut ja taustalla on myös varsinkin Itä-Suomessa myös viimevuotinen kuivuus. Aikainen kevät sitten vielä osaltaan vei niitä sulamisvesiä vielä aikaisemmin kuin normaalisti. Oikeastaan nämä yhdessä, niin kyllä tämä aika poikkeuksellinen ja huolestuttava tilanne nyt.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: No, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
13: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
14: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
13: Thank you, Leo.
14: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
15: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
16: Tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Jarkko Ylisikkilä, mä hukun onneen. Radiopookin päivässä käännetään katseita veneilyturvallisuuteen, sillä tällä viikolla vietetään ensimmäistä valtakunnallista veneilyturvallisuusviikkoa, jonka tavoitteena on lisätä turvallisuutta vesillä ja muistuttaa veneilijöitä pienistä, mutta tärkeistä turvallisuusteoista. Tämä viikko tulee huipentumaan lauantaina Meripelastusseuran asemien avoimiin oviin ympäri Suomea. Mitkä ovat sitten yleisimmät turvallisuusvirheet vesillä ja mitä jokaisen veneilijän pitäisi juuri nyt muistaa? Tästä meille kertoo lisää Suomen Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg heti Einin kappaleen jälkeen.

0: Radio Pooki.
1: Tällä viikolla vietetään veneilyturvallisuusviikkoa eri puolilla Suomea ensimmäistä kertaa ikinä. Puhelimen langan päähän ollaan saatu Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: Kiitos.
1: Veneilyturvallisuusviikkoa siis vietetään nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti. Mikä tämän viikon ehkä se päätavoite on?
2: Joo, mehän halutaan nyt positiivisella tavalla korostaa vähän tämän veneilyturvallisuutta ja siihen liittyviä asioita. Ja päätavoitteena on edistää veneilyturvallisuutta ja parantaa veneilykulttuuria ja veneilyiden turvallisuusasenteita. Ja tällä tavalla nostaa näitä veneily- ja vesiturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita yhdessä viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Eli halutaan tuoda esille sitä tosiasiaa, että se turvallisen toimiminen ei tee veneilystä mitenkään niin kuin tylsempää tai paperinmakuisempaa, vaan se oikeastaan parantaa sitten ja tekee siitä veneilystä paljon mukavampaa, kun voidaan turvallisesti rauhassa olla kaikki siellä vesillä.
1: Niin, veneilykausi on varmasti monella juurikin käynnistynyt, niin mitkä ovat ehkä ne tärkeimmät asiat, jotka veneilijän pitäisi sitten tarkistaa ennen kuin hän lähtee sinne vesille?
2: Joo, no pitäisi vähän valmistautua ja miettiä, missä ollaan tekemässä, että mihin ollaan menossa eli ehkä reittisuunnitelmakin pitemmälle reitille ja sitten tarkistaa säätiedot, että minkälaista säätä on tulossa ja miettiä, että miten ne omat kyvyt ja veneen ominaisuudet soveltuu niihin olosuhteisiin. Ja ennen lähtöä varmistaa veneen tekninen kunto, että tarkistaa, että siellä on riittävästi polttoainetta ja jäähdytysnesteet on kunnossa, moottoriöljyt, hihnat, silsissä ei ole vettä. Ja se, nämä tarkistukset tekee ennen lähtöä, niin sitten vältytään niitä ongelmilta siellä vesillä, vaan voidaan korjata, niin siellä laiturissa ei tule ongelmia. Ja tosi tärkeä juttu on sitten jo ennen lähtöä sitten pitää huoli siinä, että pelastusliivit lähtee ihan päälle asti ennen kuin köydet irtoaa rannasta.
1: Eli silkka maalaisjärki, silläkin pääsee aika pitkälle varmastikin tässä asiassa.
2: Joo, kyllä. Näinhän se on. Ja pysähtyy vähän ajattelemaan, mitä on tekemässä. Nyt se on oikeastaan se tärkeä asia.
1: Niin, meripelastusseura korostaahan, että turvallisuus koostuu usein juurikin pienistä asioista. Mitkä on ehkä ne sitten ne yleisimmät virheet, joita vesillä edelleen tehdään tänä päivänä?
2: No mun mielestä ehkä se tärkein virhe tai tekemättömyys on pelastuslivien käyttämättömyys. Tilannehan on se, että vesiliikenteessä hukkuneilla 8/10 olisi pelastunut, jos olisi pelastusliivit ollut päällä. Että se on ehdottomasti niin kuin semmoinen tärkeä juttu. Mutta yleensä niin kuin tämä puutteellinen valmistautuminen, että lähdetään vähän soitellen sotaan ja ei mietitä, että mitä sitten tehdään, kun tulee joku ongelma. Mutta se, mikä olisi tosi tärkeää mun mielestä, on se, että useastihan siellä on se venessä, on se veneenomistaja, kippari, pariskunnan mies, joka huolehtii sen veneen kuljettamista ja muuta, ja muut ei oikeastaan tiedä, miten se vene esimerkiksi pysäytetään, jos sieltä joku joutuu veteen. Jos vaikka se ainoa, joka sitä venettä saa hallita, joutuu veteen tai saa sairaskohtauksen, niin mitä sitten? Eli pitäisi perehdyttää se koko väki, joka siellä veneessä on, ainakin näihin perusasioihin, esimerkiksi veneen pysäyttämiseen.
1: Niin, veneilijän oma vastuu, se on tärkeä, niin ilmeisesti tarkoitat myös tätä huviveneen päällikköä tässä tilanteessa, että minkälainen vastuu hänellä käytännössä sitten on näissä tilanteissa.
2: Eli vesiliikennelain mukaan jokaisella vesikulkuneuvolla on päällikkö, joka on vastuussa sitten asioista, muun muassa siitä, että se vesikulkuneuvo eli vene soveltuu siihen aiottuun matkaan ja olosuhteisiin ja myös

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Tuntuu ihan kaiken ikäisille ja niin veneilijöille kuin muillekin tuota kansalaisille. Että kyllä siellä on hyvin monipuolista ohjelmaa eri paikkakunnilla, mutta tosiaan ne paikkakuntakohtaiset jutut löytyy täältä meidän viikon verkkosivulta.
8: Niin onko niissä tarkempaa sitten näissä lauantain avoimissa ovissa semmoista tietoa, että mitä siellä pääsee näkemään ja kokemaan?
7: No siellä pääsee tutustumaan meidän tietenkin pelastusaluksia ja meidän vapaaehtoisia, jotka sitä hommaa tekee, mutta siellä pystyy myös harjoittelemaan ja opettelemaan erilaisia taitoja lähtien solmojen tekemisestä ja pelastusliivien tarkastamisesta ja turvallista veneilystä, ja lapsille on erinäköistä ohjelmaa. Että vähän vaihtelee tietysti paikkakunnittain ja asemittain, että missä laajuudessa sitten sitä ohjelmaa on olemassa, mutta kyllä on tosiaan varmaan mielenkiintoista tekemistä niin kuin ihan kaiken ikäisille.
8: Kyllä. Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg, tähän vielä loppuun kysymykseksi, että jos saisit jättää kaikille kesän meneilijöille yhden turvallisuusvinkin mieleen ennen kuin he sitten lähtevät sinne vesille, niin mikä se olisi?
7: No mä haluaisin sanoa sen pelastusliivit, mutta mä sanon sen niin monta kertaa, että mä kerron sitten toisen. Eli otetaan muut huomioon siellä vesillä liikuttaessa. Silloin se meneily on mukavampaa ja turvallisempaa kaikille. Eli muiden huomioon ottaminen, hyvä merimiestapa, eli tässä tapauksessa voidaan puhua hyvästä veneilytavasta. Ja kun se pidetään mielessä, niin se homma sujuu siellä hyvin ja mukavasti kaikille.
2: Radio Pauki.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
1: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
1: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
1: Sitten hippaa, sormenvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
16: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
15: Savvy, Steven!
16: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
15: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
17: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
18: Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Kellon ollessa 10.47 Radio Pookin päivässä kuultiin Juha Vainiota, Albatrossi. Ennen tätä myös Charles Blugmania, Olisitpa täällä. Jatketaan Hannu Palolla. Ei se kesää tee, hän seuraavaksi laulaa.

Ei se kesää tee Hannu paloa. Kello 11 uutiset on aivan kohta luvassa. Uutisissa muun muassa puhetta eläkeparometrista. Entistä harvempi uskoo, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Tätä muun muassa siis uutisissa luvassa. Ja uutisten jälkeen sitten toiveinen tuntiohjelma luvassa. Eli tunnin verran teidän toivomaa musiikkia. Ja tällä hetkellä aika hyvin on tuo täyttynyt jo tuo tunti. Vielä muutamalle toiveelle on tilaa siellä. Ennen uutisia mä luvassa Tiina Räsäseltä Liikaa mä hain. Ja tässä Jukka Hallikainen. Jossain kolmostiellä.

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Mitä nämä 3 juhlateltta tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Venäjä lähetti viime yönä yli 650 droonia ja ampui yli 70 ohjusta Ukrainaan, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Venäjä käytti myös ballistisia ohjuksia, joiden torjuminen on vaikeaa. Ilmavoimat kertoi pudottaneensa runsaat puolet ohjuksista ja yli 600 droonia. Ukrainan viranomaisten mukaan ilmahyökkäyksessä kuoli ainakin 9 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Venäjän puolustusministeriö vahvistaa tehneensä ilmahyökkäyksen, jossa käytettiin täsmäaseita. Iskut suunnattiin puolustusministeriön mukaan kohteisiin Zaporizhiassa, Harkovassa, Kiovassa ja Dnipropetrovskissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello 11 uutisten jälkeen Meiju Suvassa tarpeeksi kohtaloa. Tästä käynnistyy Radio Pookin tiistain toiveiden tunti. Teidän toivomaa musiikkia tuonne kello 12 saakka luvassa, jonka jälkeen sitten laulu elämälle Marko Maunukselan johdolla. Ja siellä siis Agentsin musiikkia Esa Pulliaisen ympärille on tuo tuntimme tehty, joten sitä luvassa. Ensimmäinen toive, sillä käynnistellään, ja kun katsotaan oikeastaan tämän toiveiden tilannetta, niin muutamalle on vielä paikka tähän tuntiin, joten hyvin on täyttynyt jo ennen kuin päästään ensimmäisen toivetta soittamaan. No, tässä se tulee. Terveiset sinulle, jos odotit minua, niin ilmoita mullekin, että tiedän tulla. Toivekappaleena on Irvin Goodmanin Maailma on kaunis.

Irvin Goodmanin maailma on kaunis. Terveiset sinulle, jos odotit minua, niin ilmoita mullekin, että tiedän tulla. Jamppa Tuominen seuraavaksi, koskaan rakkaus kuole ei. Tätä on Frans toivonut ja viestissä lukee näin. Lämpimät muistot juhannus 2024. Muistot on kultaa, kaipaus ja ikävä.

0: Lämpimät muistot, juhannus 2024. Muistot on kultaa, kaipaus ja ikävä. Näin toteaa Frans.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Tämän päivän aikana säärintama pysyttelee maan keskiosassa tuoden sade- ja ukkoskuuroja, jotka ulottuvat myös osin maan eteläosaan asti. Idässä kuurot voivat paikoin olla runsaita, korkeimmat lämpötilat mitataan lännessä, mutta yleisesti lämpötila vaihtelee pohjoisen noin 15 asteesta etelän 20 asteeseen. Se säästä. Ja todetaan nyt tähän vaiheeseen, että tämänkertainen toiveiden tunnit on toivemusiikin osalta täynnä, joten jos laitat toivetta tulemaan, se menee sitten huomiseen lähetykseen, joka alkaa tutusti kello 11. Jii, on ikävä meitä, rakkaani. Terveisin Eija. Toive kappaleena olisi Saija Tuupasen Sitten kun...

Saja Tuupanen sitten, kun J on ikävä meitä, rakkaani, terveisin Eija. Seuraavaksi kuullaan Laila Kinnuselta Pieni sydän ja sen jälkeen Janne Tulkilta Toisilleen luodut, nämä molemmat toivottua musiikkia.

0: kanssa.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
5: Levottomuudet jatkuivat
6: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
7: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
17: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
18: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
19: Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

0: Toiveiden tunnit.
1: Radio Pookin Toiveiden tunnit -ohjelmassa kuultiin Janne Tulkilta Toisilleen luodut. Keräsen Jukalle Kempeleen sakkotiimiin lämpimiä onnitteluja ja onnen potkuja merkkipäivän johdosta. Toivekappaleena Selvät sävelet -yhtyeen Joku päivä sopivasti. Toivottelijoina Tenujoen Souvari-fanit.

Joku päivä sopivasti me selvät sävelet yhtyy, että tässä. Keräsen Jukalle, Kempeleen sakkotiimiin lämpimiä onnitteluja ja onnenpotkuja merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina Tenujoen souvarifanit. Seuraava toive on nimimerkillä Tanhutaan mökillä. Toivekappaleena on Tommi Soidinmäen uutuuskappale Tanhuttaa.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio Pookin toiveiden tunti -ohjelmassa kuultiin Tommi Soidinmäen Uutukaista Tanhuttaa. Tätä toivoi nimimerkillä Tanhutaan mökille. Toinen päivä kesäkuuta ja tiistai, sehän on päivämäärä ja Venla viettää suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä, joten suuresti onnea kaikille nimpparisankareille kuin myös muutenkin merkkipäiviä viettäville tämän päivän osalta. Kesäisissä tunnelmissa jatketaan toiveiden tuntiohjelmassa, nimittäin on toivottu musiikkia, joka kantaa nimeä Suvi Valssi. Suvi Valssi on kappale, joka hyvinkin kesällä soi meidänkin taajuuksilla, ja moni esittäjä sitä esittää, mutta on toivottu juurikin Reijo Lumisalmelta tätä versiota, ja sehän me seuraavaksi laitetaan soimaan.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
9: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
15: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
16: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
15: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
16: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
17: Radiopookin toiveiden tunnit ohjelmassa on vielä muutama toive jäljellä tähän tiistain lähetykseen. Kello 12 laulu elämälle ohjelma on sitten luvassa. Kaipuuni on uskomaton, Anette Tuominen. Sitä on seuraavaksi toivottu. Huomenna ei ehdi kuulolle, lämmöllä ystävälle, tämä laulu.

Kaipuuni on uskomaton, Anette Tuominen. Huomenna ehdi kuulolle, lämmöllä ystävälle tämä laulu. Kaipaavat terveiset lähtevät seuraavaksi sinulle, tiedät keneltä ja tapaamisiin. Toivekappaleena on Erkki Räsäsen musiikkia. Kappale kantaa nimeä Yksi ainoa ilta.

Erkki Räsänen, yksi ainoa ilta. Kuultiin Radio Pookin toivinen tunti ohjelmassa. Kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä ja tapaamisiin. Toivotaan tuon kappaleen myötä. Yksi toive on vielä jäljellä. Sen jälkeen luvassa kello 12 STT:n uutiset ja säätiedot, jonka jälkeen sitten Marko Maunukselan Laulu elämälle -ohjelma. Ja tuossa Laulu elämälle -ohjelmassa on pyhitetty koko tunti Esa Pulliaisen musiikin ympärille. Viimeinen toive, se on Eila Pienimäkeä, yksi ainoa ihminen. Kappale on nimeltään Sinulle, miten ilmoitan, ei mene mikään perille. Terveisin Marja. Mikäli sinun toivekappaletta ei tähän nyt ole kuulunut, niin se sitten kuullaan jälleen huomenna Toiveiden tunnit -ohjelmassa kello 11 alkaen. Kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä ja soititte studioon.

0: paljonkohan semmonen syö satasella polttoainetta?
1: No tuo meillä, mikä on tuo Raisleri, niin tuo nyt vie sen 17 litraa noin satasella. Että vähempi kuin linjaa.
0: Niin, mutta paljon enemmän kuin tuommoinen normaali henkilöauto. Voisi vähän kirpasta, jos sattuu just semmosena, kun ne yleensä tyypillisesti aina yhtenä päivänä viikossa pomppaa ne bensahinnat 20-30 senttiä litralta, niin menisit just se hintapiikin jälkeen tankkaa semmoisen Amerikan rahan, niin se voisi näkyä tiliottelusta.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klaas Olsson.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
12: 3 employees and 2 work trucks.
11: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
12: They sure are.
11: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
12: Shockingly low, huh?
11: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
12: I got it.
11: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
14: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
15: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
16: Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
17: Järki älä jätä.
18: Radio Pooki.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta, kertovat Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV:n uutiset. Medioiden mukaan Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Ilta-Sanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Eurooppa tarvitsee oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmänsä, jotta Venäjän hyökkäyssota saadaan päätökseensä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa myös, että Yhdysvaltojen tukiohjusten toimittamisessa on välttämätöntä. Zelenskin mukaan yli 500 pelastustoimen työntekijää on ollut mukana Venäjän viime yön iskujen pelastustöissä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan Venäjän tekemät iskut osoittavat, ettei maan presidentti Vladimir Putinilla ole terrorin lisäksi muita keinoja käytettävissään.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pooki. Sääennuste.
2: Tiistaina sää jatkuu hyvinkin samankaltaisena kuin eilen. Säärintama pysyttelee maan keskiosassa tuoden sade- ja ukkoskuuroja, jotka ulottuvat myös osin maan eteläosaan asti. Idässä kuurot voivat paikoin olla runsaita, korkeimmat lämpötilat mitataan lännessä, mutta yleisesti lämpötila vaihtelee pohjoisen noin 15 asteen ja etelän 20 asteen välimaastossa.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
4: Kitaristi, sovittaja Esa Pulliainen menehtyi 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana kotonaan Vantaalla lauantaina 30. päivä toukokuuta 2026. Hän syntyi Helsingissä 1.1.1957. Esa tunnettiin ennen kaikkea lähes 50 vuotta toimineen vuonna 1979 perustetun Agents-yhtyeen kitaristina ja musiikillisena johtajana. Agentsin kokoonpano on vuosikymmenten mittaan vaihdellut solistienkin myötä, mutta Esa Pulliainen yhdessä veljensä Kai Pulliaisen kanssa soitti Agentsissa bändin alkuhetkistä aina loppuun saakka. Radio Pooki ja Laulu elämälle välittää mitä syvimmät osanotot Esa Pulliaisen läheisille. Ja kaikille, joiden sydämessä soi tuo ainutlaatuinen rautalanka. Sinivalkoinen kitara on vaiennut.

Tämä kappale löytyy Topi Sorsakosken viimeisimmäksi jääneeltä levyltä, joka julkaistiin itse asiassa postyymisti Topin kuoleman jälkeen. Ja Topi ehti laulaa tuosta levyltä kaikki muut kappaleet, paitsi se viimeinen laulu. Topi ehti jo kuolla ennen sitä ja Esa Pulliainen soitti sen albumin viimeisen raidan sitten solistin tontilla. Esa Pulliainen ja Broken Promise Land oli tämä kappale nimeltään. Lupasin tästä tunnista viime torstaina hyvinkin tämmöistä iloista ja värikästä, mutta tällä kertaa ne värit ovatkin sitten aika surulliset värit. Esa Pulliainen kuoli lauantaina ja on mielestäni kohtuullista, että kuunnellaan tunti musiikkia, jossa on Pulliaisen muisto olemassa ja soimassa. Niin paljon se meihin iskelmämusiikin kuluttajiin vaikutti kuitenkin. Eli laulu elämälle on tänään yhtä kuin Esa Pulliainen monissa eri mausteissa ja keitoissa. Marko Maunuksella kuljettaa sinua tunnin ajan. Ja Radio Pookissa soi tuttu kitara. Se tuttu kitarasoundi, joka on tehnyt meihin suomalaisiin iskelmämusiikin kuluttajiin pysyvän jäljen. Esa yhdisteli omalla unikillan tavallaan rockin, iskelmän ja rautalangan. Minkälaisen jäljen se on jättänyt sinuun? Minkälainen suhde sulla on Pulliaisen kitarasoundin kanssa? Onko sulla kenties unohtumattomia muistoja keikoilta, levyistä, agentsien eri solisteista, ihan mistä vaan? Pistä viestiä. Hyvä paikka on laittaa vaikka tuonne Radio Pookin Facebook-sivulle. Siellä on jo viestiketju alkanut täyttymään ja sinne voit käydä kirjoittamassa. Lupaan lukea niistä ainakin osan myöskin tällä tunnella niistä viesteistä. Agentshan oli innoittajana monille ja vielä monille, vaikkapa tanssiorkestereille. Helposti voisi väittää, että esimerkiksi tällaiset orkesterit kuin Varjokuva, FBI Beat, Aallorytmiorkesteri, Yölintu, jopa Komiat ja mitä kaikkea muuta. Meitä ei välttämättä olisi edes olemassa, ellei jos oli ollut aikanaan Esa Pulliaista, joka omalla kitarasoundillaan loi semmoisen instituution, jota kopioidaan edelleenkin. Viimeisimpiä erikoisprojekteja, mitä Agents teki, he tekivät sen yhdessä maustetyttöjen kanssa.

Tässä esiintyi yhdessä agentsien kanssa Maustetytöt. Hyvä esimerkki siitä, miten paljon agents teki erilaisten solistien kanssa töitä vuosikymmenten aikana. Siitä saadaan myöskin hyvin paljon otteita tämän tunnin aikana. Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine arvioi Esa Pulliaisen merkityksen suomalaisessa musiikissa hyvin poikkeuksellisesti. Laine korostaa, että Pulliainen oli sekä yleisön että ammattilaisten ihailema muusikko. Ja hän kertoo, että on aika pieni joukko muusikoita, jotka ovat sillä tavalla vaikuttaneet. Laineen mukaan Pulliainen oli Suomen imitoidun artisti, joka oli luonut oman tyylinsä yhdistelemällä eri tyylilajeja. Hän teki synteesi rautalangasta ja tangosta ja rakensi niistä järjettömän suosituksi tulleen sekoituksen. Tässä seuraavaksi Agents itseään tulkiten yksi ainoa ikkuna.

Tässä esiintyi Agents, kappale Yksi ainoa ikkuna. Esa Pulliainen menehtyi siis lauantaina ja tämä laulu Elämälle tunti tänään pyhitetään Esa Pulliaisen ympärillä pyörineeseen musiikkiin, ja Agents on tietenkin tosi vahvasti siinä läsnä. Mä mietin pitkään, että minkä uutuuskappaleen mä soittaisin tänään. Ja lopulta totesin, että tänään en soita uutuuskappaletta ollenkaan. En vaan löytänyt sopivaa teosta tähän kohtaan, joten tällä tunnilla soikoon vähän vanhempi tutumpi musiikki, koska se myöskin inspiroi omalta osaltaan tämän päivän uutuuskappaleiden tekijöitä. Ja Esa Pulliaisen kitara ihan varmasti edelleen siellä uutuuskappaleiden tekijöiden joukossa vaikuttaa. Eli puhutaan tänään Agentseista, muistellaan Esa Pulliaista. Jos sulla on jotain mieleenpainuvia keikkamuistoja, niin käy laittaa niitä vaikka tuonne Radiobookin Facebook-sivulle. Sieltä sitten poimitaan vähän myöhemmin tällä tunnilla sitten kommenttia myöskin lähetykseen. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin Agents toimi pitkään myöskin Yle TV2 suositun Laulava sydän -ohjelmasarjan house-bändinä, mikä sopi yhtiölle erinomaisesti. Aktiivisesti keikkailevien suomalaiskokoonpanojen joukosta Agentsin yleisen ikähaitari oli kaikesta laajin. Tässä tunnuskappale, jonka solistina Reijo Taipale.

0: Tässä soi Reijo Taipale ja Agents. Kappale oli nimeltään Laulava sydän.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa...
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: mittarit.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: Three employees and two work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Näin soi Topi Sorsakosken ja Agentsin yhteistyö, kappale nimeltään Salattu suru. Esa Pulliainen menehtyi siis lauantaina ja tämä Radio Bookin laulu elämälle tunti pyhitetään musiikille, jossa Esa Pulliainen on vahvasti läsnä. Anneli kirjoittaa Facebook-sivulla, Bookin Facebook-sivulla, että unohtumaton aikakausi ja unohtumattomat vuosikymmenet. Sitä se varmasti oli. Lähes 50 vuotta Agents oli olemassa. Elina kirjoittaa, että joskus nuorena tyttönä tuli käytyä katsomassa Jorkkaa ja Agentsia. On jäänyt mieleen ainakin se, kun olivat Laurilan lavalla Marttilassa ja paikka oli tupaten täynnä ja tunnelma oli katossa. Myöskin Ville Valoet Agents kokoonpanoa kävin katsomassa ja hyvä meininki oli sielläkin. Marjut puolestaan kirjoittaa, että kyllä nämä soinnut ovat piirtyneet syvälle sieluun tässä muutaman 10 vuoden aikana. Topi, Jorma, Vesa, Ville, kuka olikaan solisti, niin Esa oli kuitenkin se mestari. Monenlaisissa paikoissa kävin kuuntelemassa, koskaan ei tarvinnut pettyä kuulemaansa. Joten levyt soimaan ja muistojen pariin, onneksi musiikki elää.

Raittisten The Boys lyöttäytyi myös aikanaan yhteen Agentsien kanssa ja siitäkin on jälki jäänyt. Tämä kappale oli nimeltään Tahdon saaren. Vesa kirjoittaa Facebookissa, että kun elämässä on ollut vaikeita hetkiä, on Agentsien ja Esan musiikki antanut lohtua. Topi, Jorma ja Taipale Reiska ovat antaneet äänensä ja tulkintansa. Esa säilyy muistossa. Lämmin osanotto läheisille ja kaikille Esan musiikin ystäville. Jouni kirjoittaa, että Agentsit ja Ville Valo Levillä muutama vuosi sitten oli kyllä unohtumaton kokemus. Varmasti. Anneli kirjoittaa, suuri ikävä jäi, taitava mies ja hienot sävelet ja hienot soundit. Merja viesti kuuluu, paljon jäi muistoja Agents-yhtyeestä. Kävin heidän keikollaan monen monta kertaa. Ihania muistoja. Esa Pulliainen oli

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Agents yhdessä Jorma Kääriäisen kanssa, kappale nimeltään Antaudun. Riitta kirjoittaa Radio Pokin Facebook-sivulla muistoja, hienoja muistoja, Kuopion musiikkikeskus, ehkä joskus 87, Agents, solistina Topi Sorsakoski, oli hieno konsertti. Ja sitten 90-luvulla Kärsämäen Kataja, tupa ääriä myöten täynnä, solistina tuolloin samettiääninen, äsken kuultu Jorma Kääriäinen. Oo, mikä tunnelma. Muitakin on, mutta nämä kirkkaimpina muistossa. No entä sitten Rauli Badding Sommerjoki? Se on sitten ihan oma lukunsa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novo.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla.

0: Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: toi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Se joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa.
2: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
4: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
4: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

Rauli Paring, Somerjoki ja Laivat. Vaikka kyseessä on tässäkin ja tälläkin kertaa Agents-yhtye, he esiintyivät kyseisellä Rauli Paring, Somerjoen Laivat-albumilla poikkeuksellisesti salanimellä The Young Beats. Ratkaisun takana olivat silloiset sopimustekniset syyt. Pari viestiä Facebookista. Nyt kun on muisteltu Esa Pulliasta, joka lauantaina menehtyi, niin muistellaan tällä tunnilla ja kuunnellaan Esa Pulliaisen ympärillä pyörinyttä musiikkia. Ulla kirjoittaa, että pari kertaa sain nauttia hänen ilmiömäisestä taituruudestaan. Solisteina Vesa Haaja ja Ville Valo. Kitaristina uskallan väittää alansa paras. Hilkka kirjoittaa puolestaan, paljon muistoja minulla ja koko perheellä. Kaikki Laulavan sydämen ohjelmat katsoin ja nauhoitin, kun mieheni oli töissä. Hän sai katsoa ne sitten tultuaan. Agents soi meillä paljon. Kävimme keikolla useamminkin yhdessä mieheni kanssa. Kaverimme Tuomon kanssa päästiin takahuoneeseen tapaamaan heitä. Silloin ei muita otettu sinne. Siitä jäi erityinen ja hyvin mieluinen muisto. Ihan varmasti. Se muuten se paddingin paratiisi ei alkujaan ollut Agentsien tai paremminkin Esa Pulliaisen tekemä kitarasoolo, mikä siinä kuullaan, vaan paddingin klassisessa vuoden 73 alkuperäisversiossa taustabändinä toimi eri kokoonpanoja ja kitarasoolon soitti legendaarinen Jukka Tolonen, mutta tässä soittaa Esa Pulliainen.

Ville Valo ja Agents yhdessä kappale nimeltään Paratiisi. Ville Valo levynti Agentsien kanssa levyllisen hittejä, joiden takana on Rauli Badding Someroen musiikki. Tuo Agentsien ensimmäinen ehdoton solisti Badding, joka nousi bändin ja Pulliaisen avustuksella suureen loistonsa. Tuossa levyllä on muuten tämmöinen instrumentaali kappale kuin Kirstin kulma, joka on Rauli Badding Someroen sävellys. Ja kuunnellaanpa se seuraavaksi Agentsien esittämänä.

Agents ja Kirstin kulma. Mulle henkilökohtaisesti Agents on instituutio, joka on soundillaan tuonut tutuksi eritoten paddingin ja Topi Sorsakosken musiikin. Lepää rauhassa, Esa. Siellä sä saat nyt musisoida Raulin, Topin, Reiskan ja kumppaneiden kanssa. Me täällä vielä tallaavat kuunnellaan teitä sitten levyjen kautta. Hei, tavataan taas torstaina ja torstaina onkin sitten toivon päivä. Moikka!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa...
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
14: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
17: Klaas Ohlson.
18: Lähelläni samankaltainen.
19: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Radio Polki. STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Natoon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
20: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suomin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello 13 uutisten jälkeen kuultiin Mambaa, älä jätä minua. Leppäjärven Kalle-Kari jatkaa tästä vielä Pookiinen päivässä. Kiitos Marko Maunukselalle lauluelämäohjelmalle, joka taas sitten jatkuu torstaina tuttuun aikaan kello 12. Me jatketaan Pookin päivässä noin tunnin verran kello 14, jonka jälkeen sitten iltapäivässä Marja jälleen äänessä ja ainakin nyt mitä voi sanoa, että iltapäivässä on luvassa, niin puotipuksujahan niitä on tulossa kello 16-18, joten sinne kannattaa jo noita viestejäkin laitella, ilmoituksia, myynti, ostoja, vaihto, sellaisia. Kun tänään laitat viestiä, niin menee se myös sitten lauantaiseen puotipuksut lähetykseen, joka tulee aina lauantaina aamupäivällä kello 9 alkaen. 17106, tuohan se tekstarinumero on, jota voi tuohon hyödyntää. Sen jälkeen sitten luvassa Tamminen ja Salovaara ohjelma kello 18 alkaen ja Sarin lomaillessa Ari Kettukangas siellä tuuraa häntä, joten Pertti ja Ari eiliseen tapaan iltaa siellä viettävät. Ja se aihe, mistä siellä puhutaan, niin otetaanpa siihen kiinni heti Kyösti Mäkimattilan ja Leif Lindemanin Kulkuriksi syntyneet kappaleen jälkeen.

Pookin päivässä duo-musiikkia mä Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindemanilta kulkureiksi syntyneet. Aikamoinen duo on myös tämän illankin osalta Tamminen ja Salovaara ohjelmassa kello 18 alkaen. Sari kun on lomailee, niin Kettukankaan Ari häntä siellä tuurailee ja tänään Ari ja Pertti juttelevat autojen ja eri menopelien kätevistä, originelleista ja ehkä sitten vähän persoonallisistakin lisävarusteista ja niiden viritelmistä. Joten hulvatonta menoa asiasta ja ehkä sitten jopa vähän asian vierestäkin luvassa kello 18 alkaen. Aika sopiva aihe voisi sanoa heti puotipuksujen jälkeen, kun usein tuolla puotipuksujen maailmassa autojakin ja niidenkin lisävarusteita ynnä muita kaupataan. Tarja Lunnas kappaleella Seine ennen säätietoja.

Säärintama näyttäisi pysyttelevän maan keskiosassa tuoden sade- ja ukkoskuuroja, jotka ulottuvat myös osin maan eteläosaan asti. Idässä päin kuurot voivat olla paikoin runsaita lämpötiloista sen verran, että korkeimmat lämpötilat mitataan lännessä, mutta yleisesti me ollaan siinä 15 asteen ja 20 asteen paikkeilla koko maassa. Varoituskartallakin on varoitusta, nimittäin maastopalon varoitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Sen lisäksi sadevaroitusta on Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 milliä tunnissa.

0: oon tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmonen niinku lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
1: Okay.
0: Pienen veneen ja tota niin, että et se on ollut niinku mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
1: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotosi?
0: Mä oon Kokkolasta kotosi ja Pookihan on aina kuulunut Kokkolaan. Ja tota niin, ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin. Että siinä,
1: syylliset löytyy.
0: Joo, syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niinku semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iske äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikki.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

Radiopookissa komioita kappale Lululai. Ja tulipa tuossa Radiopookin sometilejä katsottua tuolta Facebookin ja Instagramin puolelta, ja siellä on kyllä hienoa uutista ja tietoa tästä tulevasta kesästä. Nimittäin Radiopooki on nyt Suomen virallinen karavaaniradio. Yhdessä SF Karavaan ry:n kanssa tuodaan lähetyksiin karavaanielämän niitä parhaita puolia, kuten matkatarinoita, leirintämatkailun tunnelmaa ja varmastikin kuulumisia ympäri Suomen. Joten kesän aikana on karavaanarin elämä hyvinkin läsnä Pookin taajuudella. Käypä ottamassa tuo tieto tuolta meidän somekanavista haltuun, niin tiedät tarkalleen, mistä tässä juuri kerroin. Yölintua kohta tulossa, tytöt ovat kauniita. Tässä kuitenkin Anja Niskanen, tanssi kanssain kuin tangoa.

Yölintu, tytöt ovat kauniita. Radio Pookin päivässä vielä hetken aikaa täällä äänessä. Leppärven Kalle Karim tuonne kello 14 saakka, jonka jälkeen sitten

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista.

0: Luokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radiopokin päivässä taikakuuyhtyy, että kappalella piikki lankaa ja Maria on saapunut studioon.
1: No siinä ja siinä. Vähän lennokasta on tänne.
0: Tänäänkin.
1: No tänään on siinä mielessä lennokasta. Mä eilen jo sanoin, että mulla on tuo muutto käynnissä, niin tänään on tullut huonekalut. Siellä on nuoriso kasaamassa niitä ja mä en ole siis kerännyt tänään vielä syökkään. Niin mä just tilasin ruoan ja mä kyttään tässä, että milloin mulle saapuu ruoka tuohon ovelle.
0: Jännityksellä odotetaan, että josko se aivan just näillä sekunnilla napsahtaisi. No. Mitä iltapäivä pitää sisällään?
1: No tietenkin pitää sitten ottaa, kun on saanut syötyä, niin kahvit. Mm. Totta kai. Matti Rönkä siellä mun kanssa kahvittelemassa ja mennään vähän huvipuistoonkin. Aha. Tykkimäelle otetaan yhteyksiä. Siellä on 40-vuotisjuhlat tänä vuonna ja myöskin kesätansseja luvassa.
0: Kesätanssejakin luvassa siellä päin. Ja hei, puhotipuksut.
1: Katsotaan, mitä huonekaluja mä laitan myyntiin.
0: Niin, saattaa olla jotain Marian huonekaluja siellä sitten myynnissä. Tätä siis luvassa iltapäivässä aivan hetken kuluttua. Pookin päivä alkaa pistämään hommia pakettiin, samalla kun Maria lähtee sitä ruokansa sieltä hakemaan. Minun puolestani oikein kiitos tästä päivästä. Päätetään tämä päivä Kari Hirvoseen, kesäkaupunki. Tulossa myös Levi and the Leavingsia, unelmia ja toimistohommia ennen kello 14 STT:n uutisia.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
9: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
8: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Radio Pohki.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja uskoo vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Maan sotilasjohtoon kuuluvan Mohammad Jafar Asadin mukaan Yhdysvaltojen vaatimukset edellyttäisivät Iranin täydellistä antautumista. Tähän Iran ei tule Asadin mukaan koskaan suostumaan, joten sodan jatkuminen on väistämätöntä. Iran ilmoitti eilen keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Aivan ihanissa kesäisissä musiikeissakin käynnisteltiin tätä iltapäivää. Eli kanssas kävelen rantaa, siinä unelmavävyt oli äänessä. Ja Marja on äänessä täällä sun kanssa iltapäivän tunnit tuttuun tapaan. Eli mennään tuonne kello 18 yhdessä tätä tiistaita. Toinen päivä kesäkuuta tänään. Ja muun muassa lähdetään käväseen vähän huvipuistossa. Tykkimäen huvipuiston kesä siellä on vähitellen käynnistynyt ja juhlavuosi 40 vuotta Tykkimäki täyttää. Ja juhlavuoden kunniaksi monenmoista, siitä puhutaan tuossa pienen hetken päästä, että mitä kaikkea tämä kesä nyt sitten siellä tarjoaa. Mä oon itse käynyt Tykkimäellä joskus nuorena, lapsena, En ihan osaa hahmottaa, että mikähän vuosi olisi voinut olla. Jos Tykkimäki on nyt 40, niin en ole ollut kyllä varmaan hirveän vanha silloin minäkään. Tai että Tykkimäki ei ainakaan ollut vielä kovin vanha, jos mä oon nyt 46. No niin, mutta kysästää sitäkin, että vieläkö tunnistaisin paikan, onko muuttunut täysin. Maarit Peltoniemi tässä ja kai vielä kohdataan.

Näin se on. En tekisi toisin, näin Jukka Hallikainen laulo meille. Marja sun seurana ja tuossa kello 16 jälkeen puotipuksut tietenkin sun seurana, eli kaupan käyntiä sitä on kans luvassa tiistaiseen tapaan. Ja en ole vielä kerennyt kurkata tuonne tekstariboksiin, että miltä se näyttää, paljonko on viestejä jo sinne tipahellut, mutta niitähän on sinne hyvä laitella tässä jo ennakkoon ennen kuin lähdetään tuonne kaupankäynnin maailmaan. Se on oikein näppärä keino osallistua. Eli 17106 on tuo tekstarinumero ja sehän on sen 4,5 euroa, kun siihen viestin laittaa. Ja sen lisäksi tietenkin me musavisaillaan, tietenkin juuan kahvia ja piipahettaan tuolla Tykkimäellä. Ja sen lisäksi saat myös pieniä tanssivinkkauksia, niitä luvassa tässä koko kesän ajan aina suurin piirtein 3 varttia gramofonin tanssikalenteriin kurkistellaan. Onko sulla jo tämmönen? LOMA ja Anitta Mattila tässä.

Semmoista aika lailla vaihtelevan pilvistä ja epävakaistakin on tämä tämän päivän sää ja joillakin alueilla kyllä rankempiakin sateita on nyt luvassa. Ja huominen näyttää sitten kyllä monin paikoin jo poutasemmalle ja vähitellen on lämpötilatkin nousemassa. Toki vähän epävakaista voi silti olla, vaikka tuleekin noita lämpimämpiä päiviä. Tänään on lännessä kaikista aurinkoisinta, enimmäkseen heikko tuulista ja sateisilla alueilla jää lämpötilat tuonne 15 asteen vähän molemmin puolin ja sitten taas poutasemmilla alueilla ja hetkillä niin on tuolla parinkympin paikkeilla. Ja tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla siellä on nyt sitten tässä iltapäivästä varoitusta noista rankemmistakin sateista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa länsiosa-alueelle. Ja maastopalovaroitukset Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Pienen hetken päästä Tommi Soidinmäen tuoretta musiikkia tarjolla Tanhuttaa. Mutta kuljetaan hetken aikaa hiljaisen kylätien vartta Esko Rahkosen mukana.

0: Kiitää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kyllähän tuo tuore Tommi Soidinmäen kappale tannuhuttaa, saa jalan vippasemaan ja ainakin sormet taputtelemaan rytmiä tänne studion pöytään. En tiedä, tekikö sulle samanlaisen vaikutuksen. Ja jalat ei yllä koputtelemaan rytmiä tuonne lattiaan, kun sen verran täällä korkealla istuskelen. Ja samanlaisen fiiliksen, jalat ilmassa fiiliksen saa kyllä myöskin huvipuistossa. Ja lähdetään tuonne Tykkimäen huvipuistoon vierailemaan ihan kohta. Soitellaan sinne päin, minkälainen kesä siellä nyt on, kun juhlavuotta vietetään. Niin se käy tässä Lea Laveen.

0: Nyt on yhteys Tykkimäelle, Tykkimäen huvipuisto ja huvipuistopäällikköön Pilviserolla linjoilla. Mikä on sun lempilaite?
1: Täällä meillä.
0: Niin.
1: Niin. Täällä meillä ehdottomasti Loop Fighter.
0: Eli millainen se on?
1: No se on semmoinen, että se pyörii sitten ympäri ja menee monta kertaa ympäri ja pää alaspäin. Ja siinä saa sellaiset hyvät huvipuistovauhdit.
0: Sä siis tykkäät sellaisista vähän vauhdikkaammista ja hurjemmista laitteista.
1: Joo, just näin. Että mitä lujempaa ja mitä kovempaa se laite menee, niin sen parempi.
0: Tykkimäki täyttää siis 40. Niin mitä kuuluu 40-vuotiaalle? Onko kriisiä?
1: No ei ole kriisiä. Ilon kautta juhlitaan tätä meidän juhlavuotta. Ja meillä on nyt tämän juhlavuoden kunniaksi, niin meillähän on täällä uusi laite avautumassa, Pohjolan Express, semmoinen ratalaite. Sitten meillä tekee paluun nämä meidän tanssit, kesätanssit. Meillä on ollut aikaisemmin täällä semmoinen kuin tanssipalatsi aikoinaan käytössä, ja siellä on sitten ollut sitä tanssin hurmaa, ja nyt sitten niin nämä tanssit tekee nyt tälle juhlavuodelle sitten paluun. Eli kesäkuun keskiviikkosen, niin sitten laitellaan jalalla koreasti.
0: Sanoit, että siellä on ollut tanssin hurmaa, niin kyllä kirjaimellisesti huomenna sitten on hurmaa.
1: Kyllä, hurma aloittaa meidän sen tanssiturneen nyt sitten.
0: Eli keskiviikko sitten tanssit, kyllä. Ja hyvillä artisteilla sitten kesäkuu siellä mennään.
1: Joo, on kyllä huisin hyvä kattaus. Ja tosissaan kello 20 alkaa meidän tanssit ja kestää sinne puoleen yöhön. Mutta huvipuisto on silloin suljettuna, että laitteisiin ei pääse sitten tanssien aikana.
0: Niin hankala siellä olisi tanssiakin laitteissa.
1: No olisi se, joo, kyllä, laitteissa, joo. Mm-hmm. Mutta sitten heinäkuun kesäkonserttipäivinä, eli torstai-iltaisin, niin silloin ne keikat on sitten täällä huvipuiston puolella ja pääsee sitten tuonne huvilapetille seurailemaan sitten kesäkonserttiartisteja.
0: Ja sielläkin oli aika monenmoista kattausta, että oli ihan perheen pienimmistä lähtien kyllä tarjontaa.
1: Joo, Hevisaurus on nyt suunnattu näille perheen pienimmille. Ja sitten Popeda starttaa heinäkuussa tuossa 2.7. Ja ne heinäkuun torstai-illat on näille kesäkonserteille. Ja synttäri viikonloppu, mikä on nyt sitten tässä kesäkuun puolella, niin silloin on Arttu Viskari sitten poikkeuksellisesti lauantaina esiintymässä meillä.
0: Kuulostaa siis sille, että 40 on niin kuin oikein voimista ja virkeänä.
1: No kyllä, joo, tapahtuma on ainakin tosi tosi paljon, että nyt vaan kun kelit saadaan vielä kohdilleen, mutta ainahan Kouvolassa paistaa aurinko, niin kyllä mä uskon, että tästä tulee tosi, tosi hyvä kesä.
0: Mä oon itse käynyt Tykkimäellä joskus, no siitä ei varmaan ihan 40 vuotta, mutta varmaan aika lähelle. Niin mitä sä Pilviserolla luulet, tunnistaisinko mä heti paikan, jos mä tulisin näiden vuosien jälkeisellä käymään?
1: No ehkä jotain tuttua olisi varmaan toi meidän porttirakennus, mikä on tuossa sisäänkäynnissä. Olisi varmaan semmoinen ainakin siluetti, on pysynyt tuttuna. Sitten toi Väärinpäin talohan on yksi meidän maamerkeistä, niin se on täällä myöskin edelleen ilahduttamassa meidän huvipuistovieraita. Mutta isosti on laitekanta laajentunut ja uudistunut. Että kyllä mä luulen, että täällä olisi sulle aika paljon myös kaikkea uutta.
0: Ja kaiken ikäisille on sitten niitä laitteita myöskin.
1: On, kyllä, joo. Ihan koko perheen jäsenille, niin sinne isovanhemmille asti myöskin.
0: Sanoit sen Väärinpäin olevan talon, niin se on oikeastaan se, mikä siitä mieleen tulee ja mikä on jäänyt mieleen. Niin sellaista ei kyllä kannata poistaakaan, kun se on se semmoinen merkki.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Tykkimäelle.
6: Kiitos paljon ja tervetuloa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joukossa olla voi naurajain, en kulkea tiedäs voi sun.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Monet kesän tanssipaikat vähitellen porttejaan availevat. Jos tänään tanssi alkaa vipattaa, niin ainakin tuolta Tortinmäen tanssilavalta sieltä löytyisi tälle iltaa myöskin tanssimahdollisuutta siellä Antti Ahopelto ja Etiketti esiintymässä. Sitten huomenissa keskiviikkona, keskiviikkohan on aivan oivallinen tanssipäivä, niin Kari Hirvonen ja Onnen Tähti viihdyttämässä Ruokolahden lavalla Paavolassa siellä starttailee myöskin keskiviikkotanssit. Ja sitten kun katsellaan jo tuonne viikonloppua kohti, niin perjantaina Hiihtomäen lava, Sami Roosholm ja Sävel viihdyttämässä Jormuan lavalla puolestaan, Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo Mojova-orkesterin säestyksellä siellä upeissa tanssilavatunnelmissa. Kajasteen lavalla puolestaan Henri Jokinen ja Desiree perjantai-iltana. Perjantaina starttaa myös Pirilän tapahtumapuiston Kempeleen tanssipaikan kesä ja siellä Keiski ja Eno, joten ihan varmasti kova meno on luvassa siellä.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Näin siinä tuulen tietä mentiin ja Tarja Lunnas oli äänessä ja Topi Sorsakoski, kaksi kitaraa, soi hetki sitten. Ja soi Hurmakin, tanssitaan ja Hurman tahtiin siis tanssitaan huomenna tuolla Tykkimäen huvipuistossa vähän erilaisissa tanssipaikassa. Ja äsken vähän vinkkejä myös, että missä sitä tällä viikolla voi pyörähdellä tuolta Gramofonin kesälavoilta. Kohta mennään uutisiin, STT-uutisia, niitä hetken päästä luvassa. Ja kysellään tässä nyt sitten seuraavaksi, että missä se Väinö on, J. Karjalainen äänessä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Twirl those wheels!
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
6: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: Oi hitsi.
9: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäivillä!

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Mulla on jano, lähteesi vettä. Mulla on jano, kukkasi mettä.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Nyt voimme jatkaa. Anne Mattila oli äänessä ja niinhän me jatketaan. Jatketaan yhdessä tuonne kello 18 ja sen jälkeen on Tamminen ja Salovaara, paitsi että ei ole Tamminen, koska Tamminen lomailee tällä hetkellä, niin päästetään sitten Kettukangas ja Salovaara yhdessä taajuuksille kello 18 jälkeen. Uhka vai mahdollisuus? Jaa, sen kuulee sitten. Satelliitti taivasta A-aallon rytmiorkesterilta tässä.

Upea Paula Koivuniemi, ja todella hienohan on tuo kappalekin kyllä kaiken antanut. Anna Eriksson on tehnyt aivan mahtavan tekstin. Kahvillehan me lähdetään tuossa puolen paikkeilla, ja tällä viikolla on pikkasen erilainen kahvittelukaveri mulla, koska Matti Rönkä on varmasti suurelle osalle Suomen kansasta tuttu siitä, että on vieraillut siellä meidän olohuoneissa vuosikaudet uutisankkurina ja toki nykyisin myöskin kirjailijana tunnettu. Leif Lindeman tässä seuraavaksi. Katsellaan silmiin.

Semmoinen vaihtelevan pilvinen on sää tänään ja monin paikoin epävakainenkin ja osa maata on vähän rankempiakin sateita nyt lupailtu. Lännessä aurinkoisinta tänään, enimmäkseen heikko tuulista. Sateisilla alueilla lämpötilaa pyörii tuolla 15 asteen vähän molemmin puolin ja poutasemmilla sitten menee tuonne parinkympin paikkeille. Ja ne sateiset alueet siis on Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaan länsiosa näille alueille nyt iltapäivän ja illan ajaksi sadevaroitus Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla. Siellä on myös maastopalovaroitus Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Ihan kohta sitkeä sissiä Suvi Teräsniskalta luvassa ja tässä kikka, mä haluun viihdyttää.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tuulilasirikki.fi.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: sissi.
1: Sitkeä sissi Suvi Teräsniskaa, melko sen tuoretta sellaista. Matti Rönkä on mun kahvitteluseurana tämän viikon ja eiköhän me lähdetä ottaa nuo seuraavat kahvikupilliset heti sinitaivaan jälkeen. Mulla on kyllä tällä hetkellä oikeasti vähän tämmöinen fiilis, että elämä on matkalaukussa ja laatikoissa sun muissa, mutta tässä ollaan kyllä ihan vaan matkalaukkumeiningillä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun kahvitteluseurana Matti Rönkä. Sut tietenkin tunnetaan uutisten lukijana, uutisankkurina, vai mikä se virallinen titteli olikaan?
2: No tämähän on, että mä tykkään sitä niin kuin amerikkalaisperäisestä sanasta uutisankkuri, koska se ankkuri pitää sen laivan niin kuin paikallaan. Uutisten lukija on vähän vähättelevä, uutisjuontaja on ihan hyvä sana. Että se kuvastaa kuitenkin sitä sitten, että tuommoinen pitempi uutislähetys, niin se kuitenkin niin kuin juonnetaan eikä vaan lueta.
1: Mm-hmm. Kuinka pitkään sä olit tuossa työssä?
2: No mähän tein koko aikuisikäni toimittajan työtä, että mulla on siihen koulutus ja pääsin median kultaisena aikana töihin, että mä olin ensin lehdessä töissä ja paikalle radiossa ja sitten talouslehdessä ja vähin erin pikkupomona ja olin aikanaan Maikkarissa vuosikymmeniä sitten ikään kuin semmoisena sijaisankkurina ja sitten mä tein pitkän uran itse asiassa pomona, menin Yleisradioon pomoksi ja olin siellä sitten uutisissa, TV-uutisissa eriasteisissa pomohommissa ja sitten vain tämän viimeisen rupeamaan sitten uutisankkurina, mutta ehdin mä nyt siinä ruudussakin olla parikymmentä vuotta, että kyllähän se pitkä aika on, eli sillä tavalla ymmärrän sen täysin, että ihmisten mielessä mä ennen kaikkea olin sitten se ruudussa näkyvä hahmo.
1: Totta kai, sitä muuta me ei olla nähty, mitä kaikkea siellä taustalla tapahtuu, ja siellähän paljon tapahtuu. Mutta noinkin pitkän uran aikana, siellä on ehtinyt tapahtua maailman mullistuksia, niin mitä sulla on jäänyt ihan kaikista vahvimmin mieleen, mitkä tapaukset?
2: Niin, se hassu tai irvokas asia on, että se työ on parhaimmillaan silloin kun asiat on kamalimmillaan. Mulle on jäänyt mieleen kyllä niin kuin voimallisesti se, että mä olin silloin TV-uutisten uutispäällikkö. Mulla piti olla vapaa päivä ja mut hälytettiin aamulla töihin, että tule vetämään tätä uutispäivää, että illan uutispäällikkö on ollut jo tekemässä ylimääräisiä lähetyksiä ja mä sitten väsyneenä kysyin, että no mitä on tapahtunut. No joo, että on laiva uponnut. Että siellä on ehkä 800 kuollut ja mä sitten sanoin, että mä tulen. Ja en heti sitä oikein edes hahmottanut, koska onnettomuuksia ja katastrofejahan tapahtuu. Ja niistä kertominen on sitten keskeinen osa sitä työtä. Mutta mä menin toimitukseen, niin se oli tosiaan ensimmäinen suur onnettomuus minulle. Ja mä yllätyin, kun toimituksessa tavallisesti on semmoista, ja ennen vanhaan oli vielä enemmän, että radiot soi ja hälinää ja vihellellään ja huudellaan ja on semmoista metakkaa. Ja silloin oli aivan hiljasta. Ja ihmiset tuli vaan niin kuin sanomaan, kuiskaten sanomaan, että anna mulle joku homma. Ja on ihan pari vuotta, kun mä katsoin sen illan 8:30 uutiset ja mä hämmästyin, että miten hienon ja irvokasta sanoa, miten hienon, niin kuin laajan ja monipuolisen paketin me saimme aikaan. Ja siis korostan sitä turvallisesti siellä lämpimissä huoneissa, mutta että oltiin haastattelemassa eri puolilla selviytyneitä ja pelastajia ja katsomassa helikopterin mukana, kun ruumiita nostetaan pelastuslautoista ja niin edespäin. Ja että se niin kuin se ilmapiiri kulki meidän kaikkien läpi, koska osasimme asevoitua siihen. Jokainen meistä oli ollut autolautalla ja osaisi niin kuin kuvitella sen tilanteen. No sitten on ehtinyt tietenkin olla kaikenlaisia katastrofeja, että tsunami oli ihan kummallinen ja outo. Ja sitten tämä korona tietysti oli sillä tavalla niin kuin vertaansa vailla, että se oli kriisi, jossa ei ollut näköpiirissä aikataulua.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Akria.fi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: On katkos, on filmissäin katkos.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi/lista.

Täysikuun aikaan Antti Huovila vei meitä siinä. Ja kuljen taas kotiin päin Agens Jorma Kääriäisen kanssa. Matti Rönkä oli kahvi vieraana mulla ja niin on tietenkin koko viikon ajan, joten huomenna päästään ottaa sitten taas tuoreet kahvikupilliset 15.30. Mä tuolla Radio Pookin Facebookissakin kyselin, että tuutko mun kanssa kahville, niin kyllähän täällä on. Siellä oli jollakin ihan jotakin omppupiirakkaa. Paulalla oli omppupiirakkaa myöskin ja sitten Orvokki aikoi ottaa teekupposen. Sekin kyllä käy oikein hyvin. Kylmä ilman sua, Kaija Koota, ennen kuin mennään uutisiin. Kello 16, nousuton kuu, sykettä seuraavaksi luvassa ja vuotipuksuihinhan me mennään, mutta tietenkin myös kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua, sitä varti yli 4 luvassa.

0: Niin, että siinä, ja sitten tuo on hyvä tosiaan, että se on pakko vähän niin kuin ruveta skarppaamaan, että tota, kivempi aamulla mennä peili etten, kun lähdössä töihin.
1: Ainakin vetää vatsas sisään.
0: Niin, joo, se on harmi, kun sitä ei pysty kääntämään edes tuonne selän puolelle, se kato menisi piiloon.
1: Näin
0: toi
1: juurikin, peilikuva olisi parempi.
0: Niin, joo, on se. Mutta pitää muistaa nämä Mannerheimin ohjeet, että se antoi jo presidenttikaavilla, että saavutetut linjat on säilytetty.
1: Näinpä juuri.
0: Kyllä se on.
1: Minä laitan... Ei niistä luovuta.
0: Ei, niistä on kalliilla rahalla ostettu tuohon vyötäröille, niin nyt niistä
1: myös luovut.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17...
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: kanssa hankien, on totta kanttiini, sumpia keittävi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hezbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hezbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hezbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minä.

0: sama.
1: Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Siinä kutsui Kuusamo Däniä ja nyt kutsuu tai hetken päästä ainakin puotipuksut ja kaupan käynti. Ja linjat availen tuossa jonkin ajan päästä. Toki tuo tekstarilinjahan on aina tänne studioon avoinna, joten ilmoituksia voi tekstarin kautta kyllä laittaa. Mutta sitten avaan puhelinlinjankin, kun on saatu tuo musavisailu ensin tälle iltapäivää kans visailtua. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa noin tuossa vartti yli luvassa. Siihen pääsee sitten WhatsAppin kautta. Mutta puotipuksuissa siis yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksia. Marja täällä studiossa sun kanssa. Kello 18 mennään sitten näillä. Ja tekstari 17106 numeron kautta. Se on 4,5 euroa, kun siihen laittaa viestiä ja 160 merkkiä mahtuu. Kannattaa tarkistaa, että se on semmoinen selkeä, ytimekäs ja kaikki tarpeelliset tiedot sisältävä sitten se viesti, eikä mitään semmoisia kauhean itse keksittyjä lyhenteitä, että mä en täällä tulkkaa hirveän paljon ja sitten veikkaile väärin. Joo, semmoinen selkeä viesti, niin ei muuta kuin tulemaan. Myynti, osto, vuokraus, vaihto, mitä kaikkea näitä nyt onkaan. Yksityishenkilöiden ilmoitukset siis, ei eläinkauppaa käydä näillä taajuuksilla. Ja sitten kun availen tuo puhelinlinjan, niin sehän on 0700392111 ja paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti. Sen verran maksaa tuohon numeroon pirautteleminen. Ja pienen hetken päästä siis lähdetään näiden pariin noita viestejä. Tuonne onkin jo jokunen ihan mukavasti tipahellu. Mutta katsotaan sääkartoille. Hetken päästä. Rakkauden jälkeen Heikki Koskelo tarjoilee tässä meille.

0: Sää on tänään semmoista aika epävakaista, pilvisydeltään vaihtelevaa ja monin paikoin kyllä sateistakin ja sen verran sateista on tuossa tuommoinen kaistale menee tuossa Suomen lävitse, että on ihan varoituksetkin annettu rankoista sateista nyt tässä iltapäivän ja illan mittaan. Ja länsiosissa on kaikista selkeintä nyt tällä hetkellä ja sitten huomista kohti kun mennään, niin eteläiseen Suomeen kyllä näyttää ihan poutaista ja lämpöstäkin säätä huomiselle. Lämpenee kyllä muuallakin, mutta pikkasen vielä epävakaisen näköisenä tai tulee jatkumaankin tämä viikko. Lämpenevää, mutta hieman epävakaista säätä. Nyt on enimmäkseen heikko tuulista sateisilla alueilla, lämpötilat noissa 15 asteen paikkeilla ja poutasemmilla sitten parinkymmenen asteen tuntumassa. Ja yön lämpötilat on 10 asteen vähän molemmin puolin nyt tässä ympäri kuuluvuusaluetta. Ja varoituskartoilla siis niistä rankoistakin sateista Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaan länsiosa alueelle varoitukset. Ja maastopalovaroitus Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
0: Eiköhän me pienet musavisailut nyt tähän väliin sitten napata. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaista joku kappale on jälleen pienen pienestä ääninäytteestä tunnistettava, jos haluat napata itsellesi radiopookituotepalkinnon. Nopein oikein vastannut on jälleen tämän iltapäivän voittaja. Ja WhatsAppin kautta vastaukset eli 0405507660. Ja kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Sanotaan nyt näin, että artistin, solistin nimi riittää. Ei tarvi välttämättä sitten ihan, jos on vaikka siellä semmoista taustabändiä tai muuta, niin sitä tietää. Mutta joo, semmoisilla mennään. Ja ei kannata muokkailla sitten sitä vastausta, koska sitten ne menee silleen, että mä en näe, että milloin sitä on muokattu, enkä voi sellaista vastausta hyväksyä. Et jos huomaat, että tuli väärä vastaus, niin laita kokonaan uusi viesti. Näin. Mutta lähdetään kuuntelemaan vihjettä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pouki.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
5: Näin se on, musavisailu käynnissä täällä Pookin iltapäivässä. Ja ihanasti on kyllä tullut eri vaihtoehtoja, eri vastauksia tähän vihjeeseen. On siellä seassa muutama, taitaa olla jo niitä oikeitakin, joten meen kohta katsoa, että kuka se nopein on. Ja pirauttelen sitten sulle, että oonhan siellä valmiina, jos oot vastannut, niin voi olla, että puhelin pirahtaa. Tässä vielä pikku vinkkiä, jos et vielä hoksannut, niin saat pohdiskella.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
5: Kyllä se kohta selviää. Antti Ketonen ja Eka elämä kuullaan sitä ennen.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Poukin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Antti Ketonen ja Eka elämä. Siinä hieman tuoreempaa musiikkia kuin mitä tämä haussa ollut kappale. Petrille avautui ainakin melkoisen nopeasti. Ootko paljon kuunnellut kyseistä kappaletta?
1: Joo, aikanaan tuli varsinkin sitten, no vuosia sitten, että tuli paljon kuunneltua sitä, koska se oli vielä tuore kappale, mutta siitä on aika.
0: Joo, mutta hyvin oli siellä jossain muistilokerossa.
1: Kyllä se siitä lähti sitten jo, kun se sauni sitä kuuli, niin kyllä se tuttu oli.
0: Mm. Mutta sä olit kyllä niin kuin ihan selkeästi nopein oikean vastauksen laittanut. Tuossa muutamia muitakin oikeita vastauksia tuli, mutta kyllä meni no, tämän visan mittarilla niin aika paljon kauemmin. Ainakin sekunneistahan tässä tietenkin puhutaan, mutta kuitenkin pari sekuntia taisi mennä enemmän muilla tietäjillä.
1: Mäkin joudun korjailemaan sitä viestiä, että se meni suoraan putkeen. Kyllä mä ajattelin, että kaatuksen siihen, mutta no.
0: Ei.
1: Hyvä näin.
0: Hyvin meni.
1: Miten sulla taisi vieläkin virhe jäädä, kun siinä oli sellainen pieni väli siinä, mihin ei kuulunut.
0: Mä nyt hyväksyin tämmöisen, että siellä oli yksi välilyönti, oli jäänyt sinne virheenä.
1: Joo.
0: Sä itse nyt tunnustit tällaisen suuren mokaan.
1: Joo, sori.
0: No, annetaan. Mä oon aina sanonut, että pienistä kirjoitusvirheistä, ja tuo on selkeästi semmoinen kirjoitusvirhe, kun on semmoinen välilyönti väärässä kohdassa siellä.
1: Pistää, niin se on sitten.
0: Joo, semmoiset mä hyväksyn, että se ei ole. Mutta no niin. Kunhan muuten menee, niin kun tämä tietämys ja asia menee oikein, niin se on se pääasia. Ei välilyönneillä ole väliä. Miten sulla kesäkuu käynnistynyt?
1: Ei ihan kivasti, kun en ole työelämässä, niin tässä sitten vaan nautitaan hyvästä ilmasta.
0: Missä päin sä oot? Minkälainen ilma siellä?
1: Porissa ja täällä on nyt, no ei aurinko hirveästi ole näyttäytynyt, mutta lämpö on semmoinen 17, niin ihan tarkenee.
0: Hieno homma. Hei, kerro Petri meille, että mistä oikein oli kyse, mitä mä täällä nyt tällä kertaa hain.
1: Se oli Raimo Piipponen ja Nuppendaali.
0: Tämmöinen aika hauska kappale tälle päin.
1: Joo, ilman sitä väliä se Nuppendaali sitten.
0: Joo, näinpä. Joo, mä laitan sulle postia tulemaan. Kiitoksia sulle tästä ja onnittelut. Hyvä, moikka.
1: Moi.
0: Meidän tämänpäiväinen musavisa voittajamme Petri siis oli linjoilla. Tämä se oli.

Joo, Raimo Piipponen ja Nuppendaali. Se on kyllä todellakin semmoinen hauska kappale. Täällä ehdotettiin Volgaa, Jalat alta, Siipirikkoa, Lindaa, Ollaan lähekkäin, Tsingiskaania ja vaikka mitä maa ja taivaan väliltä, Panin tiikerin tankkiin ja kaikkea. Näistä voisi sanoa oikeastaan, että näistä saisi semmoisen poogidiskoillan kasattua kyllä näistä, mitä tänne nyt ehdotettiin. Ei ole, ei tuu ja niin se käy ja kaikkea. Kuunnellaan Raimo Piipposta, Nuppendaalia.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Siinä kuultiin Nuppendaaliaa. Raimo Piipponen oli äänessä ja Petri sen tänään tiesi nopeimmin. Ja lähdetään puotipuksuihin seuraavaksi ja huomenna taas visaillaan varti yli 4. Ja täällä viestejä onkin saapunut tietenkin tässä visailun aikanakin jokunen viesti tänne tipahellu. Ja puhelinlinja, sekin on nyt auki tänne studion suuntaan, joten myös soittamalla sitten puotipuksuilmoituksia pääsee tänne ihan omin sanoin sitten kertoilemaan. Lähdetään noista viesteistä liikenteeseen. Eli täällä ostetaan ajettavaan ruohonleikkuriin moottori, myös epäkuntoinen, ja puhelinnumero on 0440585141. Eli ostetaan ajettavaan ruohonleikkuriin moottori, myös epäkuntoinen, ja numero 0440585141. Ja myydään hyväkuntoinen kaunis mökki Utajärven Särkijärvellä, erillinen sauna kaunilla paikalla, ja lisää tietoja saa numerosta 0504103508. Siis myydään hyväkuntoinen kaunis mökki Utajärven Särkijärvellä, erillinen sauna ja kauniilla paikalla. Lisätietoja saa numerosta 0504103508. Ja myydään tai vuokrallekin saa asuntovaunun, 5 henkeä, erittäin siisti. Tämä on Tyrnävällä ja numerossa 0509106746. Eli myydään tai vuokrataan asuntovaunu, 5 hengen, erittäin siisti, ja tämä löytyy Tyrnävältä. Numerosta 0509106746. Sykettä tarjolla ja anna tunteillesi valta.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: tanssi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 0405507660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
3: Ja puotipuksuillahan me mennään tätä tiistai-iltapäivää, eli kaupan käynnillä eteenpäin kohti tuota kello 18. Ja sitten Tamminen ja Salovaara, paitsi että ei ole Tamminen, vaan on Kettukangas, Kettukangas ja Salovaara. Ja siellä vissiin sitten jotakin autoista, kunhan siellä nyt sitten miehet pääsee keskenään puhumaan tänään. Toki naisetkin saa osallistua, ei ole mitenkään sukupuolirajoittunutta tämä keskustelu, mutta ajattelin vaan, että kun nuo miehet on tuonne nyt keskenään päästetty illanviettoon. Joo, mutta sitä ennen käydään kauppaa, eli voit laittaa viestiä, voit myös soittaa tänne studioon. Pääset suoraan lähetykseen myöskin itse kertomaan se oma ilmoituksesi. Tähän malliin. Puotipuksut.
4: Hyvää päivää.
3: No päivää.
4: Myytävänä olisi.
3: Minkäslaista?
4: Solifer 552i.
3: Solifer 552i.
4: 2i. Se on telivaunu.
3: Joo.
4: Haittaako se, kun kuuluu tuo ratiosta tuo minunkin ääni?
3: Kyllä se silloin ratio lähtee kiertämään helposti. Se kannattaa aina napsauttaa pois siitä, joo. Kyllä.
4: No niin, jatketaan.
3: No niin, jatketaan. Eli minkäslaista?
4: Solifer 552i, eli se on telivaunu.
3: Joo. Kyllä.
4: 88 vuosimalli.
3: Joo.
4: Mitä muuta tietoa on? Puhelinnumero?
3: No puhelinnumero ainakin, missä päin on?

0: No tuo vaunu on Kuusamossa, mutta minä voin sen touhuta mistä vaan.
1: No niin, sehän liikkuu. Kyllä. Kerrohan puhelinnumero.
0: 0400 570 725.
1: Ja 0400 570 725. Joo. Ei muuta kuin soittelemaan, niin saa sitten tarkemmat tiedot.
0: Siellä on vieläkö, jos luen lisää tätä tavaraa.
1: Niin?
0: Eli saaritontteja 2 kappaletta Kuusamossa.
1: Joo.
0: Puontijärvelle. Sitten on 3-kertaisia ikkunoita, jos on niistä joku kiinnostunut. Se voi soittaa uudestaan, niin levitellään koko ajan.
1: Joo.
0: No sulla on puhelinnumero, se on kaikki tärkeintä.
1: No niin, ne kaikki löytyy sieltä samasta numerosta sitten.
0: Kuulutatko sinä vielä radiossa näitä mitään vai sitten lauantaina vasta?
1: Ei, nämä ei tule lauantaille, kun tämä oli nyt, sä oot itse lähetyksessä parhaillaan ja näin, että ne on viestit tulee sitten uudemman kerran, kun nämähän ei jää sillä lailla tuonne talteen. Mutta minä kertaan tuo puhelinnumeron kyllä vielä tässä.
0: No niin.
1: No niin, mutta Kuusamosta löytyi nuo tontit ja vaunukin siellä, mutta sehän liikahtelee sitten mihin vaan.
0: Joo.
1: No niin, kiitoksia sulle. Hyvä, moikka.
0: No, niin. Moi.
1: Eli numerosta 0400 570 725. Sieltä voi kysellä tuota telivaunua, se oli Solifer 5502i. Sitten oli näitä saaritontteja pari kappaletta. 3-kertaisia ikkunoita myös ja niiden kokoja ja muita voi kysästä sitten tuolta numerosta. Puotipuksut.
2: No Kalajoelta iltapäivää.
1: No iltapäivää Kalajoelle.
2: Pannaanpa myyntiin tuommoinen kuin soutu perämoottori vene. Vene on lasikuitua. Pituus on 4,20 ja on kantava vene, ei mikään kanottimallinen. Ja tasaperäinen, valkoinen, moottori on 4-tahti Johnsoni 6-hevosvoima. Satamatraileri kuuluu mukaan, joka on rautaa. Airot on, perän leveys veneessä on 140.
1: Joo.
2: Ja hintapyyntö on 1400 €.
1: 1400.
2: Puhelimesta.
1: Joo.
2: 0400 977 0 98.
1: Eli 0400 977 0 98.
2: Näin
1: sieltä
2: on.
1: Sieltä löytyy. Hyvä. Kiitos.
2: Kiitos. Hei.
1: Hei. Eli Kalajoelta tämmöinen soutu perämoottorivene löytys ja puhelinnumero 0400 977 0 98. Sieltä voi sitten kysästä tarkemmin. Kun aika on, näin laulaa meille Seija Simola.

Kun aika on, näin Seija Simola siinä meille lauloi. Joo, on se muuten näppärää. Mä oon siis parhaillaan muuttamassa. Ei uskois, että oon muuttamassa, koska oon täällä radiossa. Ja saan puhelimeeni semmosia kuvia, että siellä on tämmösiä apulaisia mulla parhaillaan kasailemassa uusia huonekaluja. Niin tää on kyllä oikein kätevää muuttamista tällainen. Oikein suuret kiitokset vaan. Mä luulen, että siellä ei ole kyllä edes radio päällä, mutta kiitokset nyt kuitenkin sinne kaikille touhuajille, jotka on siellä mua parhaillaan auttamassa. Mä oon välillä ollut jo aivan epätoivon, että kuinka tässä käy, mutta onneksi siellä on apuvoimia. Katsotaan tuonne viestipuolelle, mitä sieltä löytyy. Täältä löytyisi muuten punainen tupa ja perunamaa Haapavedellä. 1959 valmistunut hirsirakennus, johon kuuluu 1970-luvulla rakennettu saunaosasto, yhteensä 75 neliöinen. Kokkola-Kajaanitien läheisyydessä hyvät kulkuyhteydet lähikuntiin ja viljelykseen sopivaa maata 3200 neliötä. Ollut ympärivuotisessa käytössä ja lisätietoja saa kysymällä numerosta 0407173582. Eli punainen tupa ja perunamaa Haapavedellä. 59 vuonna valmistunut hirsirakennus, johon kuuluu 70-luvulla rakennettu saunaosasto ja yhteensä on 75 neliöinen. Kokkola-Kajaanitien läheisyydessä ja hyvät kulkuyhteydet siis lähikuntiin ja viljelykseen sopivaa maata 3200 neliöä ja ollut ympärivuotisessa käytössä. Kysy lisää numerosta 0407173582. Ja edullista kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 306 henkilölle, kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausi, sisältää wifiin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Ja kysellä voi numerosta 0440365428 Arilta. Eli edullista kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 henkilölle. Kuukausivuokra on alle 50 euroa vuorokaudessa ja sisältää wifin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Ja Ari vastailee sulle numerossa 0440365428. Ja myytävänä on päältä ajettava ruohonleikkuri. MTD-niminen, pikkuvikainen ja edullinen. Löytyy Haapavedeltä ja numerosta 0445216673. Eli myydään päältä ajettava ruohonleikkuri, MTD-niminen, pikkuvikainen ja edullinen. Haapavedeltä ja numerosta 0445216673. Ihan kohta on uutisten aika ja uutisten jälkeen me tietenkin kaupankäynnillä jatketaan tätä tiistai-iltapäivän matkaa Radio Pookin taajuuksilla ja mennään tuonne sitten lähelle kello 18 näiden ilmoitusten parissa. Kyösti Mäki-Mattila varjokuvan kanssa ja valo yössä loistaa tässä vielä ennen uutisia.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Tuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
9: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
10: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuotte.fi.
8: Tilaa edullisesti netistä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kiovan eteläpuolella sijaitsevassa Dnipron teollisuuskaupungissa kuolonuhrien määrä on noussut 12. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Vakosamettihousuinen mies, Levi and the Leavings. Se on muuten aika totta. Kaikenlaista sitä kertyy vintille itsestään, kun on yrittänyt sukeltaa tuonne varastoon. Vähän katselee, että mitä sitä sieltä löytyy. Kun muuttohommat on tosiaan käynnissä, niin sieltä kyllä löytyy vaikka minkä näköisiä juttuja, joita ei edes todellakaan muista, että olisi itse vienyt sinne varastoon, mutta sieltä ne vaan löytyy ja nyt niitä sieltä saa sitten roudailla aika paljon varmaan tuonne roskiksen puolellekin kaikenmoista vanhaa ja taitaa lähteä tänään sieltä. Pitäisikö mun laittaa nyt itse myyntiin, täällä löytyisi jenkkisänkyä ja kirjahyllyä sun muuta. Ei muuta kuin jos tuut tänään hakemaan, niin tuu ihmeessä. Tänään on muuttohommat käynnissä. Mutta joo, katsotaan mitä täältä löytyy. Ihan täältä viestipuolelta. Oikeastaan otetaan tuolta puhelu tähän väliin. Puotipuksut.
2: Pikku, se on Tyylimieskasta päivä.
1: No päivä.
2: Nyt olisi jälleen kerran vähän myytävä. Tästä on jo muutaman kerran saanut Marjalle soittaakin puotipuksuihin. Niin
1: minkälaista?
2: Nyt olisi semmoista. Tuossa kävi joku aika sitten sillä lailla, että äiti isästä aika jätti. Ja meillä on kuulinpesä irtaimisto olisi nyt myynnissä. Tämä löytyisi Ylivieskan keskustassa, sijaitsee tämä kerrostalo, ja siihen nyt muutama artikkeli mainitakseni, sitä löytyy semmoista tummanruskeita lasiovilla varustettua vitriiniä, ja siihen samaan sarjaan tulee televisiolle semmoinen pöytä ja semmoinen pikku kulmakaappi. Sitten löytyy myös koivusta tehty puuvärinen kirjoituspöytä, joka on kunnostusta vaativa, mutta kunnostuksella sitä saa vielä ihan siistiä, ja sitten koivusta tehty semmoinen lipasto on aika painavia huonekaluja ja sitten löytyy semmoista lasista yöpöytää ja tietysti astiastoa, ei mitään arvokasta, mutta semmoista pikkutavaraa, että niitä saisi hakia. Että kotiin kuljetusta en valitettavasti pysty järjestämään, mutta semmoisia artikkeleja löytyy, sopuhintaa saisi hakia niitä pois. Että.
1: Joo. Niitä voi kysellä sitten tarkemmin.
2: Joo, puhelinnumerohan mulla on semmoinen kuin 040-410-9342.
1: Eli 040-410-9342.
2: Joo, juurikin näin.
1: Voi kysyä sitten tarkemminkin, että mitä kaikkea löytyy.
2: Onnea Marjalle muuten muuttourakkaan, kun kuulin juttu, että sulla on tavaroiden siirtelyä.
1: Sitä on nyt, kyllä, tälle iltaan vielä luvassa. Hyvä, kiitoksia sulle.
2: Joo, kiitos.
1: Moikka. Eli Ylivieskasta, sieltä löytyisi siis kuolinpesää irtaimistoa. Ja tarkemmin voi kysellä sitten numerosta 040-410-9342. Ja viestejä, niitä tulee koko ajan tänne lisää. Eli yksityishenkilöiden kaupankäyntiilmoituksia, niitä täällä puotipuksuissa käydään läpi. Voit joko soittaa tai sitten laittaa tekstarilla se ilmoituksen. Ja tuolta Radiopookin nettisivuilta tietenkin löytyy myös nuo yhteystiedot hintatietoineen. Eli maksullisia väyliä on nuo molemmat. Täällä myydään Oulussa lankkuterassipöytä ja 4 laadukasta rottinkituolia pehmusteineen. Ja puhelinnumero on 0400-683-693. Siis myydään Oulussa lankkuterassipöytä ja 4 laadukasta rottinkituolia pehmusteineen. Ja puhelinnumero 0400-683-693. Luista kertoo Marita Taavitsainen ja katsotaan sääkarttoja.

0: ennuste.
1: Sellaista vaihtelevan pilvistä, paikoin vielä epävakaista ja tuossa Pohjanmaan Keski-Suomenkin korkeuksilla saattaa ukkostaakin nyt ja tulla rankempiakin sateita paikoitellen. Niistä myös varoitellaan Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin ja tuohon Pohjois-Savon Pohjois-Karjalan. Semmoinen kaistale tuosta menee Suomen lävitse, missä on nuo rankimmat sateet. Ja lämpötilat on sateisilla alueilla siinä 15 asteen vähän molemmin puolin ja poutasemmilla sitten lähempänä pariakymmentä lämpöastetta. Enimmäkseen on nyt iltaa kohti heikko tuulista ja huomenna paikoitelle jatkuu semmoisena epävakaisena ja vähän jo lämpenemään päin, mutta sitten tuossa viikonloppua kohti kun mennään, niin on ihan helteisempääkin säätä jo luvassa. Ja varoituskartoilla noiden sadevaroitusten lisäksi on muuten nyt tullut tuohon illaksi, just ilmestyi tuonne varoituskartalle, että myös Kainuun alueella illan aikana sitten noita rankempia sateita. Ja maastopalovaroitus. Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Kanta, Hämepäijät, Häme-Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Ja kahla taas noita viestejä tuolta lävitse, että keretään ainakin. Täällä olisi myytävänä 4 vuotta vanha TGB 50-kuutioinen skootteri, ajettu 800 kilometriä ja mukaan kypärä ja uusi akku. Ja Vaalan veneheitossa, hinta 1500 kautta tarjous ja puhelinnumero 0400184738. Siis myydään 4 vuotta vanha TGB 50-kuutioinen skootteri, ajettu 800 kilometriä, mukaan kypärä ja uusi akku. Vaalan veneheitossa, hintaa 1500 kautta tarjous ja puhelinnumero 0400184738. Ja myytävänä on Mercedes-Benz CLK 240 Coupe AD vuosimalli 2002 ja MB 124 vuosimalli 1985. Käytettyjä kalaverkkoja paljon ja edullisesti. Pyhäsalmi ja numero 050 55 65 99. Siis myydään Mercedes-Benz CLK 240 Coupe AD vuosimalli 2002 ja MB 124 vuosimalli on 85. Ja käytettyjä kalaverkkoja paljon ja edullisesti. Pyhäsalmi ja puhelinnumero 050 55 65 99. Ja myytävänä on Honda HR-V 1.6 bensa 05 16.5.26 leimattu. Ja tämä löytyy Jalasjärveltä ja numerosta 0453268598. Eli myydään Honda HRV 1.6 bensa 05 16.5.26 leimattu ja löytyy Jalasjärveltä ja numerosta 0453268598. Helli mua hiljaa, laulaa meille Beeri.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä.
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klaas Olsson.
15: Iko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Ja puotipuksut täällä Radiopuokin tiistai-iltapäivässä käynnissä parhaillaan ja vielä tässä jonkin aikaa mennään näillä kaupankäyntiasioilla ja ilmoituksilla. Ja täällä viestipuolella täällä olisi Oulussa myytävänä Renaultin alumiinivanteet 6.5x16, pulttijako 5x108 ja keskireikä 60 mm. Ja puhelinnumero 040-732-5853. Eli Oulussa myydään Renaultin alumiinivanteet 6.5x16, pulttijako 5x108, keskireikä 60 mm. Ja sitten täällä olisi myytävänä, täällä lukee, että Trek, voisiko olla Trek, pyörä kuitenkin. Joo, Trek täällä lukee, Trek-pyörä. Pyörä Oulussa ja hyvä kuntoinen. Ja puhelinnumero on 040-775-3113. Eli myydään pyörä. Täällä lukee Trek, mutta voisiko olla Trek? Ehkä, en ole varma. Hyvä kuntoinen kuitenkin ja puhelinnumero on 040-775-3113. Ja sitten löytyisi tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahven siika ja taimenfilettä pakasteena, kraavisiika ja lohifile ja kala täyssäilyketarjouksia ynnä muuta toreilla. Oulaisissa keskiviikkona 9-12 Ylivieskassa 13-15 ja Haapavedellä sitten lauantaina 10-12 ja Nivalassa 13-15. Myös paistettuja muikkuja Oulaisissa keskiviikkona. Eli tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahvensiika ja taimenfilettä pakasteena, kraavisiika ja lohifilettä, kalatäyssäilyketarjouksia ja muuta semmoista toreilla. Oulaisissa keskiviikkona 9-12 ja Ylivieskassa 13-15 ja Haapavedellä sitten lauantaina 10-12 ja Nivalassa lauantaina 13-15. Ja paistettuja muikkuja on kanssa Oulaisissa silloin keskiviikkona. Sittenpä olisi myytävänä parkettia 12 neliötä 13x200x2423 mokka tehtaan paketissa, hinta 150, Utajärvellä numerossa 040-572-1270. Siis myydään parkettia 12 neliötä 13x200x2423 mokka. Tehtaan paketissa, hintaa on 150, Utajärvellä ja numerossa 040-572-1270. Päästetään Saija Tuupanen ääneen seuraavaksi sitten kun.

Sitten kun yritetään kahlata nämä viestit täältä lävitse, tänne pompsahti just hirveä kasa näitä viestejä ja kello 18, tai vähän ennenkin kello 18 tietenkin laitetaan täällä jo sitten pillit pussiin, kun mennään uutisia kohti. Ja tässä on kaikki muutkin, mitä tässä nyt on, mausteita välissä. Kattojen ja kiveyksien pesut Oulun alueella, ja semmoisia voi kysyä numerosta 040 962-7042. Eli kattojen ja kiveyksien pesuja tehtäisiin Oulun alueella numerossa 040 962-7042. Sitten laitetaan myyntiin todella upea kuntoinen Nissan Qashqai Plus 2 nelivetoinen, juuri katsastettu sekä huollettu isosti, 2.0 diesel-automaatti. Hintaa on 6 tonnia, 2011 vuosimalli, huippuvarusteet, navi, panoraama, katto, nahka, penkit. Tämä löytyy Oulaisista ja numerosta 044 970 1056. Eli myyntiin todella upeakuntoinen Nissan Qashqai Plus 2 nelivetoinen, juuri katsastettu sekä huollettu isosti, 2.0 diesel-automaatti. Hinta on 6 tonnia, 2011 vuosimalli, huippuvarusteet, navi, panoraamakatto, nahkapenkit Oulaisissa. Numerosta 044 970 1056. Ja myydään pappatunturi. Vuosimalli on 73. Rekisterissä toimii. Moottorin suojat molemmilta puolilta puuttuu. Hinta 1200 kautta tarjous. Ja numero on 0400-290023. Eli myydään pappatunturi, vuosimalli 73, rekisterissä toimii. Moottorin suojat molemmilta puolilta puuttuu ja hintaa on 1200 kautta tarjous. Ja numero on 0400-290023. Hunajaisin huulin laulaa Markku Aro.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Radio Pooki.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Shhh. Kotivaran meetvursti kypsyy.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Ja vielä hetken aikaa mennään puotipuksuilmoituksilla ja sanoisin tässä vaiheessa, että ei enää kannata niitä laittaa nyt ainakaan, että tälle päivää luettavaksi. Mutta lauantailehan nämä päätyy sitten joka tapauksessa, mitä nyt tästä eteenpäinkin tänne tulee. Täällä olisi seuraavaksi likaveden umpisäiliöksi muutettu 3000 litran lasikuitusäiliö Kokkolassa. Voi noutaa peräkärryllä. 250 euroa on hintaa. Antille voi soittaa numeroon 044-373-8499. Eli likaveden umpisäiliöksi muutettu

rakennettu 3000 litran lasikuitusäiliö Kokkolassa. Voi noutaa peräkärryllä. 250 euroa on hintaa. Ja Antilta voi kysellä numerosta 044 373 8499. Ja myytävänä Suomussalmen Pesiökylässä 3 metsäpalstaa. Lisätiedot saa numerosta 0500 203 483. Siis myytävänä Suomussalmen Pesiökylässä 3 metsäpalstaa ja lisätiedot numerosta 0500 203 483. Ja Renaultin alumiinivanteisiin 6,5×16 pulttijako 5×108 keskireikä 60 mm. Ja puhelinnumero on 0407325853. Eli Renaultin alumiinivanteisiin 6,5×16 pulttijako 5×108 keskireikä 60 mm ja puhelinnumero on 0407325853. Maaritilta Laakson Lilja.

Laakson Lilja ja Maarit ja Vilkas taas, mitä viestejä tuolla vielä lukematta oli ennen kuin päästetään sitten vauhtiin. Ei olekaan Tamminen ja Salovaara, vaan siellä on Kettukangas ja Salovaara tämän illan vietossa sun kanssa. Täällä olisi myytävänä perunanpanoja, nostokoneet, lautaa ja lankkua sekä vanhoja autoja ynnä muuta, veneitä, mopoja. Ja numero on 0400604937. Eli myytävänä perunanpanoja, nostokoneet, lautaa ja lankkuja ja vanhoja autoja, veneitä, mopoja. Kysellä voi numerosta 0400604937. Ja sitten olisi myynnissä Kymco Agility 50, hyvä kuntoinen. Vuosimalli on 2018, ajettu 3770 kilometriä. Löytyy Kiimingistä ja puhelinnumerosta 0400859622. Eli myynnissä Kymco Agility 50, hyvä kuntoinen, vuosimalli on 2018, ajettu 3770 kilometriä. Löytyy Kiimingistä ja puhelinnumero on 0400859622. Ja myytävänä on 4 rullaa pellava riivettä, 30 euroa, 22 uutta terassijalkaa, 65 euroa, ja Rovaniemellä nämä numerossa 0405910929. Eli myydään 4 rullaa pellava riivettä, 30 euroa, 22 uutta terassijalkaa, 65 euroa. Ja Rovaniemeltä löytyy numerosta 0405910929. Ja myytävänä on Nissan Qashqai plus 2 nelivetoinen, juuri katsastettu ja huollettu isosti, 2.0 dieselautomaatti, 2011 vuosimallilta ja huippuvarusteet, navi, panoraamakatto, nahkapenkit oulaisissa. Ja numero on 0449701056. Eli Nissan Qashqai plus 2 nelivetoinen, juuri katsastettu ja huollettu, 2.0 dieselautomaatti, 2011 huippuvarusteilla ja oulaisissa. Numerossa 0449701056. Ja näin se on. Laitetaan puotipuksut tästä pakettiin ja päästetään vauhtiin sitten semmoinen parivaljakko, että en tiedä, kuin sitten illan aikana käykään, kun siellä on Pertti ja Ari, eikä Sari tällä kertaa. Isto Hiltunen, jos toinen sut saa, ja se on saattelemassa meitä sitten kohti STT-uutisia, ja sitten siellä lähdetään illanviettoon hauskalla porukalla. Ollakanmarja kiittelee, palailen sun iltapäivä seuraksi jälleen huomenissa. Ja iltapäivähän starttailee sitten tuttuun tapaan kello 14. Ja isto ääneen. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 5.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

Vianor viikkoon täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: hiipivät jo yhden.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Kyllä se on kivaa, kun on mukavaa. Otapas hetki. Ollaanko me vielä siellä eilisen tekniikan Nyt kuule!
2: Erittäin hyvää tiistai-iltaa kaikille. Kello on 18 ja se on Tammisen ja Salovaaran aika. Studiossa on Pertti Salovaara ja Ari Kettukangas, koska Sari on tällä hetkellä Espanjan lämmössä tyttökavereitten kanssa lekottelemassa siellä. Ja mä luulen, että ne tällä hetkellä kilistelee kyllä punaviiniä siellä. Mitä sä ajattelet, Ari?
1: Joo, otapa hetki, mä oon tuolla vielä kuule, mä oon tämmöisessä, sehän tilassa nää on.
2: Perätilassa sä oot.
1: Tämä on joku semmoinen, ota hetki, kyllä tämä kuulee.
2: Meillä oli semmoinen maanantaina, kun eilettä oltiin täällä studiossa kanssa Kettukankaan Arin kanssa, niin meillä oli aiheena nämä tietotekniset asiat ja millä tavalla tietotekniikka niin edesauttaa ihmisiä ja millä tavalla se saattaa sitten harmittaa myöskin, kun tämä aika menee liian tekniseksi. Niin silloinhan me kämmättiin näiden radion tekniikoiden kanssa koko ajan. Ja me oltiin tavallaan semmoinen elävä esimerkki siitä, että miten tietotekniikka voi niin kuin tehdä ihmisen elämästä yhtä piinaa.
3: Kyllä se voi tehdä.
2: Tämä radio on täynnä tietotekniikkaa ja sillä me koitetaan pärjätä. Onko se Ari nyt siinä?
3: Kyllä se pitäisi olla. Mä olin äsken väärän radion puolella. En tiedä, kenen päälle puhuin tuossa äsken.
2: Menikö sä Kiss FM puolelle?
3: Jotakin sinne. Kyllä ne ihmettelikin vähän aikaa. Menivät hiljaiseksi, kun alkoi sinne hyvästä kotimaisesta tanssimusiikista puhumaan.
2: No niin, sillä tavalla se menee. Kerroppas muuten, Ari, että mitä lisävarusteita sun autosta löytyy?
3: Joo, itse asiassa mä ajattelin, että mennään ihan, ainakin mä menen sillä lailla, että mitkä on itsellä ne faktatiedot omasta autosta, mutta en ole hirveänä kasannut tiekko maailmalta, niin kuin, että olisi kiva kuulla kuuntelijoiden lisävarusteet, mutta oma autoni, ilmastointi, vakionopeusäädin, hyvät Bluetooth-yhteydet, sitten on, mitä Avensiksi, sinä sanoppa nyt Avensiksi, se on hyvä auto, mitä sinä kaikkia muuta on?
2: Siinähän on hetkinen, mitäs kaikkea siinä nyt voisi olla? Sä mainitsisit jo vakionopeuden säätimen ja ilmastoinnin.
3: Automaattilaatikko, totta kai. Tärkein meidän sun ohtua.
2: No se on erittäin tärkeä asia kyllä autossa.
3: Automaattivaihteet.
2: Se on semmoinen, että sillä kun tottuu ajamaan, ei enää osaa ajaa millään manuaalilla sen jälkeen.
3: Ei osaa, kyllä. Ja mä oon huomannut, tiedätkö mikä kesällä on hyvä puoli, kun ajaa tämmöisellä automaattivaihteisella autolla?
2: No mikä sillä on?
3: Sulla jää toinen vasen käsi vappaksi jäätelölle.
2: Niin jää muuten.
3: Ajapa autolla, missä on niinku manuaalilaatikko. Sulla on molemmat käjet ratissa tai vaihekepissä.
2: Kun ohjaamo on täynnä käsiä, kun mä ajan manuaalivaihteisella autolla. Se on ihan hirviä homma.
3: Joo.
2: Mutta ei siinä mitään. Monet jotkut nimenomaan vaativat sen manuaalilaatikon, että hei, suostu millään automaatilla ajamaan. Että pitää itse osallistua siihen ajamiseen hämmentämällä niitä vaihteita. Sekin on yksi koulukunta semmoinen.
3: Se oli 2017 tai 2018, kun mä käännyin automaattivaihteisen auton puolella. Ja aluksi vähän vieroksuin ja mietin, että onkohan tuo semmoinen. Että. Mutta sitten kun kävi Oulussakin ajaan koeajot ja mä olisin saanut sen varmaan tuonne Koilliskumaalle Kuusamoonkin lainaa silloin. Mä ajattelin, että en hirvennyt. Harmittaa, että olisi voinut kyllä reissuun lähteä testiin sillä.
2: Kyllä se kannattaa kunnolla testata noita autoja. Mullekin vaihtui ihan muutama viikko sitten auto tuossa ja ne antoi niin kuin oikein yliyön testiin vanha, käytetyn auton ja minä olin tosi mielissäni sitä asiasta. Me puhutaan tänään auton vaihtamisesta ja ennen kaikkea niitä auton lisävarusteista. Mitkä on sellaisia ominaisuuksia, varusteita autossa, mitä pitää ainakin sun mielestä olla? Mitkä on sun mielestä aivan turhia varusteita ja onko sä sattunut tämmöisiä tilanteita, missä olisi kaivannut jotakin tiettyä lisävarustetta.
3: Mites
2: esimerkiksi tämmöisiä asioita.
3: Mites Pertti tuo auto, oliko tuo Porsche tuossa vai mikä tämä?
2: Mulla entinen auto oli Porsche. Mutta
3: Porsche, se on tuossa kuvaansa, päivityksessä.
2: No joo, se mun vanha auto on siinä päivityksessä, semmoinen punainen Porsche.
3: Mitä tuossa oli lisäominaisuuksia, lisävarusteita versus nykyiseen?
2: No, tuo oli aika riisuttu malli, kyllä tuo punainen Porsche, että siinä ei ollut, totta kai se oli automaattilaatikko ja tietenkin ilmastoinnit ja oli siinä ilma-alusta ja mitä siinä oli, mutta ei ollut mitään niinku semmoisia luksusjuttuja, että esimerkiksi hierovia penkkejä tai jotenkin tämmöisiä, että se meni aika plankkona sitten eteenpäin. Mutta se vaihtui minulla polttoaineen kulutuksen takia. Tiedäksää, mitä se imasi satasella se auto?
3: Siinä oli lisävarusteena semmoinen kone, joka hörppäsi 20 litraa satasella.
2: Siinä oli lisävarusteena semmoinen peräkoukkuun laitettava pensasäiliö, koska sille ei päässyt mihinkään pidemmälle matkalle ilman, että piti 65 kilometrin välein tankata. Se söi 16 litraa, 16,5 satasella.
3: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Meni kuule heti vaihto. Semmoinen homma.
3: Uhuh.
2: Mutta hei, näistä lisävarusteista puhutaan tänään, että miten sinä pitäisi olla. Pistetäänpä Arja Koritsevaa soimaan Enkelin silmi on tämän kappaleen nimi. Pistäkää meille viestiä. Kyllä, te tiedätte ne WhatsApp-numerot ja Facebookin numerot.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Sateella auringon, täällä päin maailmaa ainakin tällä hetkellä tuli rankka sade, tuo ikkuna näyttää ikkunamärältä. Miten se Arilla meni eilisen lähetyksen jälkeen, kun me 10:00 lopetettiin tuo elämä?
2: Sehän meni sillä lailla, että kävin tekemään vielä semmoisen iltalenkin. Mä tykkään iltalenkille lähteä joskus.
1: Pistitkö sinappia päälle?
2: Pistin. Mä oon lukenut, että 5 kilometrin lenkki vastaa 2 korjaa olutta.
1: Niinkö?
2: Mutta se pitää olla sinapilla se lenkki.
1: Mitä jos yhdistää, että käy lenkillä ja juo sen aikana 2 korjaa olutta?
2: Kyllä, siitä voi tulla ihan siitä lenkkelystä sen jälkeen tapaa.
1: Niin voi tulla. Paitsi että sinä et ole noita Viinamäen miehiä ollenkaan.
2: En, mutta rapulassa on joskus pakko ottaa.
1: Aloitetaanpa tämä ilta Tuppukyläkin viestillä. Iltaa Ari ja Pertsa. Onko Arin autossa lisävarusteena vilkut? Volvoissa ne ovat vakiovarusteena, mutta Audeissa ja Bemareissa taitavat olla lisävaruste. Tämmöisiä ihmettelee Tuppukyläkin. Mitä niin sanoo Kettukangas?
2: Joo, mä näin yhden Bemarin vilikun, niin kun se oli otettu sitä ratista, niin siinä oli niin hämähäkin verkot siinä vilikkuvivuus. Että sitä ei oltu käytetty pitkään aikaa.
1: Mun autossa hämähäkki väärinpäin.
2: Ai. Hei muuten Pertti, semmoista ehdottaisin kaikille. Mä tiedän, että monelle nuo auton lisävarusteet on kunnia kysymys. Niin jos teillä on vähän niin kuin vielä spesiaalimpaa, erikoista, semmoista originellia, persoonallista ja kätevää lisävarustetta, jonka olette vaikka itse viritelleet ja saati sitten, että on vielä ihan merkkiliikkeenkin lisävaruste, niin otetaan kaikkia tämmöisiä spesiaalia varsinkin vastaan.
1: No niin tehdään, ja olisi mahtava jutella jonkun semmoisen vaikka nuorisoedustajan kanssa, jolla on tämmöinen BMW, joka on laittanut sen sitten aivan viimeisen päälle ratakuntoon, laskenut alustaa, isot renkaat ja semmoiset pikalukko, konepellit ja kaikkea tämmöistä, että mitä siellä niin kuin väsät. Spoileri tietenkin taakse siinä, niin se on
2: niin. Erikoisin lisävaruste, minkä näin rasvamonttuohjelmassa, niin oli tuolla Kokkolan Marinkaisissa. Terveisiä vaan veljekselle, jos on kuulolla, se jäi vaan mieleen. Se oli avauspilottijakso, niin siellä oli V-Transitti. Niin. Musta. Perätilassa on eli V8-moottorista tehty kiuas ja lauteet siellä. Ja, siis V8-moottori kiuas ja piipuveet. Eli kulkeva sauna War Transitissa. Se oli niin kuin lisävaruste.
1: No se on aika hyvä. Ei saa tehtaalta semmoisia lisävarusteita.
2: Ei.
1: Muuten sun kaimo Ari laittaa viestiä. Tämä on muuten aika hyvä viesti. Iltaa Pertti ja Ari. Mulla on kaikkea tarpeellista autossani, paitsi ei velkaa.
2: Se ei olekaan niin tarpeellista.
1: Se on Ari on tässäkin asiassa, niin kun sun kaimo on niin kun totuuden ytimessä tässä.
2: Kyllä, niin no talousasiat pitää olla. Vaan on se ollut hirmu, jos 16,5 vienyt satasella, niin miten silloin, kun polttoaineet nousi 2,5, johon ne nytkin nousi?
1: No, siis mä onneksi vaihdoin sen mun bensasyöpän pois ennen kuin nämä polttoaineen hinnat nousi. Se oli joskus silloin, kun mulla oli se 1,8-1,9. Mutta sehän sitten kuukausi jälkeen, kun mä pari kuukautta sitten niinku vaihdoin se pois, niin sehän pomppasi siihen 2,5, että voi hyvää päivää sentään. Kyllä tulee muuten Oulun keikalle hintaa, jos lähtee siellä semmoisella autolla.
2: On se kyllä.
1: Nykyinen ei syö matkaa, jos joku 8 litraa vaan.
2: Se vie, olisikohan mulla ollut 6,2, vai mitähän mä oon mitannut se jotenkin.
1: No se on kyllä aika pieni, mutta se on 2-litrainen kone sulla.
2: Olisiko se ollut entisessä? Onkohan mulla oli kato entinen varmarikorolla.
1: Kyllä se voi se Avensis vetää se.
2: Samaa verran, samaa verran.
1: 6 litraa. Ei se sitä enempää kyllä se.
2: Joo, ja on hyvä matka-auton, voin kehua. Kehuun, vaikka mennekin mainostamiseksi, mutta niin Avensistahan saa aina mainostaa.
1: Tässä on nimittäin kaverilta tullut viesti lisävarusteautoon. Kiteyttäen voin sanoa, että kääntyvä ohjauspyörä, kaikki muu on turhuutta. Sillä lailla.
2: Entä Pertti, nyt näytti 18 mittaria. Mitä näytti Tampereella?
1: Ootapas mä katon. Tästähän se näkee. Mä en muista, mitä se oli, kun mä ajelin tänne päin, mutta äkkiä sen tästä puhelimesta katsoa, että mikä täällä on. Hetkinen, jos menee 17 näyttää täällä.
2: 17.
1: Tämä.
2: Täällä oli.
1: Joo, mutta se sanoo, että myrskyä on tällä hetkellä. Täällä tuli niinku ukkoskuuroja ja kaikkia tämmöistä taivaalla.
2: Nyt omaan tunnon kysymys. Säkin oot vanhan liiton ukko, niin joku haukkuu ilmastointia, että se on turha lisävarusteautossa, mutta mitä mieltä oot?
1: Mä tänään juttelin yhden automyyjän kanssa tosta asiasta ja se sanoi, että hän ei kyllä edes muista, milloin on viimeksi tullut semmoinen auto, jossa ei ole ilmastointia. Sitten se muisti, että joku pakettiauto tuli, mutta se oli ulkomailta tilattu sillä tavalla, että siellä ei ollut mitään lisävarusteita ja siinä ei ollut edes ilmastointia. Ja se sanoi, että ei niistä taho päästä eroon. Se on aivan perusjuttu, mikä pitää autossa olla. Kyllä
2: mulla on tuohon hyvä kannanotto. Semmoinen, no. Se on semmoinen puolueetun kannanotto. Niin jos lähdet vaikka kaivaa lapiolla ojaa tai kaataa mehtään puita, niin silloin ei ole ilmastoinnilla suurta merkitystä. Mutta jos sä lähdet, tiedätkö, kauluspaita päällä johonkin ylioppilasjuhliin tai rippijuhliin, niin silloin se on kiva se ilmastointi. Kun se, se on niin inhoittava mennä hikisenä johonkin juhlaan.
1: No se on kyllä aivan totta, mutta mepä kuunnellaan nyt Hikisinä Neon kakkosta.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studio.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Hesarit.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: Se oli musiikkia Radio Poogissa. Eini ja sulle tuli faksi. Onko se Kettukangas kuullut faksista tuli mieleen sitä Martti Ahtisaari juttua, joka liittyy näihin fakseihin?
1: Ootappas hetkinen, mikähän se niistä oli?
0: Katsopa, kun se oli tämmöisellä oikein juhlallisella illallisella ja siinä sitten kesken illallisen iski kauhea pissahätä sille.
1: Jaha.
0: Ja sitten se sanoi, että kun ei se viitti näille hienohelmoille sanoa, että hän lähtee nyt vessaan pissaamaan, niin se sanoi, että minulle tulee puhelu. Ja sitten se poistui sitten sitä vessaan ja tuli sitten 5 minuutin päästä takaisin ja pöytäseurue kysyi, että oliko tärkeä puhelu, oliko hyvä puhelu. Niin Ahtisaari sanoi, että kyllä se oli hyvä puhelu. Olisi tullut faksiakin, mutta oli paperi loppu.
1: No niin, kyllä, kyllä. Kyllä niitä maravitseja tuli kerrottua paljon. Aikanaan. Ehkä sitten kun maraa lähti, niin niitä ei hirveänä ole enää kerrottu niin paljon. Mutta kyllähän ne elää ne legendat.
0: Joo, mutta se oli mun mielestä vähän niin kuin rankkaakin huumoria välillä, kun siihen aikaan, kun Ahtisaari oli presidenttinä, niin tuli just nämä Godzilla-elokuvat ja siihen kaikki imitaattorit sitten rupesi kertomaan, että suomalainenkin versio tehdään ja sinä näyttelee pääosaa Martti Ahtisaari.
1: On, kyllä. Hei, muuten semmoinen, Pertti, faktatieto kanssa, kun puhutaan auton lisävarusteista, niin Oulun automuseossa kuule on Urho Kekkosen virka-auto, jolla on ollut oma kuski. Ja nyt kun mä yritän miettiä, että mikä se on, siellä on kuule varmaan lisävarusteita. Mä en muista, mikä auto se on nyt, mutta se on Oulun auto. Mä oon nähnytkin sen, mutta en muista, mikä se on.
0: Meille tuli, ei faksi, vaan WhatsApp-viesti. Renkaiden ja korin lisäksi autossa on hyvä olla moottori ja vaihdelaatikko. Hän on harvinaisen oikeassa tässä, ilman niitä nimittäin ei pärjää. Ja sitten saatiinko me kuva, oi, täällä on kuva tämmöisestä sähköskootterista, eli sähkömoposta. Tämä on muuten kätevä. Tämä on tullut Hämeenkyrön mieheltä. Minä en omista autoa, mutta 2 istuttava sähköskootterin. Lisävarusteina on Bluetooth-kaiuttimet ja digitaalimittarit. Ai. Oma autoa en tarvitse, ajele autoliikkeen autoja ihan tarpeeksi, toivon Hämeenkyrön mies. Miten voi sähköskootterissa olla lisävarusteina Bluetooth-kaiuttimet?
1: Kyllä niitä on kuule noita, mitähän kuule Kiinan kamppeita, ne oli nekin tuolla Haukiputtaalla, nyt kun siellä kyllä Kaima muistaakseni, joka omisti, kun ne oli tämmöisiä niitä ei ollut Suomessa vielä missään muualla. Mitähän ne oli tämmöisiä, kun siinä oli kolmipyöräisiä ja kiinalaisia, siis tämmöisiä skootterimopoja, mitähän ne oli? Ne oli aivan ensimmäiset Suomessa ja siellä oli kyllä varusteita, mä en muista mitä kaikkia niissä oli.
0: Onhan niissä yhtä jos toista. Ja mä purran näitä viestejä, koska tänne tulee hyvin paljon tällä hetkellä viestiä. Meillä on aiheena autoja, lisävarusteet, mitkä on hyviä, mitkä on tarpeellisia, millä ei tee yhtään mitään. Viesti kuuluu näin. Mulla on Fiat Punto. Ostin uutena vuonna 2015. Hyvin vähän remppaa. Nyt alkaa pohja lahoamaan. Vielä hyvä mökkiauto. Ei tarvitse pelätä pieniä kolhuja. No niin. Ja siihenhän on kaikkein taloudellisinta, kun ajaa sen vaan loppuun sen auton, minkä on uutena ostanut.
1: Niinpä. Kato, kun sitä vilikkua käsiteltiin äskettäin, niin onhan autossa muitakin perusasioita, jotka on tietenkin vähän niin kuin lisävarusteita. Mutta esimerkiksi mulla kato katsastuksessa, niin edellisessä autossa, niin jarrut ei pelannut ollenkaan.
0: Älä.
1: Joo, niin mä sanoin, että voihan sinä äänimerkkiä panna isommalle.
0: Se ajaa ihan sama asia.
1: Niin, eihän sinä tarvii. Sehän menee semmoisen.
0: Minäpä luen tämmöisen viestin. Kyllä pitäisi olla ensiapulaukku, kolmio ja vararengas ennen vanhaan. Ei kyllä kesken ajon nukahtanut, kun Anglia kolisi. Mutta nykyään autot ovat niin hiljaisia, että onnettomuusriski on suuri. Toivoo ei uutta autoa. Vanha kolisee ja riittää. Noniin.
1: Sitten kuule Kettusen museossa, niin moni tietää tappauksen Raahessa, niin siinä ei ole omena suvussa kauas puusta puonut. Se tää Kettupentti oli rasvamontusakin ja sillä oli kuule yksi vanha mikähän pakettiauto, olisiko se ollut Ransitti sitten vai mikä, niin siinä oli vakiovarusteena tai lisävarusteena kuskinpenkin paikalla vessanpytty tai semmoinen niin kuin WC-istuin. Pystyi ajaa.
0: Oliko?
1: Oli.
0: No sehän on ihan kätevä tommonen. Minä sain muuten sosiaalisessa mediassa silmiini tämmöisen kuvan, missä oli pari tämmöistä, ei kantasuomalaista, jotka yrittivät pölliä tuosta tämmöisestä retkeilypaikasta. pussista, linja-autosta polttoainetta. Ja siinä oli sivussa semmoinen niin kuin holkki, semmoinen reikä. Niin ne oli sen avannut ja sinne sitten imeneet sitä nestettä. Ja tota niin, ne oli luullut, että se on bensatankki, mutta se olikin sen vessan septitankki.
1: Joo, ja kato, kun ne aina meilläkin puotipuksussa kauppaa niin kuin asuntoautua tai vaunua, että siellä on kasetti WC. Niin mä mietin, joo, että kasetti. Ottaako se nauhalle kaikki toimitukset?
0: Toivottavasti ei.
1: Lisävarmuus. Ainakin
0: sitten... Ensimmäisiä kertoja, kun lähti matkailuautolla liikenteeseen, niin oli kyllä elämäni eksoottisin kokemus, kun ilmaisi tämä WC-kasettitankki, että se on täynnä. Niin sen puhdistaminen, voi että. Ensinnäkin se piti ottaa sieltä pois ja sitten se piti kiikuttaa semmoiseen niin kuin pönikkään, missä tuli vettä sitten ylöspäin ja kaataa ne kaikki, mitä siellä oli, niin sinne ja sitten semmoisella vesisuihkulla vielä. Ja tuota, niin mukana oli myöskin haju.
1: Onneksi olokko.
0: Se oli ylentävää toimintaa.
1: Mikä se kasetti on siellä siis?
0: No se on, kato semmoinen, sitä kun sä aukaset niin matkailuauto seinästä niin semmoisen luukun, niin sitten kun sä pari nipsua aukaset sieltä, niin se vessan pöntön alla oleva niin sanottu kasetti, eli säiliö, lähtee pois sieltä ja sitten sekä tyhjentää sen ja sen tyhjän kasetin laitat takaisin sinne, nipsut kiinni, niin silloin WC-pöntöstä on suora yhteys sinne kasetti, eli sinne säiliö.
1: Aivan oikein. No, mutta
0: se on joku saksalainen keksinyt semmos.
1: Oh, hei Pertti, mehän laajennetaan tosiaan tätä keskustelua, eli se voi olla mikään menopeli tahansa. Sitten kun mietin näitä karavaanikausia nyt, kun on ajankohtaisia asuntovaunut, asuntoautot, onko tullut vielä jotakin lisävarusteita, mitä ei taho olla uusimmissa malleissa? Kiinnostaa.
0: Minua tuota niin, näissä matkailuautossa harmittaa se, että ne on yleensä manuaalivaihteisia ja niissä vanhemmissa ei ole vakionopeuden säädintä. Okei, siis silloin kun on matkailuauto vuokrilla, niin kyllä se manuaali käy niin sen viikon kahden ajaksi, mutta se vakionopeuden säädi on semmoinen, että se pitäisi nyt ainakin olla.
1: Muistatko tankki täyteen, kun siihen tuli tämä jukeboksmies ja sillä oli se junankeola volkkari?
0: Joo, ja vähän mahdollisesti. Mitä? Joo.
1: Se sanoi, kun se tankkasi sitä, että sulla muuten puuttuu tuosta autosta, volkkarista, niin tuo nopeusmittarin viisari.
0: Joo.
1: Niin se sanoi, että tässä pystyy sen nopeuden lisävarusteena niin kuin hyvin kätevästi niin kuin, tarkastamaan, että 60 tärisee ovi,

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.
1: Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Puukin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
2: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.
9: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Se oli souvareiden kotiin luokse sun. Ja mehän yritetään palvella ihmisiä mahdollisimman hyvin lukemalla näitä viestejä, mitä tänne tulee. Tässä on Erkin viesti. Moi! Muiden härpäkkeiden lisäksi adaptiivinen vakionopeuden säädin, liikennemerkkien tunnistus ja peltipoliisin tunnistaminen ovat tarpeellisia. Mitä sanoo herra Kettukangas tämmöisen?
1: Minähän sanon kuule peltipoliisin tunnistimeen, että se navigaattori just se, minkä sanoi, onko se radarbot vai mikä se on niin?
0: Radar, joo.
1: Se tunnistaa tosi hyvin peltipoliisit. Jotkut on mulle sanonut, että ei semmoista tarvi, kun ajaa varovasti. Mutta se on helppo käydä kotikylään maitokaupassa, mutta lähdepä ajamaan tuntemattomalle alueelle pimiessä satteisella syysilmalla tai näin, niin eihän siellä nämä, kun on lumenpeitossa jotkut liikennemerkit ja katkoviivat ja nopeusrajoitukset, niin se ilmoittaa koko ajan, mikä on sallittu nopeus ja mikä on kameran kohdalla sallittu nopeus ja muutenkin se näyttää koko ajan nopeudet ja nämä, niin minusta se on turvallinen ratkaisu.
0: No on se kyllä aika turvallinen, mutta sitten siinä on myöskin se, että se on laskettu nykyään sen puuttumiskynnys 7 kilometriin tunnissa. Ja siihen kun laitetaan se poliisien käyttämä 3 kilometrin marginaali, niin tarkoittaa sitä, että reaalivauhti, jos on yli 10 kilometriä tunnissa, niin silloin kamera räpsähtää.
1: Arvapa miten mulla kerran oli kuule justi, että siinä
0: räpsähtikö?
1: Mulla on eläessäni 30 vuoden aikana räpsähtänyt 3 kameratoloppa.
0: No onko tullut sakkoa kuitenkaan kotiin?
1: Tuli.
0: Tai liikennevirhemaksua?
1: Tuli silloin, mutta näistä kaikista tappauksista on yli 20 vuotta aikaa. Ja mä oon oppinut sen jälkeen, että niitä ei enää tuu. Ja ne tuli kaikki 60 alueelta ja sitten kun laskin niin kuin viimeisimmänkin, niin se oli just se 7 kilometriä ylinopeutta. Eli se oli just sinä niin kuin kiikun kaakun.
0: Joo.
1: Mutta kun maksoit 180 € sitten sakkua, niin sen jälkeen en ole ajanut. Siitä on 20 vuotta sitten viimeisestä.
0: No niin, sulla on sitten hyvin puhtaat paperit sen asian osalta. Kun sä puhuit sitä jäätelönsyönnistä, täällä on viesti. Täällä myös jäätelönsyöjä, joka aina kiittelee automaattivaihteistoa. Kun Ari oli sitä mieltä, että automaatti on hyvä, että voi vasemmalla käydä syöjillä jäätelöisenä samalla, niin sehän varsinkin toimii.
1: On, ja tiedätkö mikä on Ladassa, niin lämmityslisävaruste.
0: Lämmityslisävaruste. Olisiko se takalasin lämmitin?
1: Ei, se on
0: Eikö?
1: Ei, se on hyppynaru hansikaslokerossa.
0: No, minkä takia sillä on hyppynaru hansikaslokerossa?
1: Se on lisälämmityslaite. Kylläkö se lämmin tulee, kun hyppää narua?
0: No niin, tulee. Niin. Tiedätkö, miksi ladoissa on se takalasin lämmitin?
1: Miksi se on?
0: No se on paljon mukavampi talvella työntää sitä, kun on
1: tuo lämmin. Muuten, joo. Ja sitten vielä, jos laihialaisnäkökulma otetaan, niin tiedätkö sä, mikä on laihialaisten turvavyö?
0: No mikä se mahtaa olla?
1: Kravaatti oven välissä.
0: No sehän on.
1: Sehän pitää paikallaan. Eihän siitä pääse mihinkään.
0: Ihmettelevät ihmiset, että mitä ne olisivat siellä radiossa. Tämä on Tamminen ja Salovara-ohjelma ja Sari on Espanjassa ja me tehdään Kettukankaa Arin kanssa tätä ohjelmaa tuonne kello 22 saakka. Me puhutaan autojen lisävarusteista, mitkä on hyviä ja mitkä on semmoisia, millä ei tee yhtään mitään. Noni. Täältä tuli, kerro nyt Pertsa, mikä se sun lisävarusteautosi on. Minä pistän tosta siis
1: niin.
0: Tuottaa tolla tavalla tuo. Niin siis, olinko mä sanonut, että siinä on kaikkia lisävarusteita? Onhan siinä kyllä. Se on Lexus LS600 se auto.
1: Aha.
0: Ja siinä on kaikkea ylimääräistä turhaa, mitä ei niinku oikeasti tarvitse kuin ihan kerran vuodessa sitten siinä.
1: Pertti, kun sä oot... Niin.
0: Niin sano vaan siis.
1: Kun sä oot automies kanssa ja liikut paljon, niin mitkä sulle autossa on ne tärkeimmät jutut? Että se on sun mieluja.
0: Ilma-alustasta tykkään kauhean paljon, se on mukava. Mutta sitten se kaikkein tärkein, niin kuin tässä yhdessä viestissä jo tuli, on minusta se adaptiivinen vakionopeuden säädin. Se on semmoinen, mä vertaan sitä automaattivaihteistoa, että kun sillä kerran ajat automaattilaatikolla, niin et enää manuaalia tykkää ajella. Ja se adaptiivinen on justiinsa samanlainen, että se kun jossain autossa on, niin se kun haistaa sen edellä olevan auton nopeuden ja soveltaa sitten sinun nopeutesi, kun sillä takana ajat sen edeltävän auton nopeuteen, niin ei tarvitse, ja vaikka jono seilaa, niin sun ei tarvitse koskea kaasua eikä jarru ollenkaan, kun se adaptiivinen hoitaa se oma. Se on niin kätevä. Varsinkin jos lähtee pitkää matkaa ajamaan, missä ei ole moottoritietä, niin se säästää hermoja ja kaikkea.
1: No, ootko ollut aina merkkiuskollinen?
0: En. Mulla on ollut kaikkea merkkejä ollut mulle. ihan kaikkia. Joo, joo. Ihan kaikkia merkkejä. Ootko itse? Siis sä oot toi Avensis miehiä.
1: Kyllä, mä oon Toyota-mies. Kato, sanoo, että Toyotassa on muihin autoihin pieni ero. Se on, että muita autoja korjataan, Toyota-autoja huoletaan.
0: No siinä on iso ero. Mä otan vaan kauhulla. Tämä mun auto ei ollut mulla kuin pari viikkoa, mutta mä otan kauhulla, että kun mun pitää ensimmäistä kertaa mennä huoltamaan sen, että minkälaisia huoltolaskuja siinä tulee, kun siinä se moottoritilavuus aika suuri, niin siihen menee muutama litra sitä öljyä.
1: Niin, niin. Nyt ne luulee tuolla, että kuinkahan paljon ne on maksaneet tälle kettukankaalle, että se kehuu Toyota. Mutta ei ole tarvinnut maksaa, kun mä kehun 30 vuoden kokemuksella.
0: Nimenomaan kokemuksella sitä mennään. Tämä on muuten Mari Liijalla on jäämästä. Meillä voi laittaa noita viestejä liittyen autojen lisävarusteisiin. Mikä on hyvä ja mikä on ihan turha? Mihin olet tottunut? Tämmöisiä me puhutaan Kettukankaan Arin kanssa täällä tuonne kello 22 saakka. Nautin elämästä ja Mari Liijalla.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: This is Gloria Stefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
5: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
6: Syö ranuja
7: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi. Karklas.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja tällit Sami myös huuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
2: Radio Kotti.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Se oli Kari Tapiota, musiikkia Radiopoogissa ja Valoon päin. Tamminen ja Salovaran lähetys menossa ja me puhutaan auton lisävarusteista. Sarin tilalla on täällä Ari Kettukangas. Tässä on semmoinen viesti Mikolta, että mulla on hood ja sillä ei tee mitään. Ilmastointi ja vetokoukku on tärkeimmät. Mitä sanoo Ari tästä hoodista? Tiedätkö sä mikä on hood?
1: Ei sano, ei raksuta.
0: Se on semmoinen heads up-näyttö, eli siis kojetaulussa tämän mittariston takana on semmoinen heijastin, joka heijastaa tuulilasiin sen auton nopeuden ja ne tärkeimmät tiedot. Eli sun ei tarvitse irrottaa katsetta tuulilasista ollenkaan, vaan se on heijastettu siihen tuulilasin pintaan.
1: Eli se on toisaalta näyttö, eikä ikkuna.
0: Se on niin kuin näyttö, joo, mutta se on heijastettu siihen, niin että se näkyy tuulilasista. Tuulilasiin on heijastettu.
1: Yksi lisävaruste tuli omaa autoon vielä.
0: No mikä?
1: Taustapeilissä on himmennys. Takana tuleva auton valot ei näy niin kirkkaina.
0: Se on hyvä, se on hyvä. Hän sanoi, että ilmastointi ja vetokoukku on ne tärkeimmät, sanoi Mikko. Nytpä me otetaan selville, että mitä ne ihmiset oikein autoista ja lisävarusteista haluaa. Meillä on puhelimen päässä Novosetilta automyyjä Olli-Pekka Saulamaa. Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
2: No hyvää iltaa. Mulla tosi huonosti kuuluu Pertin ääni tänne.
1: Katsotaan.
0: Niinkö?
1: No
0: se on valikoiva tämä meidän kone, että se pistää parhaat äänet tuosta ensin.
1: Nyt vähän isonsin Perttiä korvasta.
0: Sä isonsit minua.
2: Hiljaa kuuluu, niin. Mutta enköhän mä selvän saa.
0: Mikko lähetti tässä viestiä ja sanoi, että ilmastointi ja vetokoukku on tärkeimmät varusteet autossa. Onko se Olli-Pekka näin? Onko se näin, että ilmastointi ja vetokoukku on semmoinen, mitä ihmiset haluaa?
2: No kyllä se ilmastointi on. Ne toki oli silloin ennen aikoihin, kun itsekin oli nuori, niin se oli vähän luksusvaruste. Niin kuin nykyään joku ilmastoidu penkit, niin nykyään ne tahtoo olla kyllä joka autossa jo vakiona.
1: Niin, mites Olli-Pekka, sä oot automyyjä Novosetillä, niin kumpi on määrätietoisempia asiakkaita, miehet vai naiset?
2: Naiset.
1: Onko?
2: Oo. Kyllä ne on naisasiakkaat, ne on niinku mukavia. Ne tietää yleensä mitä haluaa ja ei tarvi kotoa kysyä.
0: Mitä ne haluaa? Onko tuossa sukupuolessa ero? Mitä lisävarusteita? Nyt mä en kyllä varmaan kuullut tuonne.
2: Vitsi kun ei kuullut Pertiä. Mä en tiedä mikä juttu siellä.
1: Ootas, mä katon täällä.
0: Pitäisikö mun puhua vähän lujempaa?
1: Se isolla on tuo ja täällä on kuule kaikki niin kuin pitäisi ollakin.
0: Kuuleksä Olli-Pekka, että mitä lisävarusteita sitten naiset yleensä haluaa eriä kuin miehet?
2: No, jos puhutaan tuoreemmista autoista, niin kyllä siinä se adaptiivinen vakkari tulee. Ja sitten on Android-auto tai Apple CarPlay, että on heijastettua tuohon auton näyttöön oman puhelimen. Monet tekee työtä samalla kuin ajaa, niin se on hyvin näppärä siihen. Sitten on ehkä toi ratinlämmitin tullut aika monelle semmonen, niin tämä on talvella mukava.
1: Se Olli-Pekka, monesti puhutaan, kun meillä nyt on, kun moni sanoi, että mä oon vähän niin kuin miesten aihe, mutta ei se ole. Kyllä naisetkin on autoilijoita kaikessa nykyään, niin kuin miehetkin, ja sanoit, että naiset on tarkempia, määrätietoisempia ostajia, niin vieläkö se väri on se ykkösjuttu naisten auto-ostuksessa vai mistä ne lähtee liikkeelle?
2: No eiköhän se värikin vaikuta ja sitten ilmoituksia kaikki kattoo ja jos se nyt väri miellittää, niin silloin herkemmin klikataan autokin auki.
1: Ja sitten,
2: auton tarkemmat tiedot.
1: Ja sitten yksi naisten tärkeä lisävaruste, mikä pitää autosta löytyä. Mä oon kuullut, se on hyvin tarkka, hyvin tärkeä. Se on aurinkoläpän meikkipeili.
2: No se pitää paikkansa, kyllä.
1: Se, no. Jos se puuttuu, niin eti katsotaan jotakin toista vaihtoehtoa.
2: Joo, kyllä se on kaupakkaa. Sitten pitää hommata jostain muualta peili.
1: Niin.
2: Sinä, on kulkukin muuten. Sehän monella
0: avaimeton kulku, kyllä joo.
2: Totta, omalla naisystävällä ainakin olla aika sotkunen laukku, niin ei tarvitse kaivella sitä sieltä kaikkien meikkien ja muiden seasta, kun
0: sinä puhut tuosta väristä, niin mikä nyt on tällä hetkellä semmoinen suosikkiväri? Mikä on semmoinen väri, mitä auto-ostajat haluaa? Yhteen aikaan se oli musta, kaikki autot oli mustia ja yhteen aikaan valkoinen oli muodissa. Mikä on tällä hetkellä muotiväri?
2: koska kuuluu niin huonosti toi Pertti, että mä en tiedä,
1: päälle.
2: Tämä
1: on jännä, kun molempia ääni tulee samalla tasolla tähän pöytään, mutta te ette kuule toisia. Aika erikoinen.
2: Se on kyllä todella erikoinen.
1: Mutta mä voin toimia tulkkinaan. Pertti, kysy vielä uudelleen.
0: Niin, että se väri, että mikä on nykyään muotiväri? Yhtä aikaa oli kaikki autot mustia ja sitten tuli valkoinen buumi, mutta mikä on tällä hetkellä autossa muotiväri?
1: Mikä on autoissa muotiväri tällä hetkellä? Onko joku, jotku?
2: No, kyllä se musta on kaupallinen väri aina. Valkoinenkin, se vähän kyllä autostakin riippuu, että mikä se on. Punaisiahan paljon kans tykätään ostella. Mutta siinä on kyllä merkkikohtaisiakin värejä.
1: Niin.
2: Värejä paljon, mitkä miellyttää.
1: Pertti, kysy vaan.
2: Kyllä se ehkä musta edelleen on.
0: Kuulisitkohan sinä, jos minä kysyn, että entä jos teille tulee sellainen asiakas, joka haluaa tietyt lisävarusteet autoon, mutta teiltä ei sitä löydy, niin onko tämä pattitilanne siitä?
1: Tuleeko pattitilanne, jos jotakin lisävarusteita ei löydy, vai lisätäänkö, hankitaanko ne, asennettaanko, miten tämmöisessä tilanteessa, tuleeko pattitilanne?
2: No, erittäin harvoin mikään pattitilanne tulee. Esimerkiksi vetokoukku, mikä on myös monelle tärkeä, niin saadaan hyvin nopeasti järkevällä rahaa yhteistyökumppaneiden kautta hoidettua. Ja sitten, jos ei taho löytyä Suomesta, niin sitten meillä on oma tuontiautoista vastaavakin, joka tekee asiakastilauksestakin toimituksia suoraan ulkomailta.
1: Mites Olli-Pekka Novosetilta, eli Olli-Pekka Saulamaa, niin vetokoukku mulla puuttuu omasta autosta, ja mä oon miettinyt, että olisiko se kiintiä vetokoukku vai se irrotettava, niin kumpi on tänä päivänä edullisempi ja nopeampi asentaa?
2: Kiinteä koukku on edullisempi, mutta kyllä ne järjestäjän ihan samaa vauhtia saa asennettua. Et se on noin 150 hintaero niissä.
1: Aha. Mitäs Pertti?
0: Niin, sitä mietin vaan tuosta kiinteästä vetokoukusta, että monet valitsee sen kiinteän vetokoukun ihan sen takia, koska tulee niin kuin kauppojen seinustalle parkkeerattua ja haluaa vetää sen mahdollisimman kiinni siihen seinään. Niin se vetokoukku on silloin se ensimmäinen, joka ottaa kiinni siihen, eikä sen auton takapuskuri, johon tulee sitten taas naarmuja siitä, että se on siinäkin mielessä hyvä se vetokoukku, se vähän niin kuin suojelee ja turvaa myöskin
1: on
0: sitä autoa.
1: Toisaalta niinkin. No mutta mites nytten niin tämmönen kesäkuu on alkanut. Mites Olli-Pekka, tämä näkyy autokauppa maailmassa. Onko nyt semmoista vilikasta aikaa?
2: No kyllä se on kiihtymässä ja kiihtynyt jo. Linnut kun alkaa laulaa, niin ihmisiäkin alkaa vähän laulottaa. Ja autokauppakin vähän on fiilislaji. Monet ostajakin fiilispohjalta kinostelee autoja. Totta kai on sitten, järkikin otetaan mukaan, mutta kyllä se aina kesää kohti vilkastuu.
1: Miten teillä, kun tuossa on katsonut eri merkkiliikkeen autoja, niin aika paljon liikkeessä on tänä päivänä näitä hybridivaihtoehtoja. Vieläkö löytyy tänä päivänä valikoimista tätä sekä että, vai onko sähköautoa, vai vieläkö saa semmoista niin kuin perinteistä, vai miten tämä menee automaailmassa?
2: Kyllä ihan kaikkia myydään, dieseliä, bensaa, hybridiä ja sähköä. Me nyt ollaan panostettu enemmän koko ajan sähköä. Hyvin paljon tuodaan eri sähkömalleja ja juuri pääosin pyritään tuomaan niitä, mitkä ihmisiä kiinnostaa ja mitkä on kaupallisia autoja, suosittuja.
1: No entä Olli-Pekka tämä sähköautohomma? Jotenkin sitä vieläkin vieroksuttaa Suomessa, mutta onko sille laskettu joku tulevaisuuden tavoite, että se jossain vaiheessa tulee olemaan, onko se vielä in, niin kuin se voi tulla olemaan, ja onko sille laskettu joku aikaperiodi, milloin siitä olisi tarkoitus tehdä yleismaailmallinen auto Suomessakin?
2: No koko ajan se kiihtyvällä tahdilla lisääntyy, nousee koko ajan noi sähköautojen myyntiluvut. Nyt taisi olla liikevaihdolla mitattuna nettiauton laskujen mukaan niin myydyimpiä. Se oli toki liikevaihdolla mitattu ja ne on yleensä vähän arvokkaampia autoja. Mutta kiihtyvällä tahdilla koko ajan myydään enemmän ja enemmän sähköautoa. Vaikuttaa tietenkin.
0: Joo, semmoinen uutinen sattuu tässä silmään, että nykyään taitaa tilanne olla se, että melkein puolet kaikista uusista rekisteröidyistä autoista on sähköautoja tällä hetkellä. Ja se kyllä näkyy tuolla liikenteessäkin jo. Sähköauton hankinnassahan on hirveän tärkeää se auton SOH-lukema, eli se akun varaustilan ilmoittama prosenttilukema. Pitää nyt autokauppialta kysyä, että kun 90%, jos on akuissa vielä virtaa jäljellä, niin se on todella hyvä lukema. Mutta jos se menee tuohon 70 puolelle, niin sitten alkaa varmasti lähivuosina tulemaan akkuongelmia. Eli kysyykö auton ostajat nykyään sitä SOH-lukemaa? Kuinka tärkeää se on auto-ostajalle?
1: Niin, tämä lukema, SOH-lukema, akkuissa, kuinka tärkeä se on?
2: Niin, sohjarvo.
0: Kyllä.
2: Joo. Kyllä se järjestää nykyään, asiakkaat sitä kysyy, ja kyllä se aika tärkeä on joka tapauksessa, vaikka olisikin hyvin tuore auto. Niitä jos latahillaan pelkällä pikalatureilla, niin kyllä se vaikuttaa siihen akuston kuntoon, niin mitä parempi se sohjarvo on, niin sitä kaupallisempi auto se on.
1: Niin.
0: Nykyään tilanne on se, että uusista autoista, siis melkein puolet on nykyään sähköautoja. Te myytte käytettyjä autoja. Onko ne tämmöiset plugarit nykyään suosittuja, eli tämmöiset plug-in sähköautot, jossa on myöskin bensiinikone tai dieselkone, ja sitten sähköavusteinen on sitten siinä rinnalla, ja sähköllä pääsee joku 30 kilometriä ehkä sitten. Niin onko näitä, kysyykö asiakkaat plug-in autoja?
1: Kysyykö asiakkaat plug-in autoja?
2: No jonkun verran. On se vähentynyt niiden suosia. Se oli joku vuosi taaksepäin, niin oli tosi kova hype niistä. Edelleenkin niitä myydään, mutta nykyään ihmiset valitsee suoraan ehkä sitten täyssähköauton. Se johtuu ehkä siitäkin, että niistä tiedetään nykyään paljon enemmän ja ihmiset on rohkaistunut. Ne ei enää arvuuttele niitä niin paljon.
1: Miten se on Novosetiltä, niin automyyjä Olli-Pekka Saulamaa, jokainen on täällä meidän WhatsAppissakin kehunut omia autoja ja niiden erikoisvarusteita, niin nyt pääsit hehkuttaan omaa autoa ja lisävarustetta. Ootko aitiopaikalla automyyjänä hankkinut jonkun lisävarusteen ja se on sulle semmoinen kaikkein tärkein, ja mikä se on?
2: No, ei ole oikeastaan itsellä semmoista hirvetä kriteeriä. Tosi pikkupätkää ajelee, mutta se vakkari silti on.
1: Elikkä suutarilapsella ei ole erikoisempia kenkiä.
2: Niin, vähän sillä lailla. Niin monella eri autolla ajanut, niin kyllä on kaikenlaista nähnyt, mutta siihen omaan perusajoon, lastenharrastuksiin ja muihin, niin riittää ihan auto kuin auto.
1: No niin. Ja
2: oikeastaan se on sellainen vanhalla rittalla, joskus on kaiken hauskin ajaa, kun ei tiedä, koska se pakoputki tipahtaa tielle. Niin on vähän jännitystäkin siinä.
0: Olipa mukava kuulla automyyjän näkemyksiä näistä lisävarusteista ja autokaupasta noin yleensäkin. Olli-Pekka Saulamaa oli meille kyseessä ja firma oli Novoset. Ja me toivotetaan oikein hyvää iltaa sinne ja toivottavasti kauppa käy kuin siimaa.
1: Kiitoksia Olli-Pekka haastattelusta.
2: Kiitoksia. Harmi, että mä en nyt Petri Helisevää ääntä saanut kuunnella, mutta hei, saanko mä toivoa joku kappaleen, kun mä täällä...
0: No saat, totta kai.
1: Saat.
2: Joo. No, Helenan Katrin, niin anna mulle tähti taivas, jos sen saisi.
1: Eihän tämä vaan niin kuin Mersun mainos ollut. Anna mulle tähti taivas.
2: No, saattaa se vähän olla.
1: ne sanoo Mersukuskit, että se on vähän niin kuin taivaassa, kun ajelee Mersulla. Että en tiedä sitten.
2: No niin,
0: mutta kiitoksia oikein kovasti ja hyvää illan jatkoa. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Kiitoksia. Joo, moi.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
7: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Poukin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Poukin studion WhatsApp-numero 0405507660. Poukin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Poukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.
1: Sillä erotuksella, että lähetän viesti Pertille ja Arille, koska täällä on Kettukankaa Ari turraamassa tuota Tammisen sarja, kun se ryökäle lähti tuonne Espanjaan.
2: Kyllä, mä oon parhaani mukaan yrittänyt Turun murrettakin tässä kokeilla, mutta nyt tänään huonolla menestyksellä.
1: Sulla on semmoinen koira?
2: Niin, mä ajattelin, että mä yritän hyvittää tuosta paikata sarja mahdollisimman pitkälle, niin ihan kokeilen vaikka Turun murteillakin, vai en ole vielä ottanut sitä työkalua. Se olisi lisävaruste.
1: Niin, mutta sulla on siis se koira, se Turun murre.
2: Turun murre on.
1: On, semmoinen koira.
2: Hei, Pookin Facebookissa on myöskin tullut täällä pari viestiä. Täällä on tuota C220 Mersu Varkku, missä on navi, sähköpenkit, bluetooth, etu- ja takakamerat, madallettu versio, auto, johon olen todella tyytyväinen. Mersu-tyttö laittaa tämmöisen viestin.
1: Mersu-tytön viesti oli semmoinen, tässä on tämmöinen vitsihuumoriviesti, että mistä tietää, että on velaksi ostettu auto? Ne ei käytä vilkkua. Vilkkureleen saa vasta, kun auto on maksettu. Vai niin?
2: No sitten täällä on laittanut Mika viestiä. Tiistai-ilta Arja Pertti. Vanhanaikaiset autot ja kuplat minun papalla oli. Kupla, vanhanaikainen auto, niitä ei taida enää olla. Ootko nähnyt kuplia Tampereen liikenteessä?
1: Tänne kun ajelin tänään töihin, niin näin semmoisen, onko se nyt hetkinen, tämä Kleinbussista tehty tämmöinen uusi versio, eli tämmöinen uudenaikainen Volkkarin Kleinbus. Se on hieno auto, se on tosi hieno auto. Upea. Joo. Ja se kerrankin, onko esikuvana on tämmöinen vanha Volkkarin Kleinbus, niin se on tehty aika pitkälle sen näköiseksi, mutta uudella tekniikalla. Ei ole lähdetty kikkailemaan sinä ulkonäön kanssa mitään modernia, vaan se on. Se on tämmöinen perinteisen näköinen auto. Se on hieno.
2: Se on hieno. Hei, äsken puhuttiin tuosta Mersun tähestä. Ja tiedätkö, mitä ne kolme sakaraa sinä tarkoittaa?
1: No, mitä ne tarkoittaa?
2: Ensimmäinen alaspäin näyttää, missä on vika.
1: Joo.
2: Sitten vasemmalle oleva näyttää, kenen se pitää korjata.
1: Joo.
2: Ja sinne ylöspäin näyttää, mistä suunnasta pitää rukkoilla apua.
1: Sitä nimenomaan.
2: Niin, siinä on tarkat, siinä on ohjeet. Se on lisävaruste, se keulamerkki.
1: No, on se. Hyvää iltaa, Pertsa ja Ari. Ei kai Kettukankaan autosta löydy virvokkeet, turkokeet lisävarusteista, ettei ole jemmannu MP. Mitähän tämä tapahtuu?
2: Joo, kato, mulla on tämä slogan tuolla perjantaina, se virvokkeet ja turkokeet. Mullahan on lisävarusteena omansa auto, se on mikroaaltouuni.
1: Niinkö on? Älä viitti.
2: Sinä voi vaikka makkaraa lämpäyttää ajaessa. Tosin se tarttuu se haju verhoiluihin, mutta...
1: No ei se mitään haittaa. Tässä kulutuksestakin jotkut on ihmetellyt tuossa. Niin minä kun vaihdoin pari viikkoa sitten autoon, niin minä olen siihen kulutukseen kuule äärimmäisen tyytyväinen. Kun mä sanoin Ari sulle, että se edellinen auto vei 16,5 litraa, 98 satasella, niin tiedätkö, tässä... Mun uudessa autossa on vielä isompi kone. Siinä on 5-litrainen Pensa V8. Ja kävin tuossa Oulussa, niin arvaapa mikä oli kulutuslukema semmoiselle moottorille.
2: Mikähän tuossa olisi kulutuslukema? No se on varmaan sitten joku 12.
1: Kuuleppa, kun oli 7,9.
2: 7,9?
1: 5-litrainen Pensa-kone ja se kuluttaa 7,9 litraa matkaa jossa.
2: Niin vähän.
1: Niin vähän sen. Mä oon onnellinen. Mä oon tyytyväinen
2: Oi.
1: Siihen.
2: Hei, muuten yksi lisävaruste. Kato, kun vitsailin tästä mikroautouunista, niin mä oon nähnyt, nähnyt semmoisen henkilöauton. Niitä myytiin yhteen. En muista mikä se merkki ja malli oli, mutta siis takakontti aukes. Sieltä takakontin lattia-alta niin taittu pöytä, jos oli jalat. Ja siinä oli muurinpoho ja pannu.
1: Eli
2: kulkeva niin kuin tämmöinen... paistogrilli mukana, mutta mä mietin oikeasti, että miten se hajuu niihin verhoiluihin, kun grillaa.
1: No sepä saattaa tarttea. Tässä on muuten tämmönen Lada-viesti tullut joltain. Ladan tärkein lisävaruste on huoltokirja. Siinä on 10 sivua juna- ja linja-autojen aikatauluja.
2: Joo, kyllä nämä on opittu, nämä varmaan.
1: Nämä on nimenomaan opittuja. Meillä on, siis täytyy myöntää aika paljon noita viestejä lukematta tuossa, mutta pistäkää lisää viestiä. Me jutellaan Kettukankaan Arin kanssa tänään 10 saakka autoista ja lisävarusteista. Mitkä on hyviä ja mitkä on tarpeellisia, millä ei tee yhtään mitään.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Todella meheltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChickenateria nyt -20% vain Voltista.
12: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Tarvitsitten betonia tai petunian? Tule Ojan Rautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
15: K-Rauta, Ojan Rauta.
16: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: musiikkia radiopogissa. Topi Sorsakoski ja Eeva. Me puhutaan Kettukankaan Arin kanssa tänään tässä Tamminen ja Salovara-ohjelmassa autosta ja niiden lisävarusteista, mitkä on hyviä ja mitkä on ihan tarpeettomia. Mä luen Markun viestin tähän. Ilmastoidut penkit ovat aivan ehdottomat. Penkin lämmitystä en käytä koskaan, mutta jäähdytystä kyllä. Ja luonnollisesti auto kulkee sähkön voimalla. Polttomoottori jäi pois jo viime vuosikymmenellä. Tähän Markun viestiin täytyy kyllä sanoa, että joo, mullakin on ilmastoitu penkki kyllä, mutta se ei toimi. Ensi viikoksi mulle on varattu korjausaika tuonne mekonomille ja sinne menee sitten ensi viikolla ja sitten pitäisi puskee penkki kylmää ilmaa. Semmoinen on
1: meininki. Siis penkin ilmastointi puskee kylmää ilmaa. Tarvitaanko tätä jos saunan jälkeen menee istua auton rattiin?
0: No esimerkiksi saunan jälkeen, mutta siis kato kun auton, siis auringossa ei tarvitse olla kuin 15 astetta lämmintä.
1: Ai niin.
0: Ja kato auto hautuu oikein siinä auringossa ja sitten kun sä hyppäät sinne, niin siellä on yhtäkkiä 30 astetta siellä autossa sisällä. Ja tuota, kun lähdet liikenteeseen, niin penkin ilmastointi päälle tosta, niin sulla on selkä ja perse aivan tuota niin kylmä.
1: Kato, sinä on siis kylmä rinki persiesä, kun lähtee.
0: Kyllä ajan. On. Se tulee sitten siitä, kyllä.
1: Mutta periaatteessa ilmastointihan hoitaa aika pitkälle tuon saman ajan.
0: Joo, mutta se estää sen, kato, että takapuoli hautuu sitten siinä.
1: Mutta osaako
0: Jos sulla on nahkapenkit, niin se on aivan ehdoton se ilmastointi.
1: Kato, joo. Osaako sanoa, kun meillä oli tuo yksi volkkari ja sitten tuossa Toyotassa, molemmissa on ilmastointi, mutta mun mielestä Toyotassa on nopeampi se ilmastointi. Että kun mä lähden ajamaan vaikka 35 helteellä, niin 200 metriä. Ja se puskee jo kylmää.
0: Onko näin?
1: Ja joissakin ilmastoidussa autoissa se puskee kylmää vasta 5-10 kilometrin jälkeen.
0: Vai niin?
1: Onko niissä tehoeroja?
0: Saapa nähdä. Meillä niin varmasti niitä on niitä tehoeroja siinäkin kyllä. Mehän puhuttiin muutama tuokio taaksepäin sitten sitä matkailuautojen kasettiveeseen tyhjennyksestä. Päivi pisti hyvän viestin. Matkailuauton veeseen tyhjennys ei muuten haise lainkaan, kun olet laittanut joka tyhjennyksen jälkeen tolu sitruuna pesuliuosta loraukseen. Pysyy hajut poissa. Sanoo Päivi. Päivi tietää, mistä hän puhuu, koska hän on käynyt monta kertaa pyllistelemässä matkailuautossa.
1: Sitten täällä on seuraava WhatsApp-viesti. Sähän luet ilmeisesti näitä niin järjestyksessä.
0: No ihan järkeä.
1: Iltaa teille. Autossa tarvitaanko rammari, että pooki kuuluu ja hyvät renkaat. Jarrut, kääntyvä ohjauspyörä, vaihteet ja pakki iso plussa. Volvo Mimmi
0: on ottanut lisävarusteena autoon pakin. Sehän on hieno juttu.
1: Kyllä.
0: Pakki.
1: Pakista tuli mieleen, niin ilmoittavun justiin autokouluun tuossa vasta, niin siellä oli vain peruutuspaikkoja jäljellä.
0: Oliko vain jäljellä? Saitko sinä semmoisen sieltä?
1: Peruutuspaikka.
0: Tuija pistää viestiä. Karavaanarin paras lisävaruste on vaimo tai elämän kumppani. Toimii niin vakionopeuden säätimenä, astianpesukoneena kuin muussakin huollossa. Tosiasiassa voin sanoa olevani onnellinen karavaanarin vaimo. Elämä on sujunut yhdessä matkaillessa niin robottivaihteisella kuin manuaalisella kuin tanssi jo 48 vuotta. Näin pistää viestiä Tuija.
1: Mitäs Pertti luulet, missä vaiheessa autoon tulee kiintiänä lisävarusteena alkometri?
0: Joo, siis silloin kun sitä alkolukkolainsäädäntöä säädettiin, niin mulle soitti, oliko se nyt Dregeriltä sitten kaveri, että kun te ette tiedä, mistä te puhutte, niin otappa semmoinen homma, että käyt heillä mutka, niin asennetaan sun autoon alkolukko. Niin sä tiedät, miten käytännössä se pelittää, niin sit on parempi säätää sitä lakia, kun tietää sen yksityiskohtaisen toiminnan. Ja näin tein sitten. Ja se oli... Ei se haittaa ollenkaan. Siis se on lähtiessä semmoinen kevyt puhallus siihen ja sitten lähdetään liikenteeseen. Ja kun sä kerran pusäyt siihen, puhallat siihen ja käyt vaikka kaupassa, niin sillä on 30 minuutin aikaikkuna. Sun ei tarvitse uudestaan puhaltaa siihen puolen tunnin sisään. Se helpottaa, jos sä käyt monessa kaupassa, niin tarvitse koko ajan olla pillisuussa.
1: Niin ja katoppa, kun tuossa yksi ukko näytti, että hän oli itselleen ostanut sen alkometri, että aina virkavalta puhaltaa. Että katoppa, hän osti tämän alkometrin, niin se toinen ei tiennyt oikein. Mikä se on. Tämä on, kato tämmönen, niin tämä kertoo, onko minä liian humalassa. Että onko niin. Sä nähnyt tämmöistä, että vai nähnyt. Hän on ollut naimisissa semmoisen kanssa 30 vuotta.
0: Niin alkolukoissa on muuten semmoinen ominaisuus, että ne on lähtökohtaisesti säädetty 0,2 promille. ne alkolukot. Eli jos sä puhallat 0,3, niin auto ei lähde käynti. Mulla se piti säätää tuohon 1,5, niin sitten sen jälkeen niin matkat onnistui.
1: Viimeksi kuule ratsattiin mua, se oli joku perjantai-ilta lähin tältä studiolta, niin ratsattiin tuossa Pattiokirahe välillä ja ne oli muuttunut kuule ne alkometritkin. Se ei ollut enää semmoinen pilli, joka annetaan.
0: Ei! Ja... Se on semmoinen tötsä, mihin puhalletaan vähän matkan päästä.
1: Ja mä mietin, että puhalsinko mä tarpeeksi.
0: Niin. Kyllä, näin se on. Ari pistää viestiä. Hei taas, huomasin, että onhan mulla yksi tuiki tärkeä lisävaruste ajo-opastin nimeltään, nimittäin vaimo, joka neuvoo, miten ja minne ajetaan. On kerran kysynyt, kumpi tässä autoa ajaa, ja tämän vastaa, että etkö nää tuotakaan tiiä, joten onpa ollut sen jälkeen hiljaa.
1: Kyllä, kyllä. Sitten mun pitää vaihtaa nämä tuulilasin pyyhkimet uusiin.
0: Jättääkö rantuja?
1: Eikö, nämä kerää sakkolappuja.
0: Onko? Ne on huonot tuulilasin pyykimet sitten.
1: Että pitää vaihtaa erit, jos ne olisi
0: no parempi. Totta kai, ilman muuta. Niin tiedätkö mikä siihen auttaa kanssa?
1: No.
0: Siihen katoppa myydään kaupoissa semmoista Loctite Super Glue, semmoista liimaa. Niin kato, sä liimaat ne tuulilasin pyyhkimet kiinni siihen lasiin, niin pim, ei tuu sakkolappuja.
1: Joo, siinä onkin niillä sormisuussa sen jälkeen näillä lapuissa.
0: Niin on, että minne ne laittaa se sakkolapu sitten. Se on hankala. No mutta hei, sakkohommista puheen ollen, tässä on viesti. Sakkohommissa on hyvä muistaa, että jos tulee tonnin sakko, niin veroprosentista riippuen on tienattava 1200-1600, että on se tonni kädessä, mikä sitten sakkona maksetaan. Se on aivan oikein se, tai siis niin kuin näinhän se on, se mitataan näistä nettotuloista.
1: Kyllä, hei Pertti, meillä tulee uutiset.
0: Meillä tulee uutiset, se on aivan totta, se on taivahan totta. Me lähdetään tästä pikkuhiljaa kuuntelemaan uutisia ja sen jälkeen taas puhutaan Kettukankaan kanssa lisää näistä autojen lisävarusteista ja autoista.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
6: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10 asti illalla. Ennen ilta 8 lähdössä olleet lennot peruttiin kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä. Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtion yhtiö Skeisin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin 7 tuntia. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja ilmatieteen laitoksen kuivuustilannekatsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Voi kun meillä on valistuneita kuuntelijoita täällä. Me tuossa puoli tuntia taaksepäin haastateltiin Olli-Pekka Saulamaata. Hän on Novosetin automyyjä ja puhuttiin näistä autojen lisävarusteista. Mitä ihmiset edellyttävät ja näin päin pois. Ja hän sitten toivoi Katri Helenan kappaletta Anna mulle tähti taivas. Ja muutama kuuntelija tuossa jo pisti viestiä, että missä se Olli-Pekan toivekappale on. Ja minä sitten pistin WhatsAppissa takaisin, että voi itku, kun se nyt vaan unohtui. Niin. Mutta onpa hyvä, että kuuntelijat muistivat mainita, niin tuli toteutettua tämä Olli-Pekan toivekappalekin.
1: Mutta se on, kun on kaksi kokkia, niin sen sakiampi soppa. Hän on kokki nimeltään Pertti Salovaara.
0: No ja hän on kokki nimeltään Ari Kettukangas. Me puhutaan autoista ja niiden lisävarusteista tänä iltana. Mitä on hyvä olla ja mitkä on ihan turhia. Ja nyt kyllä tuli erikoinen kuva tänne studioon. Tuli nimittäin kuva Datsun 120A:sta, jossa ei ole maalipintaa lainkaan, vaan se on päällystetty kävyillä. Käpyjä täynnä Datsuni. Ratsuni.
1: Missä kohtaa tämä on? Mä haluan nähdä tuon kuvan.
0: No, tämä on semmoinen, joka on tullut 1856.
1: 1856.
0: Sillä
1: tuo
0: löydät
1: sitten. Tuo on kyllä jo, voi sanoa, että tuo on aika hyvä maastoväri myöskin.
0: Niin on, sillä voi maastoutua tänne. Hän muuta kirjoittaa vielä sitä ennen tässä, että taakka, eli suksitelineellä saa mukavasti turhan pienen polttoainekulutuksen nousemaan 5-10%, jos pitää näyttää naapurille, että ei ole köyhä. Eki Tuppu kyllä Essolta laittoi tämmöistä viestiä. Ja sitten hän pisti tämän kuvan tähän perään tästä ratsunista. Ja vielä lisää, että studion kello voisi olla myöskin auto hyvä lisävaruste.
1: Se voisi olla muuten.
0: Mitä sanoo Kettukangas tähän?
1: Kyllä. Studion kello kuuluu tällä hetkellä hyvinkin vahvasti lisävarusteiden kärkeen. Mutta mietin tuota käpyverhoiltua Datsunia, että kuinka äkkiä tuo oravat jyrsii tuo auton pilalle.
0: Niin, siinähän voi olla semmoinen homma, kyllä. Ja sitten kun ne kiikuttaa sen Datsunin sinne pesäänsä, niin sitä saa sitten sieltä kuusen nokasta sitten poimia sitä.
1: Kyllä, jos vielä verhoilukin on tehty, niin voi sanoa, että siinä on käpy selän alla.
0: No niin, on, käpy on selän alla siinä. No pitääkö lukea Lappeenrannan Ekin viesti? Kyllä se pitää. Terve Pertti Ari. Piti nyt lopettaa nurmikon leikkuun, kun pitää kuunnella teidän juttuja. Huono, mieto vitsi, mutta... Nainen meni autokauppaan ja kysyi, että paljonko pitää antaa väliä, jos vaihtaa uudempaan autoon. Myyjä sanoi, että sen lisäksi mieluummin tukku rahaakin.
1: Niin, se on tuo autokauppakin näköjään hyvin monisäikkinen asia.
0: No hän vielä jatkaa, että oliko puhetta joskus, että rekisterikilpeen voi laittaa sellaista ainetta, että se heijastaa jotenkin, eikä kamera pysty lukemaan sitä? Ja pitääkö siinä kuvassa näkyä kuljettajakin? Nimimerkki epätietoinen. Ei, se ei toimi. Se on testattu eri asiantuntijoiden taholta monta kertaa erilaiset litkut, mitä tähän rekisterikilpeen laitetaan. Ja aina se kamera pystyy kyllä lukemaan sen, että älkää nyt vaan ostaka semmoista litkua, millä rekisterikilven voisi jotenkin hämätä, että niin se heijastaisi. Ei toimi näin. Ja pitääkö siinä kuvassa näkyä kuljettajakin, niin minun ymmärtääkseni se on vähän niin kuin rajattu pois siitä, koska... No siinä tuli ongelmia. Niin. Mä muistan, mä olin paikalla, kun näitä lakeja säädettiin tästä ja silloin kysyttiin asiantuntijoilta, että poliisilta, että miten se, kun kuvaa otetaan autosta, niin siinä pitäisi niin kuin näkyä tämä autokuva, mitä siellä sisällä tapahtuu ja näin. Niin ne sanoivat, että Hollannissa on kokeiltu tämmöistä systeemiä ja se ei toimi, koska siitä tuli avioeroja. Katsoppa nyt, kun kotia lähetetään, jos kotia lähetetään kirje, missä on valokuvaa tästä autosta, niin joka ajaa ylinopeutta, niin siinä ensinnäkin pitää sen miehen jotenkin ihan tyhjentävästi pystyä selittämään vaimolle, että kuka on tämä lumppu, joka istuu tässä pelkäjän paikalla.
1: Mä oon kuullut muuten semmoisen, tämä on aika legenda, että tämä on tosi tapaus, niin pojat, tietysti pojat, aina pojat, niin ne oli tehneet semmoisen källin, että niillä oli raktori ja peräkärry. Ne oli ajaneet sen peltipolliisin kohdalle. Sitten sieltä takkaa jollakin pikkuautolla vetää se niin kuin ylinopeutta. Niin sehän on välähtänyt siinä kohdalla se kamera, mutta siinä on tullut sitä raktorista ja peräkärrystä kuvaa, että vauhtia ostaa 40. Että siellä on poliisilaitoksella voitu olla vähän ihmeessä, että miten tämä raktori kulkee näin lujia.
0: Joku, joka ei ole tykännyt tämmöisistä peltipoliiseista, niin niitähän on joskus ammuttu. Niin minä sitten ihmettelen vähän sitä, että minkälaisia kuvia poliisille menee sitten siitä, kun yhtäkkiä tulee semmoinen kuva, missä sanotaan, että tämä menee 530 kilometriä tunnissa ja sitten on otettu 30 senttimetrin päästä kuva tämmöisestä kivärin täyteisestä luodista sitten siinä.
1: On. Ja sitten on semmoisenkin on kuullut poiketen asiasta vielä niin, joku ukko oli saanut vissiin niin monta samaan peltipoliisisakkua, niin se oli käynyt raktoriin hakkeen valmetia, lyönyt sinkkivaijeriin ja vetänyt juurineen tämä kameratolpa ja hauvannut johonkin pelto-oijaan. Ja sitähän tuli oikeasti korvaukset vielä valtion omaisuuden tuhuamisesta.
0: Joo, siinä on semmoinen juttu, mä muistan, tämä on ihan nippelitietoa, mutta joka tapauksessa nämä peltipoliisit, ne fyysisesti ne tolpat kuuluu tuo tienpitäjälle, mutta se tolppien sisällä oleva kamera kuuluu poliisille. Eli siinä on tämmöinen niin kuin omistusjako.
1: Pieni omistusjako.
0: Joo. Moi Pertti Ari. Itsellä on ollut jo kauan käyttöautona vuoden 1987 Volvo 740. Varusteena sitä löytyy ohjaustehostin, kattoikkuna, sähköikkunat ja peilit sekä istuimen lämmittimet. Bluetooth-soittimen olen vaihtanut alkuperäisen kasettimankan tilalle ja vaikka ei ole ilmastointia, ikinä ei ole liikkuvassa autossa kuuma tullut. Vakionopeuden säädintä välillä kaipaa, kun työmatkakin on 90 kilometriä per suunta. Näin sanoi hän.
1: Sanoppa Pertti Valaisen mulle, kun mä tiedän, että jotkut autoharrastajat haluaisi löytää istuinpäälliseksi, tiedätkö niitä kuulaverhoiluja. Kyllä, mikä niiden oikea nimi ja miksi ne on niin tykättyjä?
0: Taksikuskit, niitä rupesi käyttämään tuossa 80-90-luvulla minusta. Taksikuskit rupesi käyttämään niitä. Ja siinä on joku tämmöinen akupistehierontaidea siinä hommassa. Kun se on semmoinen kuulamainen, mukulamainen, niin se tekee tuolla ahterissa oleville akupisteille ja selälle oikein hyvää kulmaa.
1: Ne on kuulemma hyvin semmoisia niinku tavoiteltuja lisävarusteita ja niitä ei taho saada mistään.
0: Sääkin on tuommoinen tavoiteltu lisävaruste monelle naiselle.
1: Jaa, lisävaruste.
0: Niin. Kuulepa sä, kun sitä Avensista mainostelit, niin tässä tuli kaverilta viesti. Ootas, mä katon keltä tai jos mä saan nyt lukea tämän nimenkin oikein tästä. Sinikalta. Samaa mieltä Arin kanssa. Meillä Avensis ei tarvitse katsastukseen tehdä mitään. Aina menee läpi.
1: Aina menee läpi. Viimeksikin nosto-ovesta ja vielä piha-aijasta.
0: Niin, ja sitten niin läpi meni, voisi sanoa Niin, ja sitten muistatko sä, kun Uuno-elokuvissa oli sitten tämä Sörselssonin ja Hartikaisen korjaamo.
1: Joo.
0: Niin siellähän tuli meni tapaamaan sitä tulevaa appiukkoonsa, se tuli kävellen, kun se sanoi, että on hänellä sisään ajettu Jaguari.
1: Niin.
0: Että Lada tuli oikeasta ovesta sisään siihen.
1: Sisäajettu.
0: Se oli sisäajettu.
1: Onhan se sisäajettu. Joo.
0: Täällä tuli toiveita, että puhukaa välillä maailmanmestareista.
1: Eihän me tuuletettiin. Kyllä,
0: me tuuletettiin sitä eilettä kyllä ihan kovastikin tätä asiaa.
1: Niin, mutta
0: maailmanmestareista. Mutta vähän niin kuin näistä autojen lisävarusteista ja autosta puhuttaisiin nytten, koska meitä kiinnostaa hirveästi se, että minkälaisia lisävarusteita ihmisellä autossa on ja mitkä olisi hyviä. Ja sitten kaivataan myöskin tietoa siitä, että mikä on aivan turhake, mille ei tee yhtään mitään.
1: Tiedätkö, mitä mä kaipaan?
0: Mitä sä kaipaat?
1: LA-puhelimia.
0: Voi kauhea 4 metrin piiska katolla sitten siinä, niin sehän on aivan mahtavaa.
1: Niin se oli hohtua.
0: Niin se oli hohtua. Muistatko sä ARPin, kun oli ARP-puhelimet?
1: Mikä se oli?
0: No sä soitit johonkin keskukseen, kato kaverilla oli semmoinen liikkuva puhelin, niin sun piti tietää, että missä päin maailmaa se arppi niin kuin liikkuu. Et sun piti sanoa, että se on siellä ja siellä.
1: Niin.
0: Ja sitten se keskusneiti yhdisti siihen arppiin ja sitten se löytyi sitten sen kanssa.
1: Enpä muista tuota.
0: Se oli aivan köyhän miehen versio niin tästä. Semmoinen väliversio, minkä jälkeen tuli sitten NMT.
1: Niin justi. Monella oma auto on se rakkaus, siitäkö se laulaa tuolle Alaveen.
0: Siitä se taitaa laulaa, Lea Laven laulaa rakkaudesta ja me lauletaan niitä, mitä tänne tulee leipää näistä viesteistä, näistä autojen lisävarusteista. Yhteystiedot tulee kans tässä hetkisen kuluttua Radio Poogin kanavilta, tää on Lea Laven ja rakkaus.

0: tuhkaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Siinä Hectorin klassikko Radio Poogissa. Lumi teki enkelin eteiseen. Kettukankaan Arin kanssa ollaan ohjelmassa nimeltä Tamminen ja Salovaara. Sari on tuolla Espanjan maissa ja me puhutaan tänään autojen lisävarusteista. Ja niitä on tänään meidän eteemme levitetty aika paljon kyllä erilaisia.
1: On, ja kato, nyt kun meillä on kaikilla sarja ikävä, niin mä vähän lievitän sitä ikävää. Passaako?
0: Miten sä pystyt sen tekemään?
2: Kato, tieksää, mitä? Kato, kun mä pystyn nyt Sariimiin toimimaan, sit kun hän on siellä matkalla, niin kato, kun te puhutte ukkoaiheesta tämmöisistä lisävarusteista.
0: Niin.
2: Niin mä kerran kävin sit tuolla ukoautolla ajamassa ja tuli kotiin sit ja mä sanoisin siihen, että nyt on mulla hyviä huonoja uutisia. Niin ukko kysyi, että no, kummat, että kerro ensin ne hyvät uutiset. Mä sanoin, että airbag toimi hyvin.
0: se oli todella hyvä uutinen. Se kaikki oli, on ihan helpottuneet.
1: Se oli hyvä uutinenhan se oli.
0: Kuuntelepa, tää on muuten aika keskustelun avaaja. Viesti, hetkinen, mä en tästä niin kuin saa selvää, että keltä tää on tullut, mutta menee näin. Teho on autossa ominaisuus, jonka hyödyllisyydestä en omaa mielipidettä. Toisaalta tehokkaassa autossa on parempi kiihtyvyys ohitustilanteessa. Toisaalta vähempi tehoisella autolla ei tule tehtyä riskiohituksia. Mitäs olet Kettu mieltä?
1: Toista vielä tuo viimeinen lause.
0: Että vähempi tehoisella autolla ei tule tehtyä riskiohituksia.
1: No periaatteessa joo. Kyllä sen mä huomasin, että entinen Corolla, kun se oli dieseli, tuossa on vielä semmoinen turbo lisäominaisuus, millä saa kiihtyvyyden hetkessä nousemaan, mutta se vie enemmän polttoainetta, niin kyllä sillä niin kuin lähtee herkemmin ohittamaan, mutta sen pystyy ehkä jotenkin tuossa nopeammassa, tehokkaammassa autossa arvioimaan sen, että kerkiän. Ja toisessa se tuli yllätyksen, että hitsi, eihän tässä kerkiäkään.
0: Niin se menee. Mulla muuten joskus aikoinaan oli näitä 200-asia dieselimersuja. Ja niissä on uutenakin vain 74 hevosvoimaa. Ja sitten kun sillä on ajettu 300 000 kilometriä, niin se pienenne se hevosvoima 10-15 siitä. Se oli aivan mahoton. Sillä oli semmoinen vakionopeuden säädin siinä, että kun oli kaasu pohjassa, niin se meni korkeintaan 90.
1: Milloinhan meillä tulee muuten lisävaruste autoihin? Katoppa semmoinen tutka, että me nähdään esimerkiksi pitkän suoran takana mäen taakse, onko tulossa autoja. Se ilmoittaisi, että ei kannata lähteä ohittaa, vaikka on pitkä suora. Siellä tulee lujaa auto tai joku.
0: Kuulepa, Tesla.
1: Onko siinä semmoinen?
0: Teslalla olen ajanut ja siinä on semmoinen ominaisuus, että se näyttää nämä vastaan tulevat autot kyllä. Se on erittäin kätevä systeemi ja se on hyvä systeemi. Toisaalta se on jopa vähän liian tekninen mulle, koska siinähän on ainoastaan yksi iso näyttö. Ja kaikki toiminnot on laitettu sen yhden ison näytön taakse. Ja sitä näytöstä sä valkkaat niin eri sivut. Ja sä pystyt auton niin kuin vaikka näitä polkimia siirtämään edemmässä ja taaemmassa sen kautta. Ja kaikkia auton mahdollisuuksia sen kautta. Eli se on se näyttösysteemi siinä. Se on iso näyttö.
1: Tuohan pelastaa ihmishenkiä.
0: No niinhän se saattaa tehdä. Tämä teho, se on kyllä, mä olen kyllä, nyt nykyisessä autossa on kyllä ihan siivottomasti tehoa, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ei sitä. Kerran kuukaudessa tulee semmoinen riskitilanne, että nyt oli pakko päästä ohitte, kun rekka tulee vastaan ja sä oot auton vierellä siinä. Niin silloin on kiva polkaista kaasupohjaa ja se vilahtaa vaan sinne omalle kaistalleen, mutta ei sitä auton tehoja normaali ajossa tule koskaan ulos mitattua.
1: Kyllä, ja sitten mä huomasin, että tuossa meillä oli Poogissa, meillä oli semmoinen lainaskooda jossain vaiheessa tuossa meillä vähän niin kuin esittelyautona, ja se oli kyllä niin hyvä kiihtymään ohitustilanteessa. Mä mietin, että jos tällä pitempään ajelisi, niin tulisi varmasti ylinopeussakkoja, koska siinä tuli jo vauhti. Joo. Siinä tulee jo, kun on kiihtyvä auto, niin siinä tulee ihan vauhtisokkeus. Ei huomaa, kuin lujaa lähtee ohittaa. Että.
0: Minä silloin tällä, jos mulla on vapaa päivä, niin mä aivan huvikseni teen semmoista hommaa, että vien yhden autoliikkeen autoja sitten, etämyytyjä autoja asiakkaalle, ja tuun sitten heidän vaihtoautolla takaisin. Ja kerran kun tulin takaisin tuolta jostain Etelä-Pohjanmaalta, niin mä sain semmoisen XC60 Volvo, jossa oli T8 moottori, eli se kaikkein tehokkaan bensakone. Voi että se auto lensi. Pikkasen kosketti kaasua, niin se vaan meni. Ja ohituksessa tuli äkkiä 160 vauhtia. Sitten kun takaisin omalle kaistelle, niin jarrua. Ja tiedätkö, miten kävi Tampereen moottoritiellä ohitustiellä?
1: Välähti, mutta et kerennyt hymyillä.
0: No eikä, kun takana vilähti siniset valot
1: ai,
0: sinne.
1: Ai.
0: Ei muuta kuin sitten sinne tienpientareille ja ne kysyi, että onko tulot samat kuin viime vuonna, niin mä sanoin, että no kai ne nyt on sitten. Ja tiedätkö, 950.
1: Voi.
0: Sitä muuten kirvelimaksella.
1: Kyllä ne on nuo.
0: Mutta sitä sen jälkeen en ole koskaan ajanut ylinopeutta. Eli minulle, kuule, se oppi meni perille. Sulla näin sen pitääkin mennä.
1: Sulla on sama kuin mulla. Kolme tolppasakkua on tullut 20 vuotta sitten.
0: Joo.
1: Ja ei ole sen jälkeen tullut, kun mä oon ottanut sen pää, että ei tule.
0: Tarmo laittaa viestiä, että ensiapulaukku on tärkeä lisävaruste. Tarmo on tässä aivan oikeassa kyllä. Onko sun Avensiksessa ensiapulaukku?
1: On. Itse asiassa tämä piti mun sanoa, että mä oon saanut lahjaksi ensiapulaukun. Ja se on takana ihan Punaisen Ristin logolla oleva. Ja se pitäisi joskus katsoa, vaan saakohan tuota aukasta ja penkua.
0: Kyllä sitä saa. Totta kai siinä on sidontavälineitä ja sitten siinä on laastareita ja kaikkea muuta, jos tulee haavereita. Mutta tähän nimenomaiseen aiheeseen Aino jatkaa tästä. Moi Ari ja Pertti. Minulla on autossa varusteena ensiapulaukun lisäksi avaruuspeite, eli lämpöhuopa, sekä neulehuopa. Ja hinauskoukku sekä luiston estomattoja 4 kappaletta. Koillismaalla välillä liukasta tuiskua sohjoa. Tarpeen on ollut, sain vinkin postiautolijalta. Lisäksi minulla on pieni henkiinjäämistyökalupakki. Ari, sä oot tulossa Pudasjärven markkinoille. Aino jatkaa, että siellä nähdään, jos työt sallii. PS, ei tiedä, jos vaikka tuo on vihreätä kuulia sulle. Ja tosi mahtavaa kuulla teidän porinoita. Kiitoksia Ainolle tästä viestistä.
1: Niin.
0: Mitä sä oot Pudasjärven markkinoilla?
1: Se on yksi kohe tuossa nyt. Se on kuule heinäkuun alussa.
0: Heinäkuun alussa.
1: Ja hei, vielä näistä omista lisävarusteista. Ensiapulaukku. Sitten mä oon ostanut vastani tuon turvavyön katkaisijan, sen leikkurin.
0: Joo.
1: Sitten siellä on, mulla on aina mukana talvella, niin lämpöhaalarit on viikattu peräkontin alle sinne tavaratillaan.
0: Joo.
1: Käynnistyskaapelit.
0: Okei.
1: Sitten on talvivarsisaappaat. No aina ne saappaat siellä mukana. Jos joutuu yllättäen menee johonkin tienpientareelle tai johonkin, niin, tai pitää, niin saappaat on mukana. Sitten talvillakin, jos on lunta, niin...
0: Onko se kumisaappaat mukana?
1: Talvikumisaappaat, vuorellisesti.
0: Onko ne sitä varten, että jos sä näet lampaita matkalla?
1: On.
0: No niin, sitähän minä.
1: On. Mitäs, ja sitten tämmöisiä omia pieniä lisäyksiä. Lumilapio, teleskooppivartinen lumilapio oli nytkin talven mukana.
0: Näistä lisävarusteista muuten, mua vähän hävettää, kun mun autossa on järkyttävä määrä lisävarusteita, jolla ei tee yhtään mitään. Ihan oikeasti. Siinä, tiedätkö, kun kuljettajan vasemmassa palkissa on se turvavyö kiinni, ja siinä, sä pystyt säätämään sitä turvavyön korkeutta siitä, niin sekin on sähköinen. Siinä löytyy nappula sillä, mistä sä säädät sitä korkeutta. Ja sitten on vielä se, että takana istujalle, jos lapsen kanssa lähtee menemään, niin silloin tässä keskikyynärnojassa kaukosäädin, ja katosta tipahtaa DVD-näyttö, eli se voi katsoa jotakin lasten elokuvia sitä sillä takana.
1: Tuo on kyllä. Semmoinen pakko heittää vielä lyhyt tähän, niin se on Ariel-elokuva. Siinä on Matti Pellonpää ja ketä kaikkea.
0: Mä oon nähnyt se.
1: Turo Pajala ja ketkä sinä näyttelee. Se on klassikko, kun ne ajaa sillä avoautolla se jenkkirauta.
0: Niin on. Joo.
1: Ja lopputekstien aikana, kun se on talve ajettu avoautolla avopäin, niin mikä nappi tämä on?
0: Se Matti Pellonpää sanoo siitä, että mikä nappi tämä on? Sitten se painaa sitä ja se katto tulee päälle ja se kuolee.
1: Kuomu katto tulee päälle.
0: Mikä nappula tämä?
1: Se oli lisäavaruusta.
0: Niin ja se taisi olla. Hei, kuunnellaan Kirsi Rantoa tähän väliin. Kukka, mekko ja tanssikengät on biisin nimi ja me oikein mielellään luetaan näitä teidän viestejä, jotka liittyy auton lisävarusteisiin. Meillä on aikaa vielä vajaa 1,5 tuntia.

0: audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Valitse paras. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hoitajaanko nyt tarvitaan, kun puput

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Rakkaustarinoita kertoi sillä komiat. Tämmöisiä viestejä tänne tuli. Voi että kun me saatiin mahtava kuva tämmöisestä ministä, siis Austin. Ja Simo Riikonen on maalannut tämän vuonna 1992 ja tämän Austinin kyljessä on ihan ilmielävä, melkein elävä maalattu Eetu Pelle. Ja jos tiedätte Eetu Pelle, niin se on hieno homma. Hän on loistava mies, hän on entinen Suomen paras pölynimurikauppias ja myöskin Pelle. Ja hän tekee. Ja hän laittoi viestiä muuten, että kun me puhuttiin sitä ARPista, ARP:stä,
1: niin
0: hän sanoi, että minulla oli 80-luvulla ARP, numeroni oli 32520. Ja sanottiin keskukseen, jonka numero oli 94040. Ja sitten siitä pyydettiin sitten soittamaan tämä ARPi. Mutta se piti tietää, missä se on. Niin. Ja hän lähettää myöskin Kettukankalle terveisiä.
1: Katoopa.
0: Eetu Pelleltä terveisiä.
1: Mä oon varma, että ollaan Eetu Pellen kanssa terveisiä takaisin. Niin ollaan oltu jossain samoilla keikkaturneilla. Koska heti jo nimeen kuulee, niin se on niin tuttu. Ja sitten katsoin kuvaakin, niin ollaan oltu jossakin. En muista missä.
0: Kyllä te olette varmaan törmänneet. Täällä Porin Pekka laittaa tämmöistä vitsihuumoriviestiä, että neljäpyöräinen Skoda on looda, isä ohjaa, äiti lykkää, lapset kantaa pohjaa. Ja lapset kantaa pohjaa. Näin se menee. Pekka Porista laittoi tämmöisen hauskan autoaiheeseen jutun. Ja sitten pientä kritiikkiä tuli tässä mulle. Salovaaralla on vähän vanhat tiedot plug-in hybrideiden sähkötoimintamatkasta. Jo 10 vuotta sitten oli noin 50 kilsaa sähköllä kulkevia plugareita. Ja nykyään aika normaali sähkömatkalla ajo on 70-100 kilometriä tienoilla, sillä sähköllä pääsee. Joo, täytyy myöntää. Mulla oli vanhat tiedot tästä. Sen jälkeen, kun itse olen plugarilla ajanut, niin se range oli jotakin 30-40 kilsaa, mutta sehän on mahtava juttu, jos sille pääsee melkein 100 kilsaa, niin suuri osa ajoista menee kyllä arkisesti tuo 100 kilometrin säteen alle. Eli voi puottaa sähköllä menemään vaan.
1: Niinpä. Mun pitää sanoa niin kuin Sari, että tiiäksää mitä? Se itseänsä, niin mullahan on yksi ominaisuus, mikä unohtui mainita tuosta.
0: No mikä?
1: Avensis. Siinä on semmoinen televisioruutu. Se näyttää erilaisia elokuvia. Ennenkin näytti semmoinen elokuva. Siinä peruutettiin autolla ja joku jäi sen auton alle siinä, kun peruutettiin.
0: Oliko semmoisia elokuvia sulla?
1: Mutta sitten mä huomasin, että se on peruutuskamera siinä.
0: Elä viitti. Oliko näin?
1: Siinä on peruutuskamera.
0: Mulla on semmoinen, kans tuommoinen samanlainen peruutuskamera, mutta mulla on sitä, siinä ei ole sitä piip-toimintoa, se ei niinku hälytä. Se näyttää sen kuvan siltä ihan tarkasti kyllä, mutta sen kuvan kautta pitää itse niinku arvioida se, että kuinka lähellä tuo on tuo kohde, johon nyt ollaan peruuttamassa. Olisi paljon parempi, kuin siinä olisi se piip, eli siis hälytys.
1: Minä olen saanut, kun mulla on niin leviä tuo persiis, niin mullahan persiessään, niin kun peruuta, niin piip, piip, piip, ne tietää varua aina, kun mä peruutan.
0: Jaa, mulla tulee taas, kun mä autolla ajan, niin persistä kuuluu semmoinen prööt, prööt, prööt. Varsinkin tänään, kun mä oon syönyt papusoppaa.
1: Joo, nyt tuosta tuli vaan mieleen Anasse-setään, että jos on syönyt Jaakko ja pavuvarsi papusoppaa monta vuotta, niin Esson lähin huoltamo ja tulitikku tehdä sen nesteen konttori joutui muuttaa vähän kauemmas.
0: Siinä on semmoinen riski olemassa kyllä ehdottomasti. Minna laittaa taas viestiä. Just lähden liikenteeseen 01 vuoden transporterilla ja tässä on huikeat lisävarusteet. Hieno kasettisoitin, ei nimittäin nykypäivänä monelta ehkä enää löydy, ja vetokoukkuja, ilmastointi, vain hätätapauksessa, eli avataan ikkuna veivaamalla. Ykkösautossani, joka on vuosimallia 11, sentään löytyy sähköikkunat, vakionopeuden säädin, joka on ehdoton näin pitkällä matkalla, vetokoukku, ilmastointi, Bluetooth ja CD, ja olikohan siinä jo kaikki. Ja tietty ne vilkut tietenkin molemmissa autoissa, näin siis Minna. Ja hän lisää vielä, että sivupeilien lämmitys ja peruutustutka on hänellä vielä. No se on hyvät lisävarusteet kyllä siinä, ehdottomasti.
1: Mites Pertti, katoppa, tänne tuli Sirpalta viestiä. Lämpö ja aurinkoa Arin alkavaan lomaan ja terveisiä myös Pertille Sirpa Oulusta.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Niin mä mietin, katoppa, niin asuntoautoissa, vaunuissa, osassa taitaa olla näissä sevyissäkin ja pakuautoissa, niin jääkaappi tai kylmä tila, niin pitäisikö henkilöautoihin tulla joku semmoinen ainakin yhden pullon kylmä tila, että siellä voisi pitää? Tai kaksi pulloa.
0: Joo, siis mulla ei ole koskaan ollut semmoista autoa, mutta mä tiedän kyllä, että semmoisia autoja on olemassa. Missä on esimerkiksi takapenkillä keskikyynärnojassa, no nelipaikkaisia autoja. Taakse saa laittaa ainoastaan kaksi ihmistä molemmille puolille. Ja siinä keskellä on iso konsoli ja sen luukun kun avaa, niin siellä on tuota kylmässä pullo skumppaa ja kaksi skumppalasia.
1: Aa, kato.
0: Niin. Semmoisiakin olemassa.
1: Kyllä, niitä on noita varusteita näköjään, mutta tuota...
0: Ari Raahesta laittaa viestiä. Pistääpä tänne valokuvia tämmöisestä kuplasta. No, kuplia perään kuulutettiin tässä alkulähetyksessä. Tässä on tämmöinen vaaleansininen kupla, joka on madallettu niin, että raapii varmasti asfalttia. Ja täällä on sitten vähintäänkin semmoiset 21-tuumaiset pyörät vielä laitettu tähän alle. Siinä Pertille ihmettelemistä 65-vuosimallin kupla, erikoisvarusteet, ilma-alusta, erikoisvanteet ja takapenkillä batterikäyttöinen asaradio, levysoitin. Raahesta löytyy tämä, kirjoittaa Ari.
1: Sitten yksi lisävaruste, totta kai, niin kato, sehän on, siitä oli tuolla netissä hauska kuva, niin kato takaspoileri, mitä on näitä amisautoissa.
0: Joo, niin on.
1: Miksi se on se takaspoileri? Niin siinä tyttö istui peräkontin päällä ja sillä oli jo ruokalautainen siinä takaspoilerin päällä, eli siinä on helppo syyä, kun se on niin kuin pöytä.
0: No siinä on aika helppo syyä kyllä. Tuota, luulin, että Mersun alaspäin olevat sakarat näyttää hinaussillon mukaan paikat. Voisiko näin?
1: Kuitenkin? Voi se olla. Ootko muuten ajatellut, kun Mikko Alatalo laulaa tämän Perverse-runoilija, niin siinä on, että seuraan suuntaa kirkkaan johtotähden, eli sehän jää Mersulla siinä.
0: Niin se taitaa tehdä, joo. Tuota, tästä tuli tästä mun Lexuksesta viestiä tänne, jonka mä luen kyllä ihan hetken kuluttua, mutta nyt on semmoinen tilanne, että kello lähestyy 21 ja sehän meinaa sitä, että me käydään pienellä katkolla. Ja se myöskin meinaa sitä, että todennäköisesti, jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin kello 21 jälkeen Merkulta pamahtaa joku viesti, joka on sellainen, jota ei ole lasten aikaa voi lukea. Mitä siihen sanot?
1: Niin, jäin miettiä, että voiko joko autoistakin kertoa semmoisen jutun.
0: Kyllä. Siis Merkku kertoo vaikka lypsyjakkarasta, kuule semmoisen jutun.
1: Jäämme mielenkiinnolla
2: auttamaan. Ja Salovaara.

0: rakastan.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
9: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
8: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Hän oli Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitähän sitä rahaa tarvitsee, jos meinaa autokaupasta näitä lisävarusteita saada. Niin. Lupasin lukea tästä Lexuksesta viestin. Lexuksen suurin ylpeys on sen huippuunsa hiottu äänieristys. Ohjaamossa on niin hiljaista, että kuljettaja kuulee oman sydämenlyöntinsä ja sen, kuinka vaimon pikkuhousut kastuvat pelkästä kyydistä. Lexuksen uudella puhelinsovelluksella voi käynnistää auton ja laittaa penkinlämmittimet päälle etänä. Se on markkinoiden ainoa lisävaruste, joka saa paikat kuumiksi ja kosteiksi pelkällä sormen hipaisulla ennen kuin olet päässyt itse sisään. No, mulla on kyllä samanlaisia kokemuksia ihan muualta. Miksi naiset arvostavat vanhoja Toyota-kuskeja? Koska ne autot on tehty kestämään kovaa ajoa ja vähäistä voitelua ilman, että paikat laukeavat ennen aikojaan. Miksi Toyotan uudet mallit ovat pettymys sängyssä? Koska ohjaustuntuma on tehty niin tunnottomaksi, että kuljettaja ei edes huomaa, onko hän sisässä vai ajamassa ojaa. Ja tämä oli niin kuin arvata ainakin Merkun viesti.
1: Vähän me arvasin, että voisi olla nyt osasto Merkun
0: kyssässä. Hyvinkin voi olla kyllä. Meidän pitää tällä tunnilla ottaa oikein loppukirin näiden viestien kanssa. Te olette lähettänyt niin paljon viestejä meille, että me ollaan luvattu, että me luetaan kaikki. Me yritetään lukea nämä kaikki ja kiitoksia näistä viesteistä jo etukäteen.
1: Kyllä, siinä onkin sulla lukemista.
0: On, siinä on lukemista kyllä.
1: Kovasti. Minä kokeilin saa tuossa puhelintakin pelaamaan jostain kumman syystä tuo haukkas äänen. Mä en tiedä, että
0: Se joutessas muuten, kun sinä olet, niin pistäpäs tämä seuraava kappale pois ja soitetaan se sitä seuraava kappale. Kato, ihan pituuden takia, kun meillä oli 5 minuutin kappale tuossa, niin ei me mitään 5 minuutin
1: kappale. Ei me 5 minuutin kappale. Sehän vie, kuule, syö kallista meidän polttoainetta.
0: Niin justiinsa. Ja meillä on semmoinen harhakuva, että ihmiset kuuntelee mieluummin meidän länkytystä kuin musiikkia, mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkansa.
1: Kyllä. Tässä kun olet Mersumerkissä, niin piti sanoa tosiaan niin, että oikealle puolelle näyttää vian, vasemmalle puolelle näyttää korjaaja ja ylöspäin näyttää, mistä pitää suunnasta rukkola apua.
0: Niin se menee, joo. Jos tässä tuli Rambo-mersumies pistää viestiä vielä Arille, että sä oot väärässä näiden mersumerkkien suhteen. Se tarkoittaa, asentajat tulee 8 töihin ja 12 ne tulee ruokatunnilta ja 4 ne lähtee kotiin. Niin, se toimii kello. Se toimii kellona kanssa samalla, se mersumerkki siinä.
1: Tuohan on kyllä aika hyvä. Pitää meidän mersumiestenkin ja naisten puolta pitää, niin tuo on hyväksyttään tuokin selitykseksi.
0: No. Ilman muuta, pistänkö Liisan viesti vielä tähän perään? Ystäväni eka auto oli kuplavolkkari ja siinä ikkunat hurtui aina ja hänen isänsä oli kova huohottamaan. Ja hän sanoi aina isälle, että älä hengitä. Ja isä totesi, että eihän sinun kyytiin voi tulla, kun ei saa hengittääkään. Eli piti aina ikkuna olla vähän raolla. Ihme lähtäjiä tuolla.
1: Yksi lisävaruste tuli taas Avensiksesta, mitä en muistanut sanoa. Tuulilasin lämmitin.
0: Onko sulla semmoinen?
1: Siinä on erikseen tuulilasin lämmitin. Sen sulattaa sen paljon nopeammin kuin mitä puhallus.
0: Ja se edellyttää tietenkin sitä, että autossa on tuulilasi.
1: Joo, niin. Ja sitten mikä yksi hyvä vinkki kaikille, niin mulla on itsellä tuulilasivakkuutus. Siinä on 200 se oma vastuu, mutta niin jos tuulilasi menee rikki ja se joutaa vaihtaa, niin siellä on älyttömästi tekniikkaa tuulilasseissa. Se voi tulla aika kalliiksi.
0: Jos se tuulilasi on lämmitettävä tuulilasi, niin se tulee todella kalliiksi. Kannattaa ilman muuta ottaa vakuutusyhtiöltä se tuulilasivakuutus. Se ei ole montaa euroa tai kymppiä kuukaudessa, mutta sillä säästää pitkän pennin, jos tulee säröjä tuulilasi.
1: Niinpä. Ja sitten mulla on vielä semmoinen siinä, että jos mulla tulisi nyt siihen, ei ole tullut tuohon. Kerran tuli semmoinen juttu, että entisen Corollaan niin joku ajoi soratiellä 100 vastaan, niin tuli 4-5, tiedätkö, säryä, siis hämähäkin kuvaa siihen tuulilassiin. Mutta ne ei koskaan halennut eikä levinnyt.
0: Tuossa oliko ne väärinpäin?
1: Oli.
0: Joo.
1: Tuohon autoon ei ole tullut ollenkaan. Ja sitten mä oon huomannut esimerkiksi joissakin autoissa, olisiko juuri Mersuissa ollut, että kun tuli semmoinen kiven iskemä, niin se lähti halakiamaan se lasi. Että onko tuulilasseissa eroja, miten ne lähtee herkemmin halakiaan?
0: Mullakin, en muista enää missä autossa se oli, niitä on ollut tässä elämäaikana niin monta, mutta joka tapauksessa se tuulilasi lähti semmoisesta kiveiskimästä, se särö leviämään siitä ja se oli joku 30 senttiä. Ja sitten oli sillä meidän paikalla, se Mantunkulman nesteen pihalla oli kerran semmoinen matkailuauto, jossa sanottiin, että tuulilasi korjausta. Minä menin sitten sinne ja ne sanoi, että ei tälle enää voi yhtään mitään. Et jos on semmoinen kiveiskimä, missä on semmoisia tähtiä sitten sinne kiveiskimässä, se voidaan vielä korjata, mutta se, että se lohkee 30 senttiä siitä, niin se on has been. sillä ei tee enää mitään. Se menee vaihtoon.
1: Ja sitten...
0: Ja katsastusmiehet sanoo sitten sitä asiasta kyllä.
1: Sitten mulla on kuule vielä semmoinen pyöriä tarra. Jos nyt niin. Jos kävisi joku kaunis päivä, tai se ei olisi kaunis päivä, mutta tulisi iskemään siihen tuulilassiin kivenjälki. Jos mä heti laitan sen tarran siihen, niin se korjataan se särö siitä velotuksetta. Siinä on semmoinen vakuutuspykälä kanssa.
0: No sepä on oikein hyvä vakuutus. Pitääpä soittaa paikalliseen vakuutusyhtiöön ja kysyä, että mistä se on, mikä se on, joka se on.
1: Niin, näitä on niin kuin huomaat niin monta.

0: Hän on Anne Mattila ja Tyyntä ja Turvaa. Mihin sä nyt oot soittamassa?
1: Katsotaanpa. Tämä on semmoinen linja, josta voisi autoasiaa tulla tähän meidän keskusteluun tietystä näkökulmasta.
2: Risto.
1: Kato Ristohan, siellä on niinkö pitiikin, täällä on Ari ja Pertti.
0: Terve.
2: Kolme kertaa joku soitti äsken, me ei kuulu mitään.
1: Ne oli vissiin tuolta rinnakkaiselta kanavalta. Ne oli rinnakkaiselta kanavalta.
0: Järviradiosta soitti.
2: No niin.
1: Mutta
2: tämä on suora lähetys.
0: Kyllä.
1: Siellä on Risto. Niin.
0: Viiva suora lähetys.
1: Viiva suora lähetys. Risto on automies ollut aina. Montako autoa Risto sulla on ollut Raahessa?
2: 14.
1: 14 ja nämä on ollut joskus 65
2: oli, 64 oli ensimmäinen auto.
1: Mikä se oli?
2: Se oli Mosse 407. Ja kun se ei lähtenyt käyntiin, niin meni perään ja huusi, että Suomi hyökkää. Sitä lähti, että ovet se lähti käyntiin.
1: No niin.
0: Niin se käy, niin se käy.
2: Automaatti ovet, ne pani kiinni, kolme aukesi, niin harvasti. Ja sitten se oli Suomen suosituin perheauto. Ja toppa vaikkapa ne oven kiinni, lapsa jäi sorvirakko, niin ei mennyt edes poikki sillä. Käsi,
0: sormi,
2: kun se oli
0: väliä,
2: ne ovet
0: oli siis. Oh, niin, sillä lailla. Aika hyvä, aika hyvä. Sanottu,
2: mistä tietää, onko eikö miten säätään venttilit Mossessa?
0: No miten?
2: Pannaan, kato, silppi sinne väliyksen väliin ja lyö vasaralla päälle, se on aina kohdallaan.
0: No niin, se on varmasti
2: on
0: kyllä. Joo, kyllä, kyllä.
2: Mosse, harva vaan tihiä. Pannee karvallakin, katsopa kaasarista läpi, se tulla tuplastaa pakoputkista. Jos se on pikkusen kärvetynyt, sillä on voima, mutta jos se tulla tohtaa kokonaan, niin silloin miettää vielä hajottamalle se auto.
0: No niin se pitää tehdä. Mikä on ollut sinun paras auto elämäsi aikana?
2: Limot Valiantti.
0: Se oli hieno.
2: Se oli suoraan kuutonen, se oli 145 heppaa, se vuosi oli 73 vuoden malli. Se oli, siinä oli automaattilaatti, kun sillä oppi äkki. Se on mahtava, niin kuin kaupunkisakin. Ei koskaanpaan väärää vaihetta päälle, kun se itse hakkeli vai.
0: Eikö se ole kolme vaihteinen siinä?
2: Täh.
0: Siis kolme portainen se laatikko. Eikö se kolme portainen vaihelaatikko se automaatti, valiantin vaihelaatikko?
2: Joo, kyllä, joo. Ja se oli mahtava ohittain, kun joku ajoi vaikka 70 eilen, kun palasi kaasun. Silloin lähetti äkkiä, niin tuossa saattaa mitään. Kättä nostettiin sitä autota, että menipä lujaa eilen.
0: Valiantti on hieno auto. Oliko se semmoinen sedani, semmoinen porrasperäinen?
2: Eikö ihan normaali. Se oli kuule rekisteröity. Limot Valiantti.
0: Joo, tiedän auto.
2: Limot Valiantti 100 oli se pieni, se oli pienempi kone. Tämä oli suoraan kuutonen tämä moottori.
0: Kato. Se on hyvä kone. Se on hyvä
2: kone. Kun se oli kolme litraa se moottori, niin mä eka kerran menin katsoin tuohon selle tankille, niin häkkisen jallu tuli kahto puskuriin, kysyi, että onko tämä kuutonen vaan kasi, mutta ei ollut, mä olisin ottanut kasi, mutta ei se ollut, niin lähetään kahville, sanoi häkkisen jallu. Kato, tietää, niin nyt se menee polttoon. Että.
1: Joo, no niin. Joo.
0: Mitä se muuten imasi? Se alle 10 litraa ei mennyt kyllä mitenkään.
2: Kyllä se ei ihan porokannut kaasua pois. Se meni semmoinen 10 litraa, kun ei revittänyt.
0: No sitä se menee, joo.
2: Mutta oli ihan mahtava kyyti kyllä, ajattelepa siihen aikaan. Se oli mahtava. Ne peltikki oli pikkusen kovemmat kuin monessa hapsassa yhteydessä.
0: Jenkit on osannut tehdä mukavia autoja. No aina alusta se jousitus on niin pehmeä niin siinä, että voi...
2: Erittäin hyvä kyyti. Se ei kuopastakaan, mutta kun pikkusen tärähti vaan.
0: Puhuuko sä nyt mun tyttöystävästä vai mistä sä puhut?
2: Mä en muista, kun mä olin rautanut yötuuriin töihin, niin porttivaihdot on yksi, kato kuuhengen auto. Yksi, mä nostin kättä, niin Risto on mennyt yötuuriin töihin. Koko yö piti poikia ajeluttaa, että lähepäin, oli niin mahtaa, lähetäpä ajaa vielä koko.
1: Risto!
2: Eikö löytynyt isompaa? Mä tämmöisin V8 ottanut, mutta ei sillä ollut, niin siihen loppui juppattu.
1: Risto, minä oon aina ymmärtänyt, että sulle autossa tärkeä lisävaruste on ne hevoset.
2: Niin, nimenomaan. Ne on tärkeimmät.
1: Sä arvostat niitä eniten, hevosvoimaa.
2: Joo.
1: Ja mulla pienenä oli semmoinen kuva, että hevosvoimat tarkoittaa nopeutta, mutta kyllä ne tarkoittaa vääntyä ja vetävyyttä.
2: No ajattelepa nyt se viimeinen venekin, se oli 6-5, 3-synteinen Suzuki. Se luki 35 solomua V-sä, se on noin 60, hirviä.
3: Radio Pogin studio. Soita.
1: Joo.
2: Veti keiviesti 2 suksimetta kerralla. 2 1 1
1: Joo, eli...
2: Terhi-Hun, suomalainen vene, se on niin kuin auto. Ja kato, kaksos pohja, se ajoi kivi esimerkiksi, sinne jäi vielä toinen pohja, ei, se oli turvallinen vene. Ei uponut, vaikka ensimmäinen pohja meni puu.
3: Terhi...
1: Niin.
3: Se Terhi-Hun on pieni vene, mutta eikö se ole semmoinen tasaperäinen vene?
2: Oli, mutta se oli 490 pitkä ja 195 neliä. Se oli oikein nahka istunut niin kuin autossa ja tuulilasi oli siihen puolivälille ja se värillinen se tuulilasi, kun aurinko paistui, niin pikkusen pani kyylyyn näki, mitä me ollaan menossa. Eikä mitään tullut se... kato silmiä, kun se tuulilasi oli niin kuin kaareva. Se oli kyllä,
3: Ari, se
2: oli pakko myyä, kun tuo näkö meni niin huonosti. Ei. Kato niin. Aina piti joku, että lähetäkö ajelle.
1: Niin, mitä Perkki?
3: Katoppa, se puhuu taas siitä mun tyttöystävästä. Kun se sanoi, että se on 195 leviä.
1: Jaa.
2: Mutta on se varmasti nyt jo vähän laittunut.
1: Mutta Risto, luetteloippe lopuksi, montako autoa, montako venettä, montako moottoriikelekkaa, mitä sulla on ollut eläissä?
2: No lähdetäänpä moppoissa. 4 mopua, 2 moottoripyörää, 7 moottoriikelekkaa, 14 autoa ja 5 osaketta. Yksi on vanha, kaikki muut on uusia, että ei tällä napilla pelata.
1: Kyllä, ja sitten kun on kaikki tämmöisiä vanhoja autoja kokemuksia, niin niitä ei kaikilla, sä oot 80 kohta, niin ei niitä nyt jokaisella noin paljon ole noita kokemuksia.
2: Ei, eikä yhdessäkään ilmastointia, ATP yhdessäkään autossa. 7.6. saappyli viimeinen, 99. Kato, 83 kortti piti vie pohon, niin mä möin sen autosta eteenpäin.
1: No niin, mutta Risto, me saatiin nyt vähän niin kuin vanhojen autojen näkökulmaakin lisävarusteisiin, niin mennäänpä tällä ja tuota niin...
2: Kärpysen Pentti taas semmoinen kuin IFA-auto. Se oli 55 vuoden mallia. Se olisi nyt arvokas, olisi voinut pukkia.
1: Voi hyvä.
3: IFA oli kova sana. IFA oli kova sana.
1: Kyllä. Mutta Risto, meillä on tuossa viestejä aika paljon, niin meidän pitää niihin mennä, mutta kiitoksia sulle näistä, niin tuota poristapa myöhemmin lisää.
3: Kiitoksia.
2: Hei. Mä käyn kaikki äsken salvasta.
1: Mä uskon sen.
4: Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Villimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: karata mopo, mutta sain kiinni ennen kuin lähti tuota.
1: Meinasko hirvosella lähteä keulimaan?
0: Sillähän aina keulii vähän semmoinen.
1: No niin. Matti pistää viestiä iltaan veljekset. Minä olen nykyään Fordimies ja automaatti tietenkin. Vakkari löytyy ja lämmitettävä tuulilasi sadetunnistimella sekä automaattisesti tummuva taustapeili. Ei häikäiset takana tulevien valo. Sinä niin Ari, sanoit sitä lämmitettävästä tuulilasista. Sinä varmaan unohdit sen sadetunnistimen. Kyllä sulla varmaan semmoinen siinä lasissa on.
0: Jälleen, niin kuin huomaat, että Toyotasani on rajaton määrä lisää varusteita.
1: No ei. Siinä on ja tuo. Tällä joku kehuu sitten tätä. Auton Connect on hyvä lisävaruste, kun sillä saa webaston päälle. Se on ilmeisesti tarkoittaa, että sen saa etänä päälle. Se on aika hyvä kyllä tosiaan. Onko sulla lämmitin, siis tämmönen letkulämmitin vai webaston?
0: Lohko, mutta siihenkin on lisävaruste.
1: Tiedätkö mikä? Se semmoinen on?
0: Se on akkua ylläpitävä laturi on asennettu siihen mun akkuun. Eli nyt talvella kun on pakkasta ja mä paan auton vaikka 8 tunniksi lämmitykseen, niin se lattaa akkua samalla.
1: Onko näin?
0: Ei tarvitse erikseen niitä akkukaapeleita. Eli jos on esimerkiksi monesti pakkasella tulee vähemmän ajettua, että mietityttää, että lähteekö auto aamulla käyntiin, niin se lattaa sen 2 tuntia samalla kun lämmittää. Niin siellä on aina se starttivirta.
1: No katoppa, tuopa on kätevä kyllä.
0: On, se on lisävaruste.
1: Sulla on siellä Raahessa vähän enemmän pakkasia kuin täällä Lempäälässä, mutta näillä kuitenkin mennään. Yksi mummo laittaa viestiä, että Radio Pooki on hyvä lisävaruste, matka sujuu mukavasti Pookia kuunnellen. Kiitoksia.
0: Kyllä, se näin on. Nyt kun tässä miettii, mä en listannut näitä omiakkaan lisävarusteita eikä muitakaan illaksi, niin mitä enemmän ilta etenee, niin niitä vaan lisää huomaa koko.
1: Sun autosta löytyy vaikka mitä.
0: Sitten siinä on Turbo Boost, kato semmoinen, jolla voi hypätä niin kuin.
1: Niin, semmoinen ritariassa. Oli kit-autossa oli semmoinen. Se painoi sitä Turbo Boost-nappulla, niin se hyppäsi 30 metriä se auto. Transami.
0: Oi, ja keulassa on sitten semmoinen punainen valo.
1: Joo, niin. Tiedätkö muuten sitä autosta puheen ollen? Anssi Kelalla on tämmönen täysin samanlainen Pontiac Trans Am Ritari S -replika-auto, jossa on se valo siinä keulassa. Ja se on sisäistä aivan samannäköinen kuin sillä sarjassa. Se on tämmönen Ritari S Pontiac Trans Am -replika.
0: Kato. Anssi Kela on siis autoharrastajakin.
1: No hän on automiehiä viimeisen päälle ja kilpamiehiäkin. Joskus olin semmoisessa pyhäntekeväisyys karting ajo tapahtumassa ajamassa ja Anssi Kela oli sillä kanssa ajamassa ja siis sehän sit saa aivan omalla planeetalla. Se on semmoinen automies, ettei se saa mitenkään kiinni sitä.
0: Tiedätkö Pertti, mikä oli Ritariassa TV-sarjassa, vaikka se oli hyvä sarja, niin siinä oli yleisin moka. Tai semmoinen.
1: No mikä siinä oli yleisin moka?
0: Se oli se, kun Ritariassa kit-auto lähti kiihyttämään hiekka erämaassa, niin se uluvone renkaat.
1: Ja renkaat vinku.
0: Ja niin siinä hiekalla. Se kiinnitti aina huomioon.
1: Renkaat vinku hiekallakin. Se on monta kertaa muuten elokuvissa just tuo.
0: Pieniä tämmöisiä lapsuksia.
1: Tingi Tojosta pistää viestiä, että ihan sääliksi käy, kun ei syö bensaa, sanoi aikoinaan naapurivaina.
0: Jaha.
1: Niin. Kyllä niillä puu... Hetkinen, tässä on... Joo, kun sä mainitit sitä puuhelmi-istuimesta, niin täällä, että Rami Pattijoelta laittaa viestiä, että kyllä niitä puunappula-istuinpäällisiä näkyy olevan edelleenkin myynnissä. Taidan tilata, ja hän sitten laittoi tämmöisen linkin. Car Motion on istuimen nimi, ja se on siis tämmöinen matto, joka levitellään siihen penkille, ja tämä koostuu semmoisesta puukuulista, ja tämä firma, joka myy näitä, on tämmöinen kuin Trodo.fi. Mainostetaan nyt sen verran tuotakin.
0: Mikäs se on viralliselta, siis kutsumanimeltä se kuula?
1: No hän sanoo tässä, että se on
0: miksi sitä sanoisi myynti-ilmoituksessa?
1: Auton istuimen suojus Car Motion.
0: Kato. Mitäs sitten vielä?
1: Kuuntelepas, kun Tarja pistää viestiä, että tämän mummon auton lisävaruste. Nuorempi, atleettinen, kiltti mies, joka tietää, mihin ajetaan, on hyvä navigaattori, ei kolareita ja toimiva tutka. Toimii, sanoi Tarja.
0: Mulla on nyt yksi vinkki kaikille, jotka omistaa auton ja siinä on turvavyöt. Jos sinä Pertti meet vaikka omaa autoa, niin kummalla kädellä otat sen turvavyön tältä vasemmalta? Kuskin paikalla.
1: No oikealla kädellähän se tulee.
0: Se on hankala. Kokeilepa ottaa tällä vasemmalla kädellä, niin sun ei tarvitse vääntyä eikä kääntyä ollenkaan. Mä oon nimittäin huomannut, että sä saat vasemmalla kädellä sen heti otettua. Sun ei tarvitse niin sillä lailla ruveta vääntää ittiä, jos on vaikka selkä jumissa tai... Onko kokeilu?
1: En ole kokeillut, mutta heti kun mä pääsen täältä, niin mä menen hissillä alakertaan ja hyppään autoon ja sitten niin kokeilen tämän asian. Jostapa muuten tulikin mieleeni, että kaikkea mahdollista sontaa sitä yritetään ihmisille myydä, kun nimittäin luodaan tämmöinen tarve, luodaan joku semmoinen epäkohta ja sitten esitetään himmeli, joka korjaa sen. Mulla kerran tuli sosiaalisessa mediassa vastaan sellainen, että kun sä otat turvavyön pois siitä päältä spidikkeestä, niin sen jälkeen kun se kelaa itsensä takaisin, niin se ikävästi kopsahtaa siihen pilariin, se turvavyön nappula. Niin ne möi kuule semmoisia kumityynyjä, mitä laitetaan siihen turvavyön namikan ympärille, ettei se sillä ikävästi napsaa, kun se menee sitten sinne. Voi taivaan, kynttilät sentään.
0: Onpa
1: kenen tätä. Ongelma on se, että se turvavyön pidike niin kuin kolahtaa, kun se osuu sitten siihen
0: Entä kun se turvavyö menee aina joskus mutkalle? Mitä siinä tapahtuu silloin, kun me laitetaan? Joskus se menee aivan oikein, joskus se menee mutkalle. Mikä? Ja sama liike tehdään kuitenkin.
1: No melkein aina tehdään sama liike. Kyllä.
0: Miksi se menee välillä mutkalle? Miten tämä on niin kuin mahdollista?
1: Sitä voi tekoälyltä vaikka kysyä, kun se tietää ihan kaikki, niin se tietää varmaan tuohonkin vastauksen kyllä. Mutta minäpä luen Marjukan ja Timon viestin. Ajovakautus ja kaikki muut ajamista holhoavat järjestelmät ovat ärsyttäviä ja vaarallisia. Kun niillä ajaa, niin pitää ajaa niin kuin ei osaisi ajaa. Jos vaikka auto lähtee luisuun ja kuski sekä ajovakautus yrittää yhtä aikaa korjata ajovirhettä, niin tulee kaksinkertainen korjausliike ja lopputulos. Voi olla ihan mitä vaan. Siksi ajellaankin mieheni kanssa autoilla, jossa ei ole sähköisiä holhoajia. Terveisin Marjukka ja Timo. Niin.
0: Nyt vielä yksi nootti näille tietokoneautoille. Jotkun autot on ilmoittaneet kojelauvoissa, että niin kuin kerrankin, että pysäytä välittömästi akkuneste lopussa.
1: Joo, joo.
0: Ja mä sitten mietin, että uskallanko mä lähteä Ouluun ajamaan vai en. Ja jäähdytysneste lopussa. Ja mä mietin, että uskallanko mä lähteä Ouluun ajamaan, ja olin töihin menossa niin kuin Oulun studioon. Ja mä sitten palasin ennen Revonlahtia takaisin Raaheen tuon 20 kilometriä, koska täällä oli lähempänä huoltsikka. Ja meni sitten huoltamon pihaan ja siinä ruvettiin tutkimaan, mistä koko autosta löytyy ensinnäkin jäähdytysnestesäiliö. Niin se oli vajaa puolillaan vettä, mutta se ilmoitti hyvissä ajoin. Niin mä mietin, että kumpi meistä tietää paremmin, onko se vähän se auto vai omistaja?
1: Autojen kanssa ei kannata ruveta väittelemään eikä inttämään mitään. Siinä jää toiseksi aina.
0: Niin.
1: Onko sulla sukkahousuja?
0: Se ei ole lisävaruste ainakaan.
1: Ei kun on. Onko sulla sukkahousuja?
0: Joskus pankissa asioijassa.
1: Onhan ne sukkahousutkin, mä luen viestiä, olleet aina ennen aikaa auton lisävaruste, kun kerran tanssireissulla oltiin palamassa Orijärven Sampolasta. Simojoki varteen katkesi tuulettajan remmi, niin pojat teki uuden sukkahousuista ja kotiin päästiin. Voi niitä aikoja entisiä, kirjoittaa hän.
0: Sukkahousut. Tulee hyvänä lisävarusteena monneen käy.
1: Silloin kun sinäkin, Ari, ajelet, niin jos käy tällä tavalla, että menee remmi poikittaa tällä tavalla, niin otat ne sukkahousut jalasta pois ja laitat sitten sillä korjaat sen systeemin, niin hyvin menee.
0: Kyllä. Voisiko sitä muutenkin hyödyntää vielä sukkahousuja lisävarusteena autossa esimerkiksi?
1: No sillähän voi vaikka siilata kiljua niillä sukkahousuilla.
0: Joo, koska ihan asiasta poiketin, kato, sukkahousuthan on hyvin monipuolinen keksintö esimerkiksi keittiöön.
1: Kyllä.
0: Jos sulla on, kato, ketsuppipullo tai sinappipullo, mistä ei tule enää kunnolla.
1: Joo.
0: Sijoitat sen pohja eilä sinne sukkahousuihin, sitten otat ne sukkahousut ja niin kuin linkona pyörität sitä.
1: Joo.
0: Niin se keskipakoisvoima on voimasta, se ketsuppi ja sinappi työntyy pullon sinne kärkipäähän ja otat sitten, niin se tulee heti niin kuin se ketsuppi ja sinappi.
1: Teekö sä ravintolassa sillä tavalla?
0: Tämä tehdään yleensä, kun tarjoillaan pöytiin.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: No se on ehdottomasti hyvä systeemi.
0: Joo.
1: Ja yhden viestin vielä luen ennen Hirvosen Anitaa. Nykyautoissa on ehdottomasti oltava ilmastointi, vakionopeuden säädin, vetokeukku, sähköiset joka ikkunat joka ovissa ja kaikkien ohjauskuskien ovissa. Ja vaimo vieressä neuvomassa, toivoo Aksu, PS. Puukuula istuin päällinen oli ennen lähes jokaisessa autossa oleva lisävaruste. Viilensi helteelle ja antoi hierontaa ennen vaimoa.
0: Puukuula istuin. Se oli hyvä.
1: Puukuula istuin.
0: Tuo on ihan hyvä. Kuulosti hyvälle.
1: Se on ihan hyvä. Ja nyt me soitetaan Anita Hirvoseen. Maitolovan prinsessa.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.
1: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittarit.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
6: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
7: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
8: Radio Pooki.
6: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Anneli Mattila ja sinä huomasit ne linnut.
1: Tamminen ja Salovaara.
0: Vetelee viimeisiä tällä Kettukankaan Arin kanssa ollaan, kun Sari on siellä Espanjassa. Katoppa, kun me saatiin komea kuvaa tämmöisestä matkailu. Onko tämä nyt vaunu? Tämä on vaunu. Karavaani terkkuja teille, Ari ja Pertti, sinne studioon ja kaikille karavaanareille sekä muillekin Pookin kuuntelijoille täältä. SFC Maisan Salosta toivottelee karavaanariperhe Niemelä Vesilahdelta.
2: Täältä takaisin. Täällä tuli muuten, katsotaanpa vähän, meillä on niitä viestejä tosi paljon, että katsotaan keretäänkö mitään ja kuinka paljon ja voidaan vähän tiivistääkin. Mutta täällä tuli äsken Ristollekin palautetta, että ihana Raahen Risto, kun soitti ja tykättiin tarinasta täällä. Täällä tuli, kukahan se laittokaan. Tuossa oli viesti ja lähettäjä oli täällä Sisko.
0: Noniin. Täällä tulee tämmöinen viesti, että mulla on 65 vuoden 200 dieselimersu, 42 hevosvoimaa siinä. Oho. Ainut elektroniikkavaruste on kaksinapainen rele, eli vilkkurele. Ei piipitä vikakoodeja. Mielestäni tärkein ominaisuus on toimivuus. No hän on kyllä varmaan ihan oikeassa siinä asiassa.
2: Täällä on Pertti tämmöinen. Terve Pertti ja Ari. Nuorempana 70-luvulla autossa piti olla kaatuvat etupenkit.
0: Niin. Minkään takia, joo. Niin, nuorempana se oli kyllä hyvä. Niin. Vaahtosammuti olisi hyvä olla autossa, kun ikinä ei tiedä, missä sitä tarvitsee. Itsellä tuli käyttöön viime kesänä, kun oltiin sienestämässä ja oli alkava metsäpalo nuotiosta, joka oli jätetty sammuttamatta ja näin ollen vaahtosammutin autossa pelasti alkavan metsäpalon. Tuohan on esimerkiksi Saksassa tämmöinen pakollinen varuste. Sä et nimittäin, sä saat sakot siellä, jos ei sulla ole vaahtosammutin autossa. Veneessä monta kertaa, sielläkin se on pakollinen, mutta sinne riittää se 2 kilon vaahtosammutin, joka maksaa parikymppiä. Mutta siinä pitää olla sen vuoden leima, jolloin sillä ajetaan. Muuten tulee sakot.
2: Aha. Sitten täällä terve Pertti ja Ari. Minulla oli silloin aikanaan omatekoinen lisävaruste 70-80-luvulla, kun mentiin poikien kanssa lomareissulle Lappeenrannasta Kalajoelle. Niin tein autoa erillisestä pissipojasta ja pöntöstä semmoisen letkun apumiehen puolelle suuttimella ja painonapilla, että kun nappia painoi, niin tuli alkoholilantrinkia lasiin. Muistaakseni minttulikööriä, jossain lisättiin sitä pönttöä, niin jotkut ihmetteli, miten viinaa laitetaan pissipoikkaa. Eki Lappeenrannasta.
0: Täällä on nyt Hämeenkyrön mies laittanut 16 700 viestiä tänne, mutta mä lyön muutaman tästä. Punaista autoa ei kannata ostaa. Siitä lähtee maalipinta heikosti pois. On jonkun ajan päästä, kun olisi ilmakolla ammuttu auto. Tämä on eräältä maalariltakin kysytty asia. Punaisten autojen tyyppi vika, sanoo Hämeenkyrön mies.
2: Kokkolassa...
0: Vielä tämä viesti jatkuu, että akkubuusteri käy samalla kännykän powerpankkina ja taskulamppuna myös, ei ole pelkkä akkubuusteri, sanoo Hämeenkyrön mies.
2: Kato, täällä on kuule viesti, että Kokkolassa on Team Ahman maantiepalvelu Saappi. Se on sinne ostettu.
0: Onko Kokkolassa?
2: Voi hitsi.
0: No, mitä?
2: Mitä? Voi hitsi.
0: Ei niin, että mitä?
2: Eikä kun niin.
0: Tervehdys pojat, Peri ja Artti, ei kun Ari ja Pertti. Illan automiehet, kiva kuunnella. Paras auto on minulla 30 vuotta Mitsubishi. Ei ole penkit rikki, ei ruostetta, kun parissa kohtaa pieni kohta. Sen korjautan aina. On mennyt katsastuksesta läpi. Ympäri vuoden on liikenteessä. Nykyautot on mitä on. Minä pärjään Mitsullani loppuelämän. Hauskaa illan jatkoa toivottaa Eila 70V.
2: Mikähän täällä on lisävarustettu nyt jollakin? Video kertoo kaiken. Mulla ei ole tuossa nyt ääntä, mutta täällä on lisävarustetta Artolaita. Mikä? Siis paperisilippuriko tuossa on vai? Mikä siinä on tuossa kojelaavassa, kun se syötti tuon? Vai onko siihen tuommoinen upotettu pöytälevy tuohon? Joo, koukut laittanut ja se saa tuommoisen vaneripöydän tuohon kojelautaan kiinni.
0: Joo, niin. Oliko se Arton viesti?
2: Arton viesti.
0: Arto, se on kyllä hyvä. Siis jos syö esimerkiksi tämmöisellä drive-in paikassa, missä saa niinku safkat autoon, niin sitten siellä voi
2: Tuo on hyvä.
0: Tässä on muuten Datsun Serri-tarina. Lisävälineenä pieni sininen possu, joka nipisti etujaloillaan itsensä kiinni taustapeilin laitaan. Katsastusmies ei moisesta lisävälineestä tykännyt ja se lensi kaaressa takaikkunalle. Siihen aikaan auton katsastus oli pelottava toimenpide. Katsastusmiehet osasivat olla töykeitä käytökseltään. Terveisin Sirkku, mutta nykyään se on semmoista hommaa, että otatko toisen kupin kahvia, ota karkkia tästä ja tuossa on sitten vielä vohvelia, ota tuosta vielä. Ja niin totta kai tämä menee lävitse tämä auto. Nykyään se on tämmöistä palveluhommaa.
2: Mikä oli, hei pojat, mikä oli Ritari SS naismekaanikon nimi? Oliko se Diana vai mikä se oli?
0: En minä muista sitä.
2: Siitä on aikaa, kun on kattonut. Se oli Xenor, eikö mikä se oli? Joku sen tyyli.
0: Xenori.
2: Setori. Mikä se oli? Taylori. Joku R-loppunen se oli musta.
0: Nyt se on, kuulkaa, semmoinen homma, että meidän pitää Kettukankaan Arin kanssa pistää pillit pussiin ja lopettaa tämä homma. Ja sinä lähdet lomalle. Hyvää lomaa sulle.
2: Kiitos. 2 viikkoa.
0: 2 viikkoa loma. Voi pyhänen aika.
2: Se on nyt.
0: Ensi maanantaina se on semmoinen homma, että minä ja Sari Tamminen ollaan silloin Ruodussa. En tiedä, mistä puhutaan silloin vielä, mutta me kerrotaan sen kyllä. Hyvää illanjatkoa kaikille ja kiitoksia tästä lähetyksestä. Oli tosi mukava olla sun kanssa täällä.
2: Aivan mahtavaa ja tuntuu ihan niin kuin tehdään samaa lähetystä.
0: Aivan kuin tehtäisiin. Se on kyllä kumma juttu.
2: Moi!
0: Pistetäänpä kuule Laila Kinnusta soimaan vielä loppuun tässä ja kaikille automiehille ja naisille oikein hyvää illanjatkoa.
2: Illanjatkoa.
0: Illanjatkoa.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että aikoo pitää puheen Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella. Kirjeenvaihtajien yhdistys kertoi aiemmin tänään järjestävänsä illallisen uusintayrityksen ensi kuussa. Alun perin huhtikuussa järjestetty tapahtuma keskeytyi tänä vuonna, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua tilaisuuteen. Miestä syytetään muun muassa paikalla olleen Trumpin salamurhayrityksestä. Trumpin mukaan uusi tilaisuus pidetään hänen kiinteistöbisneksiinsä kytkeytyneessä Waldorf Astoria -hotellissa. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti tikkuun.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
6: Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Twirl those wheels!
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
7: And one, and two, and three, and four, and seven.
8: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
9: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
8: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että keskustelut Iranin kanssa jatkuvat. Iran ilmoitti maanantaina keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa. Trump kiisti yhteydenpidon katkenneen ja toisti Iranille vaatimuksensa, että maan tulee solmia diili Yhdysvaltojen kanssa. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on nyt aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat tiistaina voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousi 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Todella meiltä.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Mennään.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes.
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Landu gets lost in his office building.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Eva, Salokylän pikku Merja.
2: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: kylmä sydän.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Puolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosilla.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
16: Klas Olsson.
17: Tiedän myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
18: Radio
19: Poimintoja uutispäivästä.
20: Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL:n mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
19: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Pystyssä vain huuan riuku, toinen toistaan etsien. Ennen uittomiesten äänet kaikui sieltä tänne päin. Hiljaa joki nyt

Pois on ajat nämä menneet, pois on miehet nukkuneet. Työnsä täällä ovat tehneet, kämpän yksin jättäneet. Nyt soi tukki kämpän laulu, laulu vanhain aikojen.

kaikki loppuu ajallansa, kaikki vanha katoaa. Kuu vain kiertää radallansa, kämppä maahan lahoaa. Kaikki loppuu ajallansa.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aurinko paistaa, on kesä taas. Aurinko paistaa taas.
2: Hittamore, asivo teiltä yhnesin ylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%. Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuuntelet Radio Pooki.
1: Radio Pooki.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi /audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tiistaina puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa.